Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы соорчу жетиштирүүчү Ли Жэншэнгди тааныштырабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Атайын түрмөгүбүздө буудай айдоосундагы сорт жетиштирүүчү Ли Жыншыңды тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы Ли Жыншың Шандун Цзыбодо төрөлгөн. Жыйырманчы кылымдын кыркынчы жылдарынын башында туулган жеринде чоң ачаарчылык болуп, кишилер жалбырак, дарак кабыгы, сарымсак кабыгы, пияз тамырын жеп жан сактаган. Ал бул көрүнүштү өмүр бою эсинде сактап, ары жүнгөлүктарды ач калтырбайм деген эң сөөнү көкүрөгүнө түйгөн. 1951 жылы Ли Жыншың Шандун айыл жарба шуянын бүтүрүп, Бээжинге от чөп изилдөөгө бөлүнөт. 1956 жылы мамлекеттин батыш түндүккө жардам берүү чакырыгы менен ал 25 жашында эмерегин жыйнап Шанши Яңлинге барат. Ошол мезгилде буудайдын тилке дарты Хуанхэ дарыя өрөөнүнүн баардык жерине таралып, буудайдын түшүмүн бир жылда эле 10 миллиард чыңдан артык кемейтип жиберет. Дагы да кыйын болгону, сырттан келген дартка тең тайлаштырыла турган буудай менен жергиликтүү буудайды чаңдаштырып, жаңы сорт жетиштирүүгө 8 жыл айланасында убакыт кетет эле. Бирок дарт бактериясы 5,5 жылда эле жаңы сорттун каршылык күчүн жоюп салат болчу. Ли Жыншың от чөптүн ооруга каршы курбаты күчтүү. От чөп менен буудайды чаңдаштырып, дартка каршы туруучу генин улап келсем болорбу деп ойлоду. Ал кезде мамлекет ичинде мындай жумуш менен эч ким алектенбеген. Ары үйрөнгөлү боло турган жеңиштүү тажрыйбада жок эле. Ал кызматташтары менен ар күнү 20 чакырым жолду жөө жүрүп, тажрыйба атызына барып, майсалардын абалын ээлеп, катуу жамгырга карабай үрөөн сээп, буудай оруп, араба тартып, дан тазалоо иштеринин баарын өз аткарып, чаңдаштырган үрөөн бүрдөбөсө, алар атызда зоң олтуруп, бир түп бир түптөн текшерет. Кимдир бирөөлөр аларга суук сөздөрдү айтса да, алар эч термелип калган жок. Туп-туура 20 канча жыл алпырышып, 1979 жылы Шаоян 6 номерду жеңиштүү жетиштирип чыгат. Ал бир эле убакытта 8 тилке дат дарты бактериясынын физиологиялык кичик сортуна туруштук бере ала турган болуп, түшүмү жогору, сапаты жакшы болгондуктан мамлекетибиз буудай сортун жетиштирүүдөгү зарыл таяныч ата тегине айланып, 80 ашуун сортту көбөйтөт. Бул сорттор 2003 жылга чейин бүт мамлекет боюнча 300 миллион модон артык кеңейтилип, буудайдан 15 миллиард чыңдан ашык түшүм алат. Ал ошондой эле буудайдын жетишсиз хромосомалуу кайчылаш аргасын биринчи болуп таап чыгып, тегинде бир канча 10 жылда жетилдирүүчү алыс тукумду чаңдаштырып үрөөн жетиштирүүнү 3 жылга кыскарткан. Ошол жылдардагы ачарчылыктагы тилегин ал бир өмүр буудай талаасында ишке ашырды. 2024 жылы Жунго Илимдер Академиясынын академиги, мамлекеттик эң жогорку илим техника сыйлыгын алган Ли Жыншың республика орденине татыктуу болду.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүздөн уктуңуздар. Тян Шан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тян Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө Тян Шандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

мен жана атам экеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгү бүздү. 35 жыл бекем туруп келген Айпери кыз, миңизлем Апез менен таанышабыз.

Ал күйөсү Межит Абдул менен чогуу балага Айжамал деп ат койгон. 1996-жылы кышта күйөсүнө ашказан рагынын акыркы баскычына барып калган деп оор мүнөздөлдү. Ал жан үзөр алдында ар канча жапа тартсаң дагы, кыйынчылыкка калсаң дагы кызыбыздан кечпегин деп табыштады. Күйөсү кеткенден кийин оор жүк бүтүндөй анын үстүнө жүктөлдү. Операция акын жыйы үчүн ал үйдө бар болгон 6 коюн сатып, ар жактан 3000 юан акча жыйып, кызын Үрүмчүгө алып барып даарылатты. Доктурхана коридорунда гезитти карабат кылды. Үч жолку операцияда сансыздаган уктабаган түндөрдө Айжамал мойнун айландыра ала турган, манжаларын кармай ала турган болду. Кызы алгачкы жолу бүдөмүк тоочту, апа деп чакырганда бетинен көз жашы көлдөй төгүлдү. 35 жылды бир күндө өткөрдү. Ал Сары менен кызынын бут колдорун укалап коюп, ар 2 саатта денесин оодарып төшөк жарасынын алдын алды. Ызгарлуу суукта кызынын муздай буттарын коюнуна салып, денесин жылытты. Анын күйүнүүсү менен Айжамал бүтүндөй кыймылдай албастыктан багыты менен акырын басала турган болду. Өксүп ыйлоодон, апам аябай жапа тартты, мага экинчи жолу өмүр берди дей ала турган болду. 2021-жылы Меңзилем үй бүлөсү мамлекет боюнча эң кооз үй бүлө болуп сыйланды. 2025-жылы 10-нчу айдын 15-нчу күнү ал 2025-жылдык 3-нчү жолку Жумгодогу жакшы иштер жакшы кишилер тизмесиндеги чоңдорго опа дар болуп, урук туугандарына күйүнү түрүндөгү Жумгодогу жакшы киши болуп сыйланды.

Ырдат оормандар, бир үздүү улантабыз эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба, айыл кыштак министрлиги сыяктуу үч тармак айыл чарба даңктуу маркелерин коргоо арналуу түр кыймылын баштоо жөнүндө долбоор басып таратты. Долбоордо бир түркүм өзгөчө даңктуу маркелерге түрткү болуп, бир түркүм даңктуу марке негизги тулкусун кеңиртип, күчтү чордондоштуруп, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм законго кайчы делолорду текшерип бир жактуу кылып, укук таламга кол салууга байланыштуу бир түркүм кылмыштарды чочутуп, тармактар шайкешкен коргоо механизмин кемелдендирип, айыл чарба даңктуу маркелерин жетиштирүү, башкаруу, иштетүү, кеңиртүүнү каптаган бүт чындырлуу коргоо системасын куруп, керектүү ишенимин арттырып, даңктуу маркенин аркын өстүрүү ортого коюлду.

Жакында уй эти керектөөсү барган сайын дуумандуу мезгилине кирип, базарда ченеми жана баа тең жогорулуудай кырдаал бардыкка келди. Айылчар байлык Иштак министрлигинен текшерип өлчөгөн сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, 9-нчу айдын 2-нчу аптасында мамлекет боюнча уй этинин ар бир килограммынын баасы 75,73 юан болуп, алдыңкы айдагы менен салыштырганда 0,5% артып, былтыркы окшош мезгилдегиден 7,2% артып, жыл башына салыштырганда 6,1% жогорулаган. Жакында Синжаң Алтай аймагында 340 миңден ашуун кой кезек менен ваннага салынды. Ваннага салуу менен койлордун денесиндеги булгандыларды жууп чыгарып салгалы, ары дене сыртындагы паразит курттарды жоготколу болот. Бул аркылуу ары койлордун ылангага караштыруу урбатын арттыргалы, ары койлордун күзгө ит алып семирүүсүн илгери сүргөлү болот.

0: Ардактуу уурмандар, убакыт байланычы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу уурмандар, берүүбүздү жактырганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 1-нчи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8-нчу айдын 21-нчи күнү. Көпчүлүктүн мамлекет майрамын куттуктайбыз.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 20°C чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаңдагы арурут арыз саладагылар эл каармандарына гүл чамгарак арнады.
3: Чен Шаожаң, Эркин Туняз, Ухан Дашөөсү парткомунун шуудеси Жу Коңжун, мектеп башчысы Жаң Пингвиндер менен көрүштү.
2: Быйыл Коргос чек ара боозунан каттаган Жүнгөй Урпа орто Азия кезекчи поезу 7000ден ашып бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту.
3: Автоном районубуз 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелигин чогу тапшырып берип, негизги катмар маданият мурастары ажайып гана сарайларынын сактоо байлыгын молуктурду.
2: 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн баштап маданият жана саякат тармактары 2 миллион юан маданият саякат керектөө билетин таратып, Шинжаңдын алтын күздөгү маданият саякат базарын чыйралтат.
3: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
2: Станциябызга бара. Курман болгон каармандарга гүл тартууланып, улуу рух тоо дайраларга нурун чачты. 9-нчу айдын 30-нчу күнү түштөн мурда каармандарды эскерүү күнүндө эл каармандарына гүл чамгарак коюу аз эми Үрүмчү эл аянтында өттү. Чен Шаожаң, Эркин Туняз, Зумрет Оул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңё, Ваң Лин катардуулар автоном районун жана Биңтуан жетекчилери Шинжаңдагы арулут арыз сарай өкүлдөрү менен чогуу эл каармандарына гүл чамгарак коюп, көңтөрүштүк каармандарды тереңде эскерип, курман болгон каармандардын рухуна мурастык кылып, өрүш алдырып, арулут Тяньшан улан кыздарын ынтымакташтырып эркинди илгерилеп, батылдык менен алдыга карай жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга тарыкпай күрөшүүгө шыктандырды. Үрүмчү эл аянтынын маанайы айбаттуары тынычтыкка бөлөнүп, Жүнгөй эл боштондук армиясынын Шинжаңга кирүү эстелик мунарасы айбаттуу бой көтөрүп турду. Эстелик мунарынын алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети, автоном райондук эл өкмөт, автоном райондук саясий кеңеш, Шинжаң аскер району, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ар кайсы демократтык партия топтор, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирлешмеси жана партиясыз кайраткерлер, Үрүмчү шаарындагы арулут арыз сарай журчулугу пионерлер отряди атынан арналган 9 гүл чамгарак коюлду. Аземге катышкан жалпы киши иреттүү катарга туруп, эл каармандарына улуу урматын билдиришти. Саат 11:00 азем башталды. Шаңдуу эрктүүлөр маршы жаңырып,

0: майдандагылар жогору доошто Чуңхуа эл республикасынын мамлекет ырынырда ачты. Мамлекет ырынырда бүткөндөн кийин бүт майдандагылар сүктө туруп Шинжандын боштондугу жана курулуш иштерине батылдык менен өзүн ардаганга армандарга жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпыкмын торук деп жалпы жеткизилдиштирип, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруу күрөшү жана террордукка каршы туруп туруктурукту коргоо күрөшүндө баатырдык менен курман болгонго армандарга аза билдиришти. Ар улут жаш өспүрүм балдары бирдей доошту, биз коммунизм избасарлары деген ырды-ырдап эстелик мунарга карап пионерлер саламын берди. Тереңдей мээримге толгон күл чамгара карноо күйүүсү жаңырып 18 урмат билдирүү аскери күл чамгаракты көтөрүп урмат кадам менен жүрүп күл чамгаракты эстелик мунары улуна койду. Чин Шаочаң катарлуулар эстелик мунары улуна чыгып күл чамгарак лентасын ичкелик менен иреттеди. Автоном район жана Бинтуандын жетекчилери, ошондой эле ар улут, ар сала өкүлдөрү ирет менен акырын айланып өтүп, эстелик мунарасына урмат назары менен карап, терең мээр махабат менен көңтөрүштүк каармандардын чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон шаңдуу иш издерин эскерип, эл каармандарынын партияга ак жүрөк, элге чын ыкластуу болгон бийик сапатын терең сезиништи. Аземге катышкан ар улут кадр калкы быйыл Чуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ошондой эле Чуңго жумушчу дыйкан кыздар армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, кызыл кан тамырдын учугун улап, күрөш кылуу рухуна мурастык кылып, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы жеткизилдиштирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, Чуңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү негизги узакы кызматтарды тыңгырыктуу жылыштатып, ынтымактуу шайкешкен гүлдөнгөн байкер маданий алгалаган бейпил жашап кубунак иштеген экологиясы жакшы социалисттик замандашкан Шинжанды куруп чыгууга күч кошобуз деп билдиришти. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Элзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ван Ганг, Кайсар Абдыкерим, Лю Чинли, Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Бинтуан банза мүчөлөрү, Шинжаң аскери району, куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң баш отрядынын негизги жооптор катардуулар аземге катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шудеси Чин Шаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 9-нчы айдын 30-нчу күнү Үрүмчүдө Ухан ташөөсү парткомунун шудеси Жо Кунжун, мектеп башчысы Чаң Пингвен жана анын сапардаштары менен көрүштү. Чин Шаочаң автоном райондук партком өкмөт жана Бинтуан атынан Ухан ташөөсүнүн Шинжаң кызматына көрсөткөн колдоосу жана жардам берүүсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күчтүү колдоосунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң ар улут калкынын чыныгын арыпка ээ болуусу эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Узак мезгилден бери Ухан ташөөсү катардуу бир түркүм мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлар Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын зарыл орунга коюп, агартуу жагынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу иштеринин өнүгүүсү орчундуу жылыш долларга кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ухан ташөөсүнүн Шинжаң менен болгон иш жүзүндүк кызматташтыктарды уландуу күчөтүп, илим артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжаңдын энергия кен түшүмдөрү, жаңы энергия жаңы материалдары, заманбап дыйканчылык, мал чарба сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, элми изилдөө, техника өткөлүнө аз салуу, шимерлерди тарбиялап жетиштирүүнү биргелешип, кулаш жайдырып, Шинжаңдын кесип өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу моторун жаратуусуна демөр болуусун. Шинжаң таш өлөрүнө болгон колдоо эпкинин сызыл ашырып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу агартуусунун сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүүсүнө колдоо көрсөтүп, окутуучулар байлык күчүн күчөтүп, илим курулмасын кылдаштырып, окутууну башкаруу катмар даражасы менен илим изилдөө курбатын өстүрүүнү, дарылоо жагынан Шинжаңга жардам берүү боюнча шайкешип кызматташууну тереңдетип, Шинжаңдын жергиликтүү дарылоо

0: аянч күчтөрүн жетиштирип, ан сайын көп жогору сапаттуу кесиптешкен ишмерлерди жетиштирип, ар улут калкынын эл турмушу бактын күчөтүп, Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгөн ишмерлер тиреги менен камдоону үмүт кылабыз. Жоо Куңжун Шинжаңдын узак мезгилден бери Ухан дашөөсүнүн өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жана колдоо көрсөткөнүнө рахматын билдирип мындай деди. Шинжаң коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы, экономиканын өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, мектеп, жергилик кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнү кеңири оңут менен камдады. Ухан дашөөсүнүн илим артыкчылыгы Шинжаңдын кесип ажаты, колдоону көрүнүш майданы менен жогору даражада төп келет. Мектебибиз өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү өнүгүү курбат даражасын бирдемчи өстүрүп, мамлекеттин ыйык милдеттерине ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл оңут деп карап, өлчөп сызуу, алыстан сезүү, суу иштери, суу электр, аштык коопсуздугу, энергия кен түшүмдөрү, айыл чарба экологиясы, өмүр саламаттык, чек ара райондо закон аркылуу башкаруу сыяктуу артыкчылыктуу салаларды мээрчиктей, илим изилдөө өрүштөрүн жогору деңгээлде куруп жана жүргүзүп, изилдөө жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөп, ан сайын көп иш жүзүндө кызматташуу жетишкендиктери аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандашуу курулушуна иштиктүү салымдарды кошот. Автоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Каден Кабен, Кайсер Абдыкерим. Автоном райондун байланыштуу орундары, жогору окуу жайлары жана докторкана жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 29-чу күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Куйз автоном областы, Санжы шаары жана Үрүмчү экономика техникалык ачуу өнүктүрүү району Тотиюнхэ районуна барып, эсептөө курбат кесиби, өзүндүк акыл жөндөм, керектүүнү илгери сүрүү, эл турмушу сыяктуу кызматтарды жеринен текшерип изилдеп, мынауларды баса көрсөттү. Баш Шучи Ши Цзиньпиндин жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүбүз жилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууда бекем туруп, жаңы өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө жаңы артыкчылык жаратып, жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Шинжаң эл аралык чуурулушкан эсептөө курбаты борборунда Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Оңутту колдон бербей электр баасы, майдан көрүнүшү, район орду сыяктуу бир кыйла артыкчылыктарды толук көрсөтүп, түйүндү кесип келесине үйрөлүп, жасанды акыл жөндөм кошулган кесипти күч сара түртмөктөө керек. Ал катыштуу жактардын санарып негизин бачым куруп, эсептөө менен электрдин кызматташуусун күчөтүп, саясат иш чараларды жакшыртып, эсептөө курбат кесибинин өнүгүүсүн бүт күч менен колдоосун табыштады. Шинжаң, Пайга, Чоң сандуу маалымат кесипин өнүктүрүү карты салуу чектүү шериктигинде Эркин Тунияз сандуу маалымат белгиси AI'да кыска сериал жасоо сыяктуу абалдарын ээлеп, мынауларды баса көрсөттү. Жергиликтин жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн иштетип орун алдыруунун сызыл жылыштатып, чоңку абалтуу ортоктулугу таанымын бекем уютуга үйрөлүп, ан сайын көп асыл көрүү угуу мазмундарын ачып өнүктүрүү керек. Эркин Тунияз Санжы шаары Шычи, Чоңлен электр шаймандары аянтына барып, үй электр шаймандарын айылга түшүрүү, көйнөсүн жаңысын алмаштыруу, чумуштануну түртмөктө сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мынауларды көрсөттү. 9-айдан 10-айга чейинки керектөөнүн дуумандуу мезгилин бекем кармап, өкмөт толуктама жардамы кошулган завод, пайданы өтүнүп берүү кошулган керхана, толуктама жардамы катталган саясатты калыпташтырып, үгүт эпкинин арттырып, керектүү жашоо күчүн дагы бирдемди чыйралтуу керек. Шинжаң Ченшүн колдон өтмө автоуна соода базарында мынауларды баса көрсөттү. Колдон өтмө автоуна байлыгынын айланышындагы бирдемди шыдырлаштырып, жогору төмөнкү агын жайгашуусун жакшыртып, автоуна сатуу, автоуналарды текшерүү, астро ремонт кылуу, акча мамиле камсыздандыруусу, зат жүгүртүү теле келиштирүүсү сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын өнүктүрүп, карыкты жакын жерде жумуштанууга баштоо керек. Эркин Тунияз Шинжаң жүргүнчүлөр автоуна заводу акыл жөндөмдү жалгоо илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Вейлай Шыдай илим техника чектүү шериктигине барып, акыл жөндөмдү торго бирлештирип, автоуна жасоо өзүндүк акыл жөндөм сыяктуу жактардагы эң жаң илим техника жетишкендиктерин ээледи. Ал мынауларды көрсөттү. Акыл жөндөмдү торго бирлештирүү автоуна техникасында жаңырык жаратууну бачымдатып, көмүркен бет алга жатпаган кен, чек ара боозу зат чүгүртүү бакчасы сыяктуу ажаттарга үйрүлүп, зат чүгүртүү өздүк наркын ансайын жакшы төмөндөтүү керек. Кул темирде соода зат чүгүртүү, маданият саякат сезинүү, шаар телүүсү сыяктуу ансайын көп көрүнүшкө киргизип

0: жаң керектөө арттыруу түйүнүн жаратуу керек. Шинжаң Вейтай жылуулук, Чимашан жылуулук жарнак чектүү шериктигинде эркин тунуясы мына буларды баса көрсөттү. Жылуулук менен камдоого дайындык көрүү кызматын эртелеп жакшы деп көйнө конуш картаңдар санаториясы, мектеп сыяктуу түйүндү районун жана картайган абонттер кыйынчылыктуу үй бүлөлөр сыяктууларга карата ичтиктүү аралап алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп карыкты кыштан жылуу өткөрүү керек. Текшерип изилдөөдө эркин тунуяз мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары менен Санжоо облусу райондор шайкешип өнүгүүсүндө бекем туруп, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл эсептөө курбаты көлөмүн зоройтуу керек. Өнүмдү карты салынуу күчөп кеңиртип, мамлекет майрамдык эс алынууну бекем кармап, ан сайын көп керектөөнүн илгери сүрүү кыймылдары жана иш чараларын пландап, маданият саякат керектөө кызыл шаардарын жыйралтуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсү, эсеп тергөө, экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдөө, кооп сөндүрүш баалоосу кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгырыктуу жакшы деп, коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды маарында чыңытып, түйүндү сала опурдалынан сактанып чечип, керханалардын насыя калтырган акчасын түгөтүү кызматын жакшы деп, бүт жылдык нышан милдетин бүт күчү менен аткаруу керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин көздөн көчүрүү группасы Карамай шаары, Комул шаары, Үрүмчү шаарына тереңдей барып, дарылоо дарыгерлик керханалары, доктуркана, коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борбору сыяктууларга барып, саламаттыкты сактоо ден соолук кызматын көздөн көчүрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Тобул көздөн көчүрүүгө катышты. Шинжаң Хуашыдан дарыгерлик эл аралык кесип бакча түрүнүн курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, тынбай ары бери каттап, дуумандуу көрүнүш бардыга келген. Көздөн көчүрүү курпасындагылар курулуш нак майданына барып, түрү курулушунун жүрүшүн, ошондой эле керхананын азыркы өндүрүш тижараты, дары изилдеп ачып өнүктүрүү сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Зумрат Тобул мына буларды көрсөттү. Каражат камсыздоосун күчөлтүп, иштиктүү алдыга ыктап, тейлөө жүргүзүп, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында түрдүн эртерээк өндүрүшкө киришип, өнүм көрсөтүүсүн колго келтирип, Шинжаңдын дары жасоо кесибинин даражасын жогорулатууну түртмөктөө керек. Ал керханаларды өзөктүү түшүм атаандаштык күчүн сызыл жогорулатып, түшүм матрицасын молуктуруп, базар мейкиндигин кеңиртип, баштагы керханалардын жетектеп үлгү көрсөтүү ролун жакшы көрсөтүп, жогорку төмөнкү агын кесип челесинин тең өнүгүүсүнө түрткү болууга шыктандырды. Көздөн көчүрүү группасы алдартуу болуп, Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги, Жүнгө дары жана дарыгерлик тобу чектүү шериктиги, Шинжаң дары жасоо чектүү шериктигине барып, керхана жооптуулары менен терең пикир алмаштырып, жөнгөй дары улуттук дарыларга мурасты кылып коргоо, байлыкты ачып өнүктүрүү, пайдалануу сыяктуу абалдарды ээледи. Ошондой эле дары жасоо цехине кирип, дары өндүрүш барышын көрдү. Зумрат Тобул мына буларды баса көрсөттү. Мурастык кылып жаңылык жаратууда бекем туруп, жаңылык жаратуу барышында өнүгүп, жөнгөй дарыларынан турган ушул кымбат баалуу байлыкты чыныгы жакшы коргоп, жакшы мурастык кылып, жакшы өнүктүрүп, жергиликтин дары материал байлыгы менен заманбап дары жасоо техникасына сөөнүп, өзгөчө дары түшүмдөрүн изилдеп ачуу жана базар орундаштырууну тереңдетип, Шинжаңдын жөнгөй дары, улуттук дары өзгөчө даңктуу маркесин сызыл жаркытуу керек. Жөнгөй дары материалдарын өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашырууну илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу керек. Көздөн көчүрүү барышында Зумрат Тобул мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин саламаттыкты сактоо ден соолук кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип түзөлөштүрүп, эл баарынан бийик, өмүрү баарынан кымбат деген түшүнүктү иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөнүн калыстыгын, кол жетерлүүлүгүн жана сапаттуу тейлөө менен камдоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, дагыда жогору деңгээлдеги соо Шинжаңды чымырканып куруу керек. Күч топтоп сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсүн күчөтүп, дарылоо дарылануу камсыздандыруусу, дары жана дарыгерликтин шайкештүү өнүгүүсүн жана башкарууну күчөтүп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими, ыраазы болуу сезимин уландуу өстүрүү керек. Жөнгөй дарыгерлик иштери жана кесиптин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жетишкендиктерди айландырууну күчөтүп, оору мүнөздөө дарылоо тейлөө камдоосун калдаштырып, жөнгөй дарыларынан калктын ден соолугун коргоо барышында дагы чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңыдан күлдөнгөн маалымат техникасы менен саламаттыкты сактоо ден соолук кесибинин жаңылык жаратып жоорулушусун түртмөктөп, сандуу маалымат байлык каражатын которуу жана башкаруу тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратууну бачымдатып, саламаттыкты сактоо ден соолукту башкаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, соо Шинжаң курууга жаңы аракет энергиясын кошуу керек.
0: Кечээ 9 айдын 30 күнү болсо мамлекетибиздин 13 каармандарды эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери негизги темалуу бейт шыпыруу кыймылын өткөрүп, көңтөрүштүк каармандарды эскерип, кызыл кенди улантып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Карагай жапжашыл болуп, эстелик таш бой тиреп турат. 9 айдын 30 күнү түштөн мурун саат 10 Аксуу аймагы Аксуу шаардык Чиншүү бакчасы эл баатырларын эскерүү мунарынын алдына келип, аза күтүү кыймылын өткөрүп, коомдогу ар сала өкүлдөр ушул жерге чогуруп, айбаттуу сүрдүү болуп, мамлекет арнардап, ата мекен үчүн өзүн ардаган баатырдык менен салым кошкон көңтөрүштүк каармандарга ээрип туруп, аза билдирип, гүл чамгаракчына гүлдөрдү тартуулап, баатыр каармандарга болгон чексиз сагынычын жана улуу урматын билдирди. Аксуу шаардык 5-нчи орто мектептин окуучусу Румезе Незер мындай деди. Бүгүнкү кооз турмуш каармандардын сыкканы менен келген. Жаңдоор жаш өспүрүм катары каармандардын курман болуусун жана сарымын унутуп калсак болбойт. Мындан кийин каармандардын иш издерин эсте бекем сактап, чымырканып окуп, муралдуу адам болуп, чымырканып, жөндөмдү жакшы үйрөнүп, доордун оор милдетин аркырайра турган жаңдоор жакшы өспүрүмдөрдөн болууга чымырканам. Комул шаары Ара Түркүк ооданынын каармандарды эскерүү күнү аза күтүү кыймылы Ара Түркүк каармандар көрүшсөндүгүндө өткөрүлдү. Туруштуу аскери бөлүк, куралдуу сакчы бөлүк, коом коопсуздук жана ар сала кадр карга өкүлдөрү чогуу көңтөрүштүк каармандарды эскерүү мунарына гүл чамгарак тартуулап, каармандардын эмгектерин терең эскерди. Артынан көпчүлүк 40 күндүк коргоо согушу эскерүү сарайына кирип, баалуу тарых материалдардын арасынан көңтөрүштүк алгымуундардын кан кечип күрөш жасоо чек араны бекем кайтарудай айбаттуу тарых сапарына кайрылып, чек арага тамыр тартып, чек араны куруп, чек араны кайтарган кызыл күчүн кабылдады. Ара Түркүк оодандык коом коопсуздук идарасы саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ян Шаң мындай деди. Коом коопсуздук кошуну кызыл кенге мураскерлик кылуучулар баатыр каармандар өмүрү менен тоо дайралардын тынчтыгын кайтарды. Коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчылары катары баатыр каармандардын кайратын уландырып, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, кызмат ордубузду бекем сактап, ак жүрөк милдет аткарып, караштуу райондордун бейпилдиги туруктуулугун бүт күчүбүз менен кайтарып, иш жүзүндүк аракетибиз менен каармандардын рухун жубатабыз. Баатыр өлбөйт, тоо дайралар түбөлүк эскерет. Каармандарды эскерүү күнүндө Кызыл Собласы, Уруч Ат ооданы, коом коопсуздук идарасы, эл сакчылары, сакчы жардамчыларын уюмдаштырып, каарман Абдыкерим Өмүрдүн мүрзөсү алдына келип, аза билдирип, эскерүү кыймырын кулаш шайдырып, каармандын рухуна мураскерлик кылып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданындагы ар кайсы орундардын кадр жумушчу кызматкерлери, аскерликтен чегинген аскер өкүлдөрү каарман Сүнлоңжондун көрүстөндүгүнө келип, каарманга аза билдирип, айбаттуу сүрдүү урмат билдирүү аза менен алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, баатырдын рухуна мураскерлик кылды. Кашкар аймагы Санжы обласы сыяктуу жерлер кадр каракты уюмдаштырып, Бээжин Тянанмен аянтында өткөрүлгөн каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл чамгарак тартылуу аза менен көрүп угуп, көпчүлүк айбаттуу сүрдүү маанай арасында каармандарды эскерип, алгы муундардын ысык кам менен жараткан өчпөс эмгегин эскеришти. Мору ооданындагы каармандын жубайы Патүгүл Аутан мындай деди. Каармандар ысык каны менен айылын коргоду. Мындай курман болууну биз түбөлүк эсте бекем сактайбыз. Биз дагы жакшы жашап, баатырдын аңгемесин кийин курпактарга айтып берип, ан сайын көп жаштарды бүгүнкүдөй бактыруу турмуш оңойго келбегенин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз.
1: 9 айдын 28 күнүнө чейин быйыл Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу 7000 ашып, чек ара оозунун жүк өткөрүү мөлчөрү 12 миллион тоннадан ашуун болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. 9 айдын 28 күнү түштөн кийин саат 5 механика жабдуулары, машина тетиктери, электрондук түшүмдөрдү толтура баскан Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан чыгып Россия Москвага жөнөп кетти. Учурда чегара оозундагы Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезинин күндүк орточо каттаган саны 27 кезектен ашуунду сактап, орточо ар 2 саатта бир поезд чегарадан кирип чыгуу барышында Жөңгө Европа кезекчи поезине алмаштырып, жүк жүктөп, тышкы соода керханаларынын өнүгүсүн туруктуу жогору берекеттүү ташымалы камсыздоосу менен камдады. Хоң Ан, эл аралык жүк ташымал өкүлдүк чектүү шериктиги коргоос бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Хан Шинг мындай деди. Быйыл бизден өкүлдүк кылган товарлар автоуна тетиги, механика жабдуулар, электрондук түшүм сыяктуу жогору кошулма нарыктагы товарларды негиз кылып, азыр жалпы өкүлдүк кылган кезекчи поезд саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Кезекчи поезддун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн коргоз таможинасы менен темир жол тармактары шайкешип күч жумшап, акыл жөндөмдүү темир жол чегара оозу кошулган таандуу жерден бачым өткөрүү үлгүсүнө сөөнүп, кезекчи поезду дароо келсе дароо текшерүү, дароо текшерүү, дароо кое берүү, жалпы тулку таможинадан өткөрүү убакыт өнүмүн 50% ашуун жогорулатты. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүш тескөө кызматкери Суубо мындай деди. Быйыл биз ташымалды уюмдаштыруу, чек ара аттоону шайкештирүү, баршын кылдаштырууга бирдей убакытта күч жумшап, тез кабылдап тез түшүрүп кайтып, паровоздун айланымы 7.2 сааттан 4.3 саатка кыскартып, кең релистен күндүк орточо кабылдоосун 11 кезектен ашырабыз. Азырга чейин Коргоз темир жол чегара оозунан каттаган Жөңгө Европа Орто Азия кезекчи поезды жалпы 60,000 кезектен ашып, каттаган кезекчи поезд линиясынын жалпы саны 91 жетти.
0: ИПУ жаңы материал Европа Азия чегараттаган кезекчи поездун туңгуш жөнөтү баштоо аз эми жакында Жөңгө темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү Борбор вокзалында өткөрүлдү. 1500 тоннадан ашуун кутуу даражалуу полистер жалбыракчасы толтура жүктөргөн атайын кезекчи поезд Борбор вокзалынан жолго чыгып, Европа Азия чоң кургактыгына сапар алып, бул Шинжаңдын жергиликтүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн Европа Азияга тике жетүүдөкү темир жол зат жүгүртү жаңы жолу ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарбастар. ИПУ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылында 300,000 тонналык кутуу даражалуу полистер жалбыракча өндүрө турган жергиликтүү керхана болуп, Вахаха, Нонфу Шанчуан, Байши сыяктуу таңктуу керханаларды камдоо шериктик саракатына ээ. Бул жолку ташымал ИПУ жаңы материал чектүү шериктигинин түшүмүн туңгуш жолу мамлекет капкасынан чыгаруусу эсеп берет. Шериктиктин баш директору Туганган тааныштырып мындай деди. Азыр биз Европа багытындагы кээ бир өтө чоң буйрутмаларды тапшырып алдык. Бул жолку жөнөтүүнү биз буйрутманы кабылдагандан баштап сызыл уюмдаштырып жөнөтүүбүз болуп, кыска гана 10 күн убакыт кетти. Бул базарга абдан ишенчибиз бар. Эмки жолу дагы ан сайын көп кезекчи поезддарды куйругулаш Үрүмчүдөн жөнөтөбүз. Европа Азия кезекчи поездунун бышып жетилген толук чегараттаган зат жүгүртү системасынан сөнүп, бул экспорт атайын линиясы көгүн кайдагы бирдешме ташымал жогору берекеттүү таможинадан өткөрүү өздүк наркын тыкандаштырган жол артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы материалды чегараттап ташымалдоо орто жолдо көп алмашуу, мезгил узак болуу сыяктуу кесип көйгөйүн өнүмдү чечип, кургактык жолунда тике баарын ишке ашырып, ташымалды турукташтыруу жана тапшыруу убакыт берекетин жалпы бетке жогорулатты. Жөңгө темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү Борбор вокзал тижарат башкаруу бөлүмүнүн жооптуусу Ян Жиаман мындай деди. Жакынкы 2 жылда Үрүмчүдөн жолго чыккан товарлар мурдагы жалаң түрдөн азыркы бир кыйла мол түргө өнүктө. Мында энергия түрүндөгүлөр, айыл чарба кошумча түшүм түрүндөгүлөрү, дагы жаңы материал түрүндөгүлөр бар. Ар бир жүк жөнөтүүгө карата биз кырдардын ажатынан негиз мөөнөттөн мурда скратка заказ кылып, автоунаны чакыруу, тастыктоо, ошондой эле автоуна септөө сыяктуу кызматтарды жакшы иштеп, ошол аркылуу кезекчи поезддун жеңиштүү чегарадан чыгуусун камсыздайбыз.
1: 9 айдын 29 күнү Шинжаңдын археологиялык казып алган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аз эми Шинжаң археологиялык үлгү кампасында өткөрүлдү. Бул жолу жалпы өткөрүп берген 5560 группа 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелик бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканага бөлүп берилип, Шинжаң бир жолунда маданият эстеликтерин өткөрүп берүү боюнча тарыхтагы эң жогору рекордду жаратты. Эми станциябыз кабарчылары балгын Лёкайлардын кабарынан угуңуздар.
0: Ушул жолку маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү автоном райондук маданият жана саякат назараты жетектеп, автоном райондук маданият эстеликтери идарасы орундаштырган өткөрүп берген маданият эстеликтери түштүк-түндүк Шинжандын жүздөн ашуун жериндеги уранды

0: караштырып, чуурдушкан тарыхы чындыгын жандуу айгенелеп, жоңхаулуту ортук руху бакчасын жаратабыз. Билүүгө караганда бул жолку өткөрүп берүүнүн түйүнү негизги катмарга ушуп, 70%дан ашуун маданият эстеликтерин бүт Шинжандын жер жерлериндеги облас одан даражалуу ажайып каналарга бөлүштүргөн. Бүт Шинжандагы кабылдаган 41 ажайып кана маданият эстеликтерин кампага киргизип, архив тургусу, көргөзмө пландоо, санарттештирип даражасын өстүрүү сыяктуу ар түрдүү кызматтарды уюрулаштырып, археология жетишкендиктерин карыктын эшик алдындагы жалпылык маданият тейлөөсүнө айландырууну түртмөктөйт. Фуканг шаардык ажайып кана ушул жолу 447 казып алынган маданият эстеликтерин кабылдап, көргөзмө системасынын кыскарыктарын өнүмдүү туруктады. Фуканг шаардык ажайып кана башчысы Тең Лиан мындай деди. Ушуну оңут билип, маданият эстеликтеринин артында камтылган тарыхый маалымат жана маданият ички мазмунун терең казып, азыркы көргөзмө системасынын даражасын өстүрүп, кылдаштырып, ажайып каналар ортосунда алмаштыруу кызматташын улаандуу кеңертип, бирлешме көргөзмө өткөрүү, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу маданият эстеликтери байлыгын имерчиктей, желелеш коомдук тарбиядагы сабак жана жалпылык иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын ачып өнүктүрүп, түйүндүү жаштар өспүрүмдөр тобуна бет алып, илим жалпылаштыруу иш жүзүндүгүн улашайдырып, калың элди чөгүү ыңгайында туюнуу барышында тарыхтын көрөңгөсүн сезүүнүгө жетектеп, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз күчөтөбүз.
1: 2026 жылдык 3-чү тургумдагы жоңгодогу сүйүктүү кишилер тизмеси жакында жарыяланып, Шинжан Хотендин негизги катмары кадры Мейрбан Метрозе арасына кирди. Быйыл 6 айда ал кирген суунун алдын алуу апаттан куткаруу кызматында селге учурап, бакытка каршы каза болгон. Эми кабардан угуңуздар. Хотен аймагы Чира ооданы Улуксай айылы Юрункыр кыштагынын 4 айланасын тоо курчап турат. Капчыгай дайра сайына эң жакын кыштак тургунунун үйү менен болгон аралыгы 200 метрге жетпейт. 6 айдын 21-чи күнү көгүмдө тоо районунда нөшөр жаап, тоо көчкү көмөскө кырсыгы кыстап калган эле. Кабарды уккандан кийин маданият саякат идарасынын кызматына жооптуу Мейрбан Метрозе эң алды менен заттык буюмдарды дайындап, кызматташтары менен кыштакка барып, таңкы саат 1 чейин сызыл карбалас болуп, 125 кыштак тургунун 10 км сыртындагы Көк Кыры кыштагына толук коопсуз которгон. Юрункыр кыштагынын кыштак тургуну Бахаргүл Куньяз эскерип мындай дейт. Мейрбан Метрозе бизге кээ бир заттык буюмдарды алып келди. Ал бизге эч нерседен кабатырланбагыла, деди. Ошондо кыштак тургундарынын көңүлү аябай жылыды. 6 айдын 22-чи күнү тоо районунда катуу жаан дагы эле токтобой, артынан улай эле Мейрбан Метрозе Көнлөн тоосундагы Көрк районго туташкан атайы линия жолду сел суусу агызып кеткен кабарды тапшырып алды. Саякатчылардын тоодо камалып калуу мүмкүндүгүнөн кабатырланган ал дароо аттанып, Көрк районго барып, жол үстүндө бакытка каршы тоо көчкүсү жалмап кеткен. Ошол күнү саат 19:40 мүнөт өткөндө Мейрбан Метрозе оор жаралангандыктан кишилик жашоосу түбөлүк 30 жашта токтоп калган эле. Мейрбан Метрозе өспүрүм кезинде Бээжинге барып окуу жашынан илгерки агартуу кесибин окуп, окуусун бүтүргөндөн кийин абалкыдай эле айылына кайтып кызмат иштөөнү тандаган. Чира оодандык орто даражалуу кесиптик мектеп, техник жумушчулар мектебинин орун басар мектеп башчысы болгон учурда эмиле кызматка чыккан ал угуу сезими тоскоолго учураган бир канча окуучунун кыйынчылыгын байкаган. Бул иш мектептин окутуучусу Айжамал Метнасырга терең таасир калтырган. Ал мындай деди. Ал келип экинчи күнү класстарды аралаганда угуу сезими тоскоолго учураган окуучуларды байкап, аябай шаштысы кетти. Ал мага Майыптар бирлешмеси менен байланышып көрөлү. Эгер аксыз тыңшагыч болбосо, 4 окуучуга өзүмдүн маянам менен аларга сатып алып берейин деди. Жарым чапкылап шайкештирүү аркылуу 4 кошумча тыңшагычты мектепке жеткирип берди. Ал дагы 21 кыйынчылыктуу окуучу үчүн жардам берүү саясатын бир-бирден жүзөлөштүрдү. 2025 жылдын этегинде Чира оодандык парткум ишканасынын орун басары мудуру болгон Мейрбан Метрозе Одандык маданият саякат идарасынан акимчилик кызматтарын уактылуу башкарды. 6 айдан ашуун уакытта ал 170 кыска фильмди тастыктап жарыялап, 23 маданият саякат үгүт фильмин пландап сүрөткө алды.

0: 2026 жылы жылқы жылындағы жаз майрамының алдында ал камераға шыққан «Чира, сізді майрам өткөрүүгө чакырат» деген қысқа фильмі торды қаптаған. Азыр Мейірбан Метрози көз жұмған болса да, бирок анын өз қызматын ішке астайтыл иштеген эл үчүн деген өзүмсүз салым кошудай руху Чира ооданындагы Арлут кадыр калкын уландуу шыктандырып келет. Ал бүтүрө албаган иштерди кийинкилер алдыга карай улантууда.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук маданият жана саякат назараты 2026 жылдык маданият саякат керектөө билет аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын алып чыгып, жалпы 2 миллион юандык маданият саякат керектөө билетин таратып, саякатчыларга саякат пайдасын белек кылып, Шинжаңдын маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга бөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгын Ливкайдын кабарын угасыздар. 10-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап автоном райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңды саякаттоодо бир чаар тарек менен саякаттоо чакан программасын түркүмгө бөлүп маданият саякат керектөө билетин таратты. 20 юан, 50 юан, 80 юан 3 даража боюнча эшик билети төмөн баа билетин орундаштырды. Колдонуучу өлкөмү бүт Шинжаңдагы 15 акалуу пунктунун 5 даражалуу көрк районун каптады. Кыймыл 1-нчи октябрь эс алуусунан 12-нчи айга чейин жалгашат. Керектөө билетинин жалпы соммасын иштетип болгондан аяктайт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын башчысы Чим Баушы мындай деди. Элге нарыптуу болду. Калыкты маданият саякат өнүгүү жетишкендигинен орток баарландырабыз. Мамлекет майрамында калык саякатка чыгуу эс алуу керектөөнүн алтын мезгили. Маданият саякат керектөө билетин таратып, чыныгы толуктаманы алып чыгып, калыктын саякатка чыгуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтүү калык жана сырттагы саякатчылардын баары көрк районду саякаттап, мейманканада конуп, адабият көркөмдөрүнүн номерлерин көрүп, өзгөчө маданият жаратмандыгы сыяктуу керектөө майдан көрүнүшүнөн чыныгы нарп барып, калыктын рухун маданият ажаты жана саякат тыныгуу ажатынан сайын жакшы канааттандырабыз. Билүүгө караганда маданият саякат тармактарындагы эс алуу мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымы көрк райондун күтүп алуу иш жүзүндөгү абалына бирдештирип, керектөө билетин таратуу санын кыймылдуу абалда тескеп, эң зор чекте саясаттын нарп жеткирүүчү өлкөмүн кеңирдет экен. Чим Баушы мындай деди. Базарды жандандырып, эс алуу күнүндө маданият саякат базарын гүлдөндүрөбүз. Биз керектөө билетин кеңиртүү жана эс алуу күнүнүн ички ажатын алга тартуу аркылуу эс алуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Бул жолу керектөө билети эшик билети коштолгон жеңилдик берүү аргасынын долбоорулуп, ошондой эле көпчүлүктү эшик билетинен сырт көп кайнардуу керектөө, көп жолу керектөөнү улашыш айдырууга шыктандырып, маданият саякат кесипчелеси узун болуу, каптоо көлөмү кеңири болуу артыкчылыгын дагы да жакшы көрсөтөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Станциябыз кабары кечө 9-нчы айдын 30-нчу күнү Айжа Мингуу Азия денарекет жарышы жебе түрү бирикме жебе аялдар коллектив алтын медаль жарышында Шинжаңдык кыз Уни Ар өнөктөшү Вейфан Яо Ван Ё менен эр шаркак болуп таймашып күмүш медалды багындырып жуңго жебе командасынан бирикме жебе түрүндө Азия денарекет жарышынын тарыхы мүнөздүү озуусун ишке ашырды.
2: Кечө 9-нчы айдын 30-нчу күнү Кашкар шаары Туңгуч шаар тез жолу Кашкар шаары Кылым чоң жолу шаар тез жолунун өзгөртүү түрү негизги линия курулушунда каттоо башталды. Жол кош багытта 6 автоуна жолу тез жол коштолгон, кош багытта 4 автоуна кошумча жолу өлчөм боюнча салынган. Сааттык ылдамдыгы 80 км.
0: 2026 Азия Европа сонор кийим кече апталыгы 10-нчы айдын 19-нчу күнүнөн 25-нчу күнүнө чейин Арал шаарында өтөт. 9 кезек өткөрүлгөн Азия Европа сонор кийим кече апталыгы туңгуш жолу Үрүмчүдөн чыгып, кесипте биргелешип аракеттенүү Биңтам менен жергилик чуурулушу аркылуу түштүк Шинжаңдын токумачылык кийим кече кесибине жаңылык жаратуу каражатын чогултуп, эл аралык көз карашты кеңиртип, өнүгүү аракет энергиясын кошот.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба раябары менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин ара бутуна табан температурасы 12-22 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтай аралыктан турат. Абан температурасы 4-19 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат. Абан температурасы 6-23 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат. Абан температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында жылуу сыдырым

жел жүрөт. Борттора даралыктан турат абанын температурасы 9 20 Цельсия градус айланасына жылуу сытырым жел жүрөт. Карамай даралыктан турат абанын температурасы 12 22 Цельсия градус айланасына жылуу сытырым жел жүрөт. Көйтүн даралыктан турат абанын температурасы 10 24 Цельсия градус айланасына жылуу сытырым жел жүрөт. Шыганза даралыктан турат абанын температурасы 7 25 Цельсия градус айланасына жылуу сытырым жел жүрөт. Санжы даралыктан турат абанын температурасы 10 25 Цельсия градус айланасына жылуу сытырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 8 27 Цельсия градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 16 29 Цельсия градус айланасында сыйт сытырым жел жүрөт. Көрлө даралыктан турат абанын температурасы 13 29 Цельсия градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Аксу даралыктан турат абанын температурасы 12 26 Цельсия градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жааган жайыт абанын температурасы 14 26 Цельсия градус айланасында жылуу сытырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан турат абанын температурасы 15 28 Цельсия градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 13 27 Цельсия градус айланасында ысыйт сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкар Байтурдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооп редактору Аландыр Муса. Тагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушать тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматту кармандар. Эми Мәмәти мен Әмәттин аткарсындагы бир талгул деген уйгурча элди кирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулуну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байым. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1 күнү күнгө бейшембе. Бүгүн мамлекет майрамы. Улуу ата мекенибиз гүлдөнүп, күчтөнө берсин. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө 2 бомбо, 1 жасанды жандуу очко зор салым кошкон Дың Жиасиянды тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоңолтуруп, арулуу журташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-нче июл ордени ээ болуучу Мамачан Өмөрдүн иш издерин угасыздар. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы салуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл Кашкарды кубанычтуу саякаттоо, AI акыл идректүү өрүшүнүн жалпы эткей даражасы жогорулатылды. Кашкар шаардык маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпташтыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жың Роңроң мындай тааныштырды. 2026 жылы AI саякат жетекчиси күлүү жалпы беткей жаңылоон аяктап, үй бүлө, изилдеп үйрөнүү катарлуу окшош болбогон саякатчылар тобуна карата атайын саякат линиясын түзүп чыга алат. Өрүш дагы 100 ашуун соодагерлер менен биргелешип аракеттенип, саякат ээлөө түйүнүн 24 81 көбөйтүп, жалпы 500 000 адам иреттен ашуун саякатчыга ээлөө жүргүзүп, AI түшүндүрүүсү 4 миллион иреттен ашты. Банма, Жанху сыяктуу дүкөндөр AI'дын жетектөөсүнөн пайдаланып, кардарларды электирүү жана сатуу мөлчөрүн тең арттырды. Чоң атамдын, чоң атасынын, атасынын нана дүкөнүнүн ээси Өмөржан турду мындай деди. Акыл идректүү өрүш бул дүкөндөн үрүп адат аңгемеси, гуманитардык негизин AI түшүндүрмөсүнө киргизди. Саякатчыларынан сатып алууга келгенде дүкөнүбүздүн аңгемесин билет. Көптөгөн киши аңгемени угуп болгон соң, нанды көбүрөөк сатып алышат.

Тияншан Бугда Көлү Көрүк районунда акыл идиректүү чоң мээ бүтүн күн толук иштеп жатат. Илгерки жылдардагы саякатчылар агымы чоң сандуу маалыматына таянып, Көрүк району негизги көл району асма жол алмашуу түйүндөрүнө күзөтүп өлчөө түйүнү орундаштырып, маалында алдын сигнал берип, маалында таракайлаштырды. Тияншанда аң сону издөө Бугда көлүндө конок болуу чакан программасы 18 түрдүү тилдеги акыл жөндөмдүү жол баштоону колдойт. Эл аралык нускадагы автоматтык билет сатуу машинасы паспортту айырмалаандыруу жана көп түрдүү акча аркылуу чыгашылууга ылайык келет. Бугда көлү башкаруу комитети үгүт тарбия закон эреже башкармасынын башкарма башчысы Ван Йифэн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы Бугда көлү күтүп алган мамлекет чек ара сыртынан келген саякатчылар алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 47% артты. Илим техниканын алып келгени оңтойлуулук болуп эле калбай дагы коопсуздук жана тартип болду. Канас Көрүк району акыл идиректүү орундаштыруу өрүшүнө таянып, саякатчылар агымын ар вакыт из чалып текшерүү. Көтөрүү мөлчөрүнө жеткен замат алдын сигнал берип, ташуу күчүн автоматтык көбөйтүп жөнөтүп, саякатчылардын аралык автоунаасын күтүү вакты 20 мүнөт ичинде болууга кыскартылды.

саны арыптештирүү дагы агым мөлчөрү менен керектөөнү жалгаштырды. Байынгулум Моңгол автоном областында 62 көрүк району маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлар жана конок жай бир чөнтөк телефон менен Шинжаңды саякат кылуу өрүшүнө жалганды. Саякатчылар акыл идиректүү саякаттын оңтойлуулугунан баарлануу менен бирге керектөөнү дагы да катыржам кылды. Манжаларды кыбыратып эле Шинжаңдын асыл сапаттуу кургак мөмөлөрү, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн үйгө жөнөтүп бергели болот. Кайтуу сапарында чоң кичик сомкаларды артынуунун кереги жок.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырларга жана жарыяларга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурдуу дашөөсүндө 23 ай деле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: "Келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек." 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу Шүлушиге, "Бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот. Ал үчүн мерт болсом да арзы" дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Тың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин

0: дагы 100,000 катарлуу кишилер менен водород бомбусу изилдөөсүн аттанып 2 жыл 8 ай деле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979-жылы бир жолу водород бомбусун абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Дың Жашен коргоонуу кийимин кийген Гүлгүрбөй нак майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну 2 колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле тыныч аман деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985-жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986-жылы 7 айдын 29-күнү Дың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуп алдында башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу деп усуят калтырган.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө 2 бомба, 1 жасанды жандоочко зор салым кошуучу Дың Жашенди тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: көрсөтүп берет.
1: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуу журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуан Йени тааныштырабыз.

Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoñ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Ri Chuanye bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru münözdölüp, baldar şal oorusuna çaldıkkan bolup, eki butu menen örö tura albay. Tek eki kolu menen tomugun tirep, zoñ olturuп жүрүүгө аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуанье башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнан Дашо эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго Коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуанье 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжан Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздөө ордун ачты. Оору мүнөздөө эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнүп билинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсө боло турганы, кембагал ноогастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапанын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген куунту алып, жылуу жылмайып анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100,000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуанье мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жараталат. Ал түштүк Шинжандын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп

0: ары бери ыргалып жүрүп, арылык тиктак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.
1: Урматтуу угармандары, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоңолтуруп, арылык журташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн таттыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 1-нче июл ордени ээ болуучу Мамметжан Өмөрдү тааныштырабыз. 1952 жылы туулган Мамметжан эки жолу Булукай Кулжа ууданы Онер шаарчасы кыштагы партия ячейкасынын шүжүсү болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булукай кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1 июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1 июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9 айдын 3 күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынан 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. Бирок журтташтар Мамметжандын улаандуу көпчүлүктү жетектеп бирге иштөөсүн үмүт кылды. Мамметжан Өмөр мындай деди. Ал кезде баткак жолдордо жүрөт элек. Кечинде сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. 2006 жылы Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган тоңгоч күн эле ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта калып калган, сакталган түрдүү көрүнүктүү маселелерге тикелей бет алды. Мамметжан алды менен иште кыштак кадрларынын коллективинин жерин белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алганын текшерип аныктоодон баштады. Кыянат кылган кыштак кадрларын катуу бир жактылуу кылып, төмөн баада сыртка көтөрөгө берген баардык коллективдин жери жана мөмөлүү бактарды кайтарып алды. Артынан ал партия мүчөлөрүн баштап түр издеп каржы чогултту. Коллектив жери жана мөмөлүү бакты көтөрөгө берүүнү калыпташтыруу аркылуу ошол жылы эле кыштак коллективине 1 миллион юандан ашуун киреши алып келди. 400 000 юандан ашуун каржы салып курулган ун тартуу заводунан жылына 50 000 юандан ашуун киреши жаратты. Облас, одан 2 даражалуу уюмдук тармактарынын чок планын колдоосунда курулган кирпич заводунун жылдык кирешеси 2 миллион юанга жетти. Катуу деталь жабдуулары жакшыланды. Журтташтардын капчыгы кампайды. Мамметжандын жардамында партия мүчөсү Май Юндиндин тоо фермасынын

чыкмачылык көлөмү өнүгүп 300 миңге жетип, жылдык түшүм наркы 13 миллион юандан ашты. Дагы 30 канча кишинин туруктуу жумушка орундашуусуна түрткү болду. 2018 жылы Каштакта үрөөндүк жүгөрүү көмөктөштүк кооперативи курулду. 300 модон ашууну кыштак тургуну топ курап өнүгүп, 300дөн ашуун кыштак тургуну топ курап өнүгүп, ар мо жердин кирешеси 400 юанга жетпей турган абалдан 1800 юанга жетти. Булакай кыштагынын дагы өзүнө таан жалпылык тейлөө түрү бар болду. Балдар бакчасы, маданият кыймыл орундарынын баардыгы толук болуп, баскетбол, волейбол майданында күлкү доошторо үзүлбөдү. Кыштак даражалуу үйү, дарылоо үйлөрү өлчөмдөштүрүү курулушу бүтүрүлдү. Кыштак тургундары кичинекей ооруларды кыштактан чыгарбастыкты ишке ашырды. Бүгүнкү күндө Булакай кыштагында асфальт жолдор жалгашып, көчөнүн эки жагында суулар шылдырап агып, гүлдөр кулпуруп ачылып, катар-катар жаңы үйлөр жашыл дарактар менен курчалып, жол жээгинде катар-катар күн энергиялуу көчө чырактары бой көтөрүп, көптөгөн кыштак тургунунун эшик алдына дагы жеке автоунаалары токтотулган. Каалаган бир кыштак тургунунун үйүнө киргенде үйлөрдүн жаңы кирпичтери жарык болуп, бактардан чыгып жаткан куш кери жыттар айланага тарап, кыштак тургундарынын көздөрүнөн бакыт жана нур жаркып турат. Мәмәтжан Өмөт. Мәмәтжан Өмөт.

0: Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушай тең абонтер терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: саламатсыздар кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1 күнү, күнгө бейшембе. Мамлекет майрамы жетип келди. Көпчүлүктүн майрамы куттуу болсун. Атсыздардан ар жылы мол түшүм алынып, капчыгыңардын кампайып, күндөрүңүздөрдүн күн сайын жакшы болуп, ата мекенибиздин ого бетер күчтөнүүсүн үмүт кылабыз. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тажрыйба каналы ылымта бастырмага жалгаштырылып, Шенжаңдын дарыбыздары 4 мезгилдин баардыгында базарга салынды. Ат үстүндөгү жайлоо доктору Оокас Сулайман. Мамлекетибиз былтыр жогору деңгээлдүү дыйкандан 613600-дү жетиштирди. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитингде теңарымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Шенжаңдарыбызынан кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Күзсүз күндөрүндөкү күн нуру дарбыз ылымта бастырмасынын жаргагынан өтүп, жайылып өскөн дарбыз сабактары арасына түшүп, середеги дарбыздар толук, тоголок болуп, ылымта бастырма үчүн дарбыздын кушкерчити каптады. Жакында Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районунун тажрыйба ылымта бастырмасында мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш ордундагы аалым, Жөңгө айыл чарба илимдер академиясы, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору, батыш бөлүктүн өзгөчө коон дарбыз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Чу Иңчүн изилдөө тобун баштап жаңыдан тандап жетиштирилген дарбыз сортунун катыштуу көрсөткүчтөрүн жыйнап анализ кылды. Ошону менен бирге Чапчалшибе автоном ооданындагы дарбыз эгинчи түтүн Го Чиңчи дагы өзүнүн дарбыз ылымта бастырмасында шашылыш болду. Быйыл ал өстүргөн ылымта бастырма сабагы илине турган дарбыздын өсү абалы жакшы болуп, онун жайдын баштарында бышып базарга салынып, убакыт айырмаландырылып базарды ээлейт. Го Чиңчи дарбыз эгинчилик кесибинде 30 канча жыл терең тамыр тарткан болуп, алгачкы жылдарда ар жылы 400-500 мо жерде ачыкчылыкта дарбыз өстүргөн. Түшүмдөрдү ошол жерде камдоо менен Шенжаңдын сыртына сатууга тең жеңилдик бергендиктен пайдасы туруктуу эле. Бирок жакынкы жылдардан бери базар түзүлүшүндө көрүнүктүү өзгөрүү болду. Тамыз мезгилинде Шенжаңдын жергиликтүү дарбыздары чордонду базарга салынып, базарда камдоо муктаждан ашып кетип, дарбыз баасы төмөндөп кетти. Ошону менен бирге Ниңшянын дарбызы бүт мамлекет базарын ээледи. Асыресе Шенжаң дарбызынан ташылуу аралыгы алыс. Зат жүгүртү өздүк наркы жогору болуудай кыскалык кошулуп, сыртка сатуу басеке күчү сызыл алсыздады. Канткенде илим техникада жаңылык жаратууга таянып, дарбыз сорту жана эгинчилик үлгүсүн жакшыртып, базарга салуу мезгилдүүлүгүн узартып, базар опорталынан сактанып, кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүү, кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү боло ала турган алгылыктуу темага айланды. 9-айдын 7-күнү бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен

келген 50-дөн ашуун айыл чарба техника кызматчысы, Жоңго айыл чарба илимдер академиясы, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборуна жыйналып, Шенжаңдын өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүн өлчөмдөштүрүп өстүрүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасын кеңейтүү жогору даражалуу билим ашыруу курсуна катышты. Жогору даражалуу билим ашыруу курсунун сабактары гоон дарбыз кесибинин бүтчелесин каптап, сабакканада адистер Шенжаң дарбыз кесибинин азыркы абалы жана өнүгүү бет алуусун терең анализ кылып, жакшы сорт жетиштирүү, тыкандаштырып ичке улап майса жетиштирүү, дарбыз сапатын башкаруу тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды сүйлөдү. Тарбиялоо мазмуну кесип желесинин акыркы учуна чейин узартылып, жыйнап алынгандан кийинки бир жактылуу кылып иш кошуу, жашаан бойдон сактоо, суук, желес малзат жүгүртүүсү сыяктуулардын баардыгы окутууга киргизилип, дарбыз эгинчилигиндеги оору түйүн, кыйын түйүндөр бир-бирлеп чечилип түшүндүрүлүп, чечүү жолу анализ кылынды.

кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарга карата бул бир канча жылда Жу Йиңчүн, Тобундакылар, Сызыл, Өткөөлгө ат салып көптөгөн сапаттуу дарбыз жаңы сортторун тандап жетиштирди. Ары эрте пишар, орто пишар, кийин пишар сортторду илимий шайкештирүү аркылуу

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Быйыл 7 айда Бейжинде өткөрүлгөн 2026 жылдык дүйнө саттык эмес маданият мурастары жыйыны жана 21-чи кезектүү Бейжин эл аралык бермет шуруу жасалга буюмдары көргөзмөсүндө Шинжаң Лоп ооданынан келген Памир Калыпка дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочусу деген наам берилди. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Лоп ооданындагы килим токуучу Памир Калыптын иш издеринен айтып беребиз. Бул мезгилде Лоп ооданы Милли килем импорт экспорт чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 80 канча жумушчу өзгөчө килем токуу менен шашылыш болду. Көргөзмө залында 150 түрдөн ашуун түсү ачык оюулары ичке килем экскурсиялоочуларды кадамын токтотуп көрүүгө электирип, буйрутма тандоолор чар тараптан келе баштады. Жан шөкөткө балкыган ошол ирмемде Памир токтоп калбады. Анын артындагы ошол эски токуу машинасы дагы эле эзелден токтоп көргөн эмес. Быйыл 44 жаштагы Памир жаатындагы 3-чү урпак Хотен колдо токулган нукура кой жүнү килеми токуу өнөрүнүн мураскери. Чоң энеси менен энеси ошол жердеги килем токуу устасы болуп, ал эсин билгенден баштап эле алардын жибилип, тартып, кесип, чийип, анар гүлү, тороктук, тоо өрнөктөрүн бир жип, бир жиптен килем бетине токуганын көргөн. Уйгур улутунун килем токуу өнөрүндө кой жүнү жип ороп түйүнчөк кылынып, узундук жана кеңдик пахта жиптери чиркештирилип токулган килемдин астынан тигилип, астынан бийик чыккан тывыт бети калыптандырылган. Бул өнөр 2008 жылы мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. Лоп ооданындагы Сампулу байыркы көрүстөндүгү тобу сыяктуу археологиялык урандыларда мурда көптөгөн байыркы жүн токулмалар жана тывыттуу килем парчалары казып алынган болуп, бул нактылуу буюмдар Хотен килем токуу өнөрүнүн алгачкы өнүгүүсүн баалуу далил менен камдаган.

Памырдын тааныштыруусунча килем токуу өнөрүнүн иш тартиби негизинен оюу, токуп формага келтирүү, текси иреттөө, жалпактап кесип стролоштуруу, килем жоош, тывытын түшүрүү, түшүмдү иреттөө сыяктуу көптөгөн баскычтарды өз ичине алып, ар бир кадам токуу жумушчусунун тажрыйбасы жана сабырдуулугун сынайт экен. Ал мындай деди: алгачында бармактарым кабарып кеткен, көзүм узак карасам дагы ачышып кетер эле. Бирок мен эзелтен кечүүнү ойлоп көрбөдүм. Апам дайыма жакшы килемди убакыт сарптап токуудан келет дейт эле. Памырдын атасы килем өрнөктөрүн долбоорлогондуктан ошондой эле өнөр устасы болуп, жөрөлгөлүү өрнөк негизинде 100 ашуун өрнөктү жараткан. 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында Милли килем заводун курган. 2009-чу жылы дагы Милли маркесин тизимге алдырып, Лоб ооданы Милли килем импорт-экспорт чектүү шериктигин курган. Канча 10 жылдан бери шериктик 700 ашуун килем токуу техника чеберин жетиштирип чыкты. Жылдык килем сатуу көлөмү 2500 чарчы метрге жетип, мамлекет ичи жана сыртында сатылды. Бүгүнкү күндө Памыр шериктиктин баш директору болду. Ал атасынын колунан өткөрүп алганы жалгыз бир керкана болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу бир оор милдет. Лоб ооданынын колдо токулган килемин дагы да алыска жеткирүү болчу. 6 айдын акырында 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн саттык эмес маданият мурастары көргөзмө ордунда Памыр жайма оорду жалпы 3000 адам иреттен ашуун кишини кабылдап алды. Нак майдандагы сатуу суммасы 80,000 юандан ашты. Ошондой эле мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен узак мөөнөттүү буйрутмага кол койду. Памыр мындай деди: бул биздин 6-чы жолу көргөзмөгө катышуубуз. Дагы да көп керкана жана саякатчы килемибизди моюндады. Азыр ал дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочу деген ардакты колго алып, үстүндөгү жүктүн дагы да оорлошконун туюнду.

ал мындай деди. Кийинки кадамда биз дагы да көп жаш токумачыларды тарбиялап жетиштирип, заманбап кооздукка ылайык келе турган дагы да көп түшүмдөрдү ачууну пландадык. Урматтуу угармандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы килем токуучу Памир Калыптын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянь-Шан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонды менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонды Шандун өлкөсүнүн Ронгчин шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти эки жыл гана окуп, окуудан чегинип, помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчинди басып алып, от коюп, адам өлтүрүп, булап тоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуан Зонды да жаштардын Жапонго каршы эпкиндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуан Зонды акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4-нчү айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуул чабуул кылуу бенине тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек оку жарылып, үч сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуан Зонды көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү үч Гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, үч туткунду кармап, үчүнчү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8-нчи айда 21 жаштагы Хуан Зонды Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7-нчи айда Динчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Жиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжан аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданда өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап жети катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин беш от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-нчи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-нчи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин

0: Хуанзонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуанзондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуанзонду тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

0: мәдәният мұрастары ажайып қана сарайларының сақтау байлығын молықтырды.
1: 10 айдың бірінші күнінен бастап мәдәният және саяхат тармақтары 2 миллион юаннан мәдәният саяхат керектеу билетін таратып, Шинжаңдың алтын күздегі мәдәният саяхат базарын жиралтады.
0: Еме толық мазмұндарын оқыңыздар.
1: Станциябызға бара. Құрман болған қаһармандарға гүл тартуланып, улу рух тоо дайраларға нұрын шашты. 9 айдың 30-шы күні түшті өмірді қаһармандарды ескеру күнінде ел қаһармандарына гүл чамғара қою азем үрімші ел аянтында өтті. Чин Шаочан, Еркін Тунияз, Зумрет Оул, Нұрлан Абылмачин, Хы Жоңйо, Ваңрин қатарды олар Аптыном район жана Бингтон жетекшілері Шинжаңдағы арулут ар сарай өкілдері менен чогуу ел қаһармандарына гүл чамғара қойып, көңтөрүштүк каармандарды тереңде эскерип, курман болгон каармандардын рухуна мурастык кылып, өрүш алдырып, Арулут, Тяншан, Улан кыздарын ынтымакташтырып эркинди илгерилеп, батылдык менен алдыга карай жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга тарыкпай күрөшүүгө шыктандырды. Үрүмчү эл аянтынын маанайы айбаттуары тынычтыкка бөлөнүп, Чүнгө эл боштондук армиясынын Шинжаңга кирүү эстелик мунарасы айбаттуу бой көтөрүп турду. Эстелик мұнарының алдында Аптыном райондық партком, Аптыном райондық ел құрылтай тұрғыту комитеті, Аптыном райондық ел үкімет, Аптыном райондық саясы кеңеш, Шинжаң аскер району, Шинжаң өндіріш құрылыш бенгтуаны, Арғайсы демократтық партия топтор, Аптыном райондық сода өнері жайшылар, бірлешмесі жана партиясыз қайраткерлер, Үрімші шаарындағы арулут, арсала түртшілігі, пионерлер атлеті атынан арналған 9 гүл чамғара қойылды. Аземге қатысқан жалпы киши реттүү қатарға тұрып, ел қаһармандарына улуу урматын билдиришти. Саат 11:00 азем башталды. Шаңдуу эриктүүлөр маршы жаңырып, бүт майдандагылар жогору доошто Чунхуа Эл Республикасынын мамлекет ырынырда ашты. Мамлекет ырынырда бүткөндөн кийин бүт майдандагылар сүктө туруп, Шинжаңдын боштондугу жана курулуш иштерине батылдык менен өзүн ардаган каармандарга жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы беткейилдештирип, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруу күрөшү жана террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо күрөшүндө баатырдык менен курман болгон каармандарга аза билдиришти. Арулут жаш өспүрүм балдары бирдей доошту, биз коммунизм избасарлары деген ырды-ырдап, эстелик мунарга карап пионерлер салам берди. Тереңдей мээримге толгон, гүл чамгара карноо, күйүүсү жаңырып, 18 урмат билдирүү аскери гүл чамгаракты көтөрүп, урмат кадам менен жүрүп, гүл чамгаракты эстелик мунары улуна койду. Чин Шаочан катарлуулар эстелик мунары улуна чыгып, гүл чамгарак лентасын ичкелик менен реттеди. Аптыном район жана Бингтондун жетекчилери, ошондой эле арулут ар сала өкүлдөрү ирет менен акырын айланып өтүп, эстелик мунарасына урмат назары менен карап, терең мээр махабат менен көңтөрүштүк каармандардын чек арага тартып, адам экен үчүн өзүн ардаган баатырдык менен салым кошкон көңтөрүштүк каармандарга ээрип туруп, аза билдирип, гүл чамгарак жана гүлдөрдү тартуулап, баатыр каармандарга болгон чексиз сагынычын жана улуу урматын билдирди. Аксуу шаардык 5-чи орто мектептин окуучусу Румезе Незер мындай деди. Бүгүнкү кооз турмуш каармандардын сыкканы менен келген. Жаңдоор жаш өспүрүм катары каармандардын курман болуусун жана сарымын унутуп калсак болбойт. Мындан кийин каармандардын иш издерин эстеп экем сактап, чымырканып окуп, муралдуу адам болуп, чымырканып жөндөмдү жакшы үйрөнүп, доордун оор милдетин аркарайла турган жаңдоор жакшы өспүрүмдөрдөн болууга чамырканам. Комул шаары Аратүркүк ооданынын каармандарды эскерүү күнү аза күтүү кыймылы Аратүркүк каармандар көрүшсөндүгүндө өткөрүлдү. Туруштуу аскер бөлүк, куралдуу сакчы бөлүк, коом коопсуздук жана ар сара кадр карга өкүлдөрү чогуу көңтөрүштүк каармандарды эскерүү мунарына гүл чамгарак тартуулап, каармандардын эмгектерин терең эскерди. Артынан көпчүлүк 40 күндүк коргоо согушу эскерүү сарайына кирип, баалуу тарых материалдардын арасынан көңтөрүштүк алгымуундардын кан кечип күрөш жасоо, чек араны бекем кайтаруудай айбаттуу тарых сапарына кайрылып, чек арага тамыр тартып, чек араны куруп, чек араны кайтарган кызыл күчүн кабылдады. Аратүркүк оодандык коом коопсуздук идарасы саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Ян Шаң мындай деди. Коом коопсуздук кошуну кызыл кеңге мураскерлик кылуучулар баатыр каармандар өмүрү менен тоо дайраларынын тынчтыгын кайтарды. Коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчылары катары баатыр каармандардын кайратын уландырып, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, кызмат ордубузду бекем сактап, ак жүрөк милдет аткарып, караштуу райондордун бейпилдиги туруктуулугун бүт

0: күчүбүз менен кайтарып, иш жүзүндүк аракетибиз менен каармандардын рухун жубатабыз. Баатыр өлбөйт, тоо дайралар түбөлүк эскерет. Каармандарды эскерүү күнүндө Кызыл Собласы, Уруч Атуу Ооданы, коом коопсуздук идарасы, эл сакчылары, сакчы жардамчыларын уюмдаштырып, каарман Абдыкерим өмүрдүн мүрзөсү алдына келип, аза билдирип, эскерүү кыймырын кулаш шайдырып, каармандын рухуна мураскерлик кылып, талыкпай илгерлөө күчүн кабылдады. Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданындагы ар кайсы орундардын кадр жумушчу кызматкерлери, аскерликтен чегинген аскер өкүлдөрү, каарман Сүнлунжандын көрүстөн түгүнө келип, каарманга аза билдирип, айбаттуу сүрдү урмат билдирүү аза менен алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, баатырдын рухуна мураскерлик кылды. Кашкар аймагы Санжы обласы сыяктуу жерлер кадр каракты уюмдаштырып, Бээжин Тянанмен аянтында өткөрүлгөн каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл чамгарак тартылуу аза менен көрүп угуп, көпчүлүк айбаттуу сүрдүү маанай арасында каармандарды эскерип, алгы муундардын ысык кам менен жараткан өчпөс эмгегин эскеришти. Мооруу ооданындагы каармандын жубайы Патүгүл Аутан мындай деди: каармандар ысык каны менен айылын коргоду. Мындай курман болууну биз түбөлүк эстеп экем сактайбыз. Биз дагы жакшы жашап, баатырдын аңгемесин кийинки урпактарга айтып берип, ан сайын көп жаштарды бүгүнкүдөй бактыруу турмуш оңойго келбегенин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 9 айдын 28 күнүнө чейин быйыл Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу 7000 ашып, чек ара оозунун жүк өткөрүү мөлчөрү 12 миллион тоннадан ашуун болуп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. 9 айдын 28 күнү түштөн кийин саат 5:00 механика жабдуулары, машина тетиктери, электрондук түшүмдөрдү толтура баскан Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу Коргос темир жол чек ара оозунан чыгып Россия Москвага жөнөп кетти. Учурда чек ара оозундагы Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезунун күндүк орточо каттаган саны 27 кезектен ашуунду сактап, орточо ар 2 саатта бир поез чек арадан кирип чыгуу барышында Жөңгү Европа кезекчи поезуна алмаштырып, жүк жүктөп, тышкы соода карханаларынын өнүгүүсүн туруктуу жогору берекеттүү ташымал камсыздоосу менен камдады. Хоң Ан эл аралык жүк ташымал өкүлдүк чектүү шериктиги Коргос бөлүмчө шериктигинин жооптуусу Хан Шиң мындай деди: быйыл бизден өкүлдүк кылган товарлар автоуна тетиги, механика жабдуулар, электрондук түшүм сыяктуу жогору кошулма нарыктагы товарларды негиз кылып, азыр жалпы өкүлдүк кылган кезекчи поезд саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Кезекчи поездун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Коргос таможинасы менен темир жол тармактары шайкешип күч жумшап, акыл жөндөмдүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жерден бачым өткөрүү үлгүсүнө сөөнүп, кезекчи поезду дароо келсе дароо текшерүү, дароо текшерүү, дароо кое берүү, жалпы тулку таможинадан өткөрүү убакыт өнүмүн 50% ашуун жогорулатты. Коргос вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүш тескөө кызматкери Суубо мындай деди: быйыл биз ташымалды уюмдаштыруу, чек ара аттоону шайкештирүү, барышын кылдаштырууга бирдей убакытта күч жумшап, тез кабылдап, тез түшүрүп кайтып, паровоздун айланымы 7.2 сааттан 4.3 саатка кыскартып, кең релистен күндүк орточо кабылдоосун 11 кезектен ашырабыз. Азырга чейин Коргос темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 60,000 кезектен ашып, каттаган кезекчи поезд линиясынын жалпы саны 91 жетти.
0: ИПУ жаңы материал Европа Азия чек араттаган кезекчи поездун туңгуш жөнөтүү баштоо аз эми жакында Жөңгү темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү Борбор вокзалында өткөрүлдү. 1500 тоннадан ашуун кутуу даражалуу полистер жалбыракчасы толтура жүктөргөн атайын кезекчи поезд Борбор вокзалынан жолго чыгып, Европа Азия чоң кургактыгына сапар алып, бул Шинжандын жергиликтүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн Европа Азияга тике жетүүдөкү темир жол зат жүгүртү жаңы жолу ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. ИПУ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылында 300,000 тонналык кутуу даражалуу полистер жалбыракча өндүрө турган жергиликтүү керкана болуп, Вахаха, Нонфу Шанчуан, Байши сыяктуу таңктуу керканаларды камдоо шериктик саракатына ээ. Бул жолку ташымал ИПУ жаңы материал чектүү шериктигинин түшүмүн туңгуш жолу мамлекет капкасынан чыгаруусу эсеп берет. Шериктиктин баш директору Дуганган тааныштырып мындай деди: Азыр

0: Biz Европа багытындагы кээ бир өтө чоң буйрутмаларды тапшырып алдык. Бул жолку жөнөтүүнү биз буйрутманы кабылдагандан баштап сызыл уюмдаштырып жөнөтүүбүз болуп, кыска гана 10 күн убакыт кетти. Бул базарга аптан ишенчибиз бар. Эмки жорудагы ан сайын көп кезекчи поезддарды куйругулаш Үрүмчүдөн жөнөтөбүз. Европа Азия кезекчи поездунун бышып жетилген толук чек аттаган зат жүгүртүү системасынан сөнүп, бул экспорт атайын линиясы көбүн кайдагы бирдешме ташымал жогору берекеттүү таможнядан өткөрүү өздүк наркын тыкандаштырган жол артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы материалды чек аттап ташымалдоо орто жолдо көп алмашуу мезгил узак болуу сыяктуу кесип көйгөйүн өнүмдүү чечип кургактык жолунда тике барууну ишке ашырып ташымалды турукташтыруу жана тапшыруу убакыт берекетин жалпы бетке жогорулатты. Жүнгө темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү борбор вокзал тижарат башкаруу бөлүмүнүн жооптусу Янжиаман мындай деди. Жакынкы 2 жылда Үрүмчүдөн жолго чыккан товарлар мурдагы жалаң түрдөн азыркы бир кыйла мол түргө өнүктү. Мында энергия түрүндөгүлөр, айыл чарба кошумча түшүм түрүндөгүлөрү, дагы жаңы материал түрүндөгүлөр бар. Ар бир жүк жөнөтүүгө карата биз кырдардын ажатынан негиз мөөнөттөн мурда скратка заказ кылып автоунаны чакыруу тастыктоо ошондой эле автоуна септөө сыяктуу кызматтарды жакшы иштеп ошол аркылуу кезекчи поезддун жеңиштүү чек арадан чыгуусун камсыздайбыз.
1: 9-нчу айдын 29-нчу күнү Шинжаңдын археологиялык казып алган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аз эми Шинжаң археологиялык үлгү кампасында өткөрүлдү. Бул жолу жалпы өткөрүп берген 5560 группа 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелик бүт Шинжаңдагы 41 ажайыпканага бөлүп берилип, Шинжаң бир жолунда маданият эстеликтерин өткөрүп берүү боюнча тарыхтагы эң жогору рекордду жаратты. Эми станциябыз кабарчылары балгын Лёк айлардын кабарынан угуңуздар.
0: Ушул жолку маданият эстеликтерин өткөрүп берүүнү автоном райондук маданият жана саякат назараты жетектеп, автоном райондук маданият эстеликтери идарасы орундаштырган өткөрүп берген маданият эстеликтери түштүк түндүк Шинжаңдын 100 ашуун жериндеги уранды көрүстөндүктөн келген болуп, көптөгөн тарыхы доордорду алып өтүп, маданият эстеликтери түрү толук, маданият ички мазмуну терең болуп, Шинжаң байыртан бери жөнгөнүн айрылбас бир бөлүгү экенин күчтүү далилдеди. Эл областык ажайыпкана ушул жолу 528 Карапа, Кумбра, Коло Илис сыяктуу археологиялык казып алынган сакталымаларды кабылдады. Эл областык ажайыпкана партия чайкасынын шуучуси, ажайыпкана башчысы Тоңжин Юу мындай деди. Бул жолу өткөрүп берген нактуру буюмдардан толук жакшы пайдаланып, жоңкабыртуу орто толку тарымын бекем уютуу негизги линиясында бекем ыктап, дайымдуу көргөзмө системасын улдандуу кылдаштырып, өзгөчө атай темалуу көргөзмө, убактылуу көргөзмөнү зээн коюп пландап, ар улут элдин карым каттоо кылып алмаштырып чогурдушкан тарыхы чындыгын жандуу айгенелеп, чоңкабылуу орток руху бакчасын жаратабыз. Билүүгө караганда бул жолку өткөрүп берүүнүн түйүнү негизги катмарга уушуп, 70% ашуун маданият эстеликтерин бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги област одан даражалуу ажайыпканаларга бөлүштүргөн. Бүт Шинжаңдагы кабылдаган 41 ажайыпкана маданият эстеликтерин кампага киргизип, архив тургусу, көргөзмө пландоо, сан арттыштырып даражасын өстүрүү сыяктуу ар түрдүү кызматтарды куйругулаш жылыштатып, археология жетишкендиктерин карыктын эшик алдындагы жалпылык маданият тейлөөсүнө айландырууну түртмөктөйт. Фукан шаардык ажайыпкана ушул жолу 447 казып алынган маданият эстеликтерин кабылдап, көргөзмө системасынын кыскарыктарын өнүмдүү туруктады. Фукан шаардык ажайыпкананын ажайыпкана башчысы Тең Лиан мындай деди. Ушуну оңут билип, маданият эстеликтеринин артында камтылган тарыхы маалымат жана маданият ички мазмунун терең казып, азыркы көргөзмө системасынын даражасын өстүрүп кылдаштырып, ажайыпканалар ортосунда алмаштыруу кызматташын улдандуу кеңертип, бирлешме көргөзмө өткөрүү, кыдырып көргөзмөлөө сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу маданият эстеликтери байлыгын имерчиктей желелеш коомдук тарбиядагы сабак жана жалпылык иш жүзүнөн өткөрүү кыймылдарын ачып өнүктүрүп, түйүндүү жаштар өспүрүмдөр тобуна бет алып, илим жалпылаштыруу иш жүзүндүгүн улашайдырып, калың элди чөгүү ыңгайында туюнуу барышында тарыхтын көрөңгөсүн сезүүнүгө жетектеп, маданиятты чын жүрөктөн моюндоону үздүксүз күчөтөбүз.
1: 2026 жылда 3-чү тургумдагы жөнгөдөгү сүйүктүү кишилер тизмеси жакында жарыяланып, Шинжаң Хотендин негизги катмары кадры Мейрбан Метрозе арасына кирди. Быйыл 6-нчу айда ал кирген суунун алдын алуу апаттан куткаруу кызматында селге учурап, бакытка каршы каза болгон. Эми кабардан угуңуздар. Хотен аймағы Чира оданы Улуқсай Айлы, Юронқыр,

0: қыстағынан төрт айланасын тоу құрчап тұрады. Қапчығай дайра сайына ең жақын қыштақ тұрғынның үйімінен болған аралығы 200 метрге жетпейді. 6 айдың 21-ші күні көгімді, тоу райнонда нөшер жап, тоу көшкі көмөскө қырсығы қыстап қалған әлі. Қабарды ұққаннан кейін Маданья саяқат идарасының қызматына жоопту мейірбан метрозы ең алдыменен заттық бұйымдарды дайындап, қызматташтарыменен қыштаққа барып, таңғы саат 1-ге чейін сызыл қарбалас болып, 125 қыштақ тұрғынын 10 километр сыртындағы Көкқыры қыштағына толық қауіпсіз қоторған. Юрунқыры қыштағының қыштақ тұрғыны Бахаргүл Құнияз ескеріп мұндай деді. Мейірбан метрозы бізге кейбір заттық бұйымдарды алып келді. Ал бізге еш нерседен қабатырланбағыла, деді. Ошондо қыштақ тұрғындарының көңілі аябай жылыды. 6 айдың 22-ші күні тоо райнонда қату жаан дағылы Токтобой артынан улайлы Мейірбан метрозы Күнлін тоосындағы Көрк районға тұташқан Атай Ленья жолды сел суусу ағызып кеткен қабарды тапшырып алды. Саяқатчылардың тоодо қамалып қалу мүмкіндігінен қабатырланған алдару аттанып, Көрк районға барып, жол үстінде бақытқа қаршы тоо көчкісі жалмап кеткен. Ошол күні саат 19-дан 40 минут өткенде Мейірбан метрозы оор жараланғандықтан кішілік жашоосу түбөлік 30 жашта тоқтоп қалған еле. Мейірбан метрозы өспүрүм кезінде Бейжинге барып оқу жашынан илгерки ағартуу кесибин окуп, окуусун бүтүргөндөн кийин абалкыдай эле айылына кайтып кызмат иштөөнү тандаган. Чира оодандык орто даражалуу кесиптик мектеп, техник жумушчулар мектебинин орун басар мектеп башчысы болгон учурда, эми эле кызматка чыккан ал угуу сезими тоскоолго учураган бир канча окуучунун кыйынчылыгын байкаган. Бул иш мектептин окутуучусу Айжамал Метнасырга терең таасир калтырган. Ал мындай деди. Ал келип, экинчи күнү класстарды аралаганда угуу сезими тоскоолго учураган окуучуларды байкап, аябай шаштысы кетти. Ал мага Майыптар бирлешмеси менен байланышып көрөлү. Эгер аксыз тыңшагыч болбосо, төрт окуучуга өзүмдүн маянам менен аларга сатып алып берейин деди. Жарым чапкылап шайкештирүү аркылуу төрт кошумча тыңшагычты мектепке жеткирип берди. Ал дагы 21 кыйынчылыктуу окуучу үчүн жардам берүү саясатын бир-бирден жүзөлөштүрдү. 2025 жылдын этегинде Чира оодандык парткум ишканасынын орун басары мудуру болгон Мейірбан метрозы оодандык маданья саякат идарасынан акимчилик кызматтарын убактылуу башкарды. 6 айдан ашуун убакытта ал 170 кыска фильмди тастыктап жарыялап, 23 маданья саякат үгүт фильмин пландап сүрөткө алды. 2026 жылы жылкы жылындагы жаз майрамынын алдында ал камерага чыккан «Чира сизди майрам өткөрүүгө чакырат» деген кыска фильми торду каптаган. Азыр Мейірбан метрозы көз жумган болсо да, бирок анын өз кызматын ичке астайтыл иштеген эл үчүн деген өзүмсүз салым кошуудай руху Чира оодандагы арлут кадр калкын уландуу шыктандырып келет. Ал бүтүрө албаган иштерди кийинкилер алдыга карай улантууда.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук маданият жана саякат назараты 2026 жылдык маданият саякат керектөө билет аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын алып чыгып, жалпы 2 миллион юандык маданият саякат керектөө билетин таратып, саякатчыларга саякат пайдасын белек кылып, Шинжаңдын маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга бөлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгын Ливкайдын кабарын угасыздар. 10 айдын 1-ші күнінен бастап автоном райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңды саякаттоодо бир чаар тарек менен саякаттоо чакан программасын түркүмгө бөлүп маданият саякат керектөө билетин таратты. 20 юан, 50 юан, 80 юан 3 даража боюнча эшик билети төмөн баа билетин орундаштырды. Колдонуучу өлкөмү бүт Шинжаңдагы 15 акалуу пунктинин 5 даражалуу Көрк районун каптады. Кыймыл 1-ші октябрь эс алуусунан 12-ші айга чейин жалгашат. Керектөө билетинин жалпы соммасын иштетип болгондан аяктайт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын башчысы Чим баушы мындай деди. Элге нарыптуу болду. Калыкты маданият саякат өнүгү жетишкендигинен ортоктоп баарландырабыз. Мамлекет майрамында калык саякатка чыгуу эс алуу керектөөнүн алтын мезгили. Маданият саякат керектөө билетин таратып, чыныгы толуктаманы алып чыгып, калыктын саякатка чыгуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтүү калык жана сырттагы саякатчылардын баары көрк районду саякаттап, мейманканада конуп, адабият көркөмдөрүнүн номерлерин көрүп, өзгөчө маданият жаратмандыгы сыяктуу керектөө майдан көрүнүшүнөн чыныгы нарп барып, калыктын рухун маданият ажаты жана саякат тыныгуу ажатынан сайын жакшы канааттандырабыз. Билүүгө караганда маданият саякат тармактарындагы эс алуу мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымы көрк райондун күтүп алуу иш жүзүндөгү абалына бирдештирип, керектөө билетин таратуу санын кыймылдуу абалда тескеп, эң зор чекте саясаттын нарп жеткирүүчү өлкөмүн кеңейтет экен. Чим баушы мындай деди. Базарды жандандырып, эс алуу күнүндө маданият саякат базарын гүлдөндүрөбүз. Биз керектөө билетин кеңейтүү жана эс алуу күнүнүн ички ажатын алгыбыз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1 күнү, күнгө бейшембе. Бүгүн мамлекет майрамы. Бүт мамлекет кубанычка бөлөнүп, баардык киши майрамды куттукташууда. Улуу ата мекенибиздин гүлдөнүп, күчтөнүп турмушубуздун ан сайын кооз болуусун тилейбиз. Ардактуу угармандар, дегендей бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылкы мамлекеттик

0: жаңылыкты айтып беребиз. Мамлекеттик картайгандар кызматы комитети жакында 10-нчу айдын 1-күнүнөн 31-нчу күнүнө чейин 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Кыймылдын негизги темасы укук таламга кепилдик кылууну күчөйтүп, картайгандардын коопсуздугун коргоо. Кулактандырууда мындай талап кылынды: картайгандардын саламаттык тейлөөсү жана илим техника терегин күчөйтүү керек. Картайгандардын ооз көңдөйү саламаттыгы, азыктыгын жакшылоо, психикалык камкордук кылуу, нестиктин алдын алуу жана аны дарылоо, угуу жөндөмү саламаттыгы, ылайыктуу дары иштетүү сыяктуу саламаттыгын илгери сүрүү аракетин терең кулаш жайылдыруу керек. Акыл жөндөмдүү түшүм техникасын картайгандар саламаттыгы, картайганда күтүнүү тейлөө саласында колдонуу жана жалпылаштыруу эпкинин арттыруу керек. Дарылоо алкасынан пайдаланып, картайгандарды алдап дарылоо тейлөөсүн кабылдатууга закон боюнча сокку берүү керек. Дары, саламаттык азыктыктары, дарылоо жабдуулары сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жалган, начар, жалган үгүт, алдамчылык кылып сатуу, законго кайчы жарыя берүү сыяктуу кылмыштарды закон боюнча текшерип, бир жактылуу кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-нчу айдын 1-нчу күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеги колубуз жумуштан бошоп дем алган кезибизде таамдуу тамактардан өзүрлөнү, эс алууну көңүлдүү өткөрүүнүн бир түрдүү зарыл мазмуну саналат. Анда тил үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде организмдин кан басымына, кандагы кант курамына, кандагы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан дагы зарылы жүрөк

ме, ашказан, ичеги сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга дагы болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна түшүп калуудан байкаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жок экенин сынап көрүңүз. Көңүлдү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуп, көп түрдүү татыткаларды шайкештирүүнү керек кылат. Ошону менен келиштирип болтуруп, кумардан чыккычакты тоё тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмө чөлмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү оюбуздакыдай болот. Майрам мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыбызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон караа кылыкты оңой эле жоготуп коебуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат, үч маалкы тамактын убакты тураксыз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип алабыз. Кээде ач, кээде ток жүрүп калабыз. Бул ашказан ичеги жолуна түшө турган жүктү оорлоштуруп жиберет. Майда жемектиктер менен таттуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда жемектиктерди адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкай албай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар. Албайсак түрдүү торт, суусундук, компот сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө, аңгемелешкенде, чогулган кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опырдан алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө Жоңго тургундарынын азык түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жооп берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү керек дегендик. Мындайынча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тизгиндөө деген эмне? Тамактанууну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепилдик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөөдө мындай бир нече жакты камтыйт. Азык түлүк түркүн түстүү болуп, даамдуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнү тамакка кар төшкө түрүндөгүлөр, жашылча, мөмө чөмөлөр түрүндөгүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө борчак, катуу кабукту, жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орточо эсеп менен күнүнө 12 түрдөн ашуун азык түлүктү, аптасына 25 түрдөн ашуун азык түлүктү жеш демилгеленет. Жашылча, мөмө чөмө, сүт, төө борчак түрүндөгүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын баардыгында жашылча болуусу күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демилгеленет. Мында канык түстүү жашылчалары 2-1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмө чөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмө чөмө жеш демилгеленет. Мөмө ширеси жана мөмө чөмөнүн оордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Борчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш, күнүнө төө борчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабуктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек эти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280-525 грамм, мал, үй куштарынын этинен 280-525 грамм, жумуртка түрлөрүнөн 280-350 грамм жешти сунуштайбыз.
Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөмү

120-дан 200 грамм болуусу керек. Тамактын тузу, майы аз болу, кантты тескиндеп, аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма кууруганда жумшала турган азыктык май мөлчөрү 25-тен 30 грамм болуусу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестиги. Эң жакшысы 25 граммдан төмөн тескинде сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү 7-8 стакан 1500-1700 миллилитр болуусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демилгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөсү керек. Эрешендер арак ичсе, бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпеси керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактануунун теңшөө аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүп, ушул арганы секиндеп жетилдиргенде гана дилгири жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо, мейли шашылыш кызмат күнү болсун же көңүлдүү майрам күндөрү болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадакы

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9 айдын 30 күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл себе тартуулоо аземи Бээжин шаарында салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпин, Ли Чжан, Зяо Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты.
1: Жоңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышы Бээжинде өткөрүлдү. Ши Цзиньпин зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чжан жыйналышты башкарды. Зяо Лэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Чжэн жыйналышка катышты.
0: Ши Цзиньпин Бруней Султаны менен Жүнгө Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгына байланыштуу өз ара куттуктоо телеграмма жөнөтүштү.
1: 15-5 жылды баштап армалуу аттуу желелеш негиз тема маалымат жарыялоо жыйналышында замандашкан суу торун бачым курууга байланыштуу абалдар тааныштырылды.
0: 9 айдагы жасоочулуктун сатып алууну башкаруу көрсөткүчү Кеңири районуна кайра кайтты.
1: Ар кайсы жерлер мол мазмундуу керемет кыймылдарды өткөрүп мамлекет майрамын куунак тосуп алышты.
0: Жүнгөнүн эл аралык уюмдарда туруштуу өкүлдөр тобу менен көптөгөн мамлекеттерде туруштуу элчиканалары кыймыл өткөрүп жаңы Жүнгө курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баатыр каармандардын ардак шаңына урмат билдирип гүлдөнү улуу күчү чогултулду. Каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл себе тартуулоо аземи 30 күнү түштөн мурда Бээжин Тиананмен аянтында салтанаттуу өткөрүлдү. Партия жана мамлекет жетекчилеринен Ши Цзиньпин, Ли Чжан,

буйруктун шүүсүнөн улам үч армиянын урмат караулдору басмырт арым таштап, урмат армы менен эстелик мунарасынын алдына барып, мылтыктарын алып какайып турду. Дал саат 10:00 эл баатырларына гүл себе тартуулоо аземи расмий башталды. Аскер оркестр эрктүүлөр маршын аткарып, бүт майдандагылар Жуңхуа Эл Республикасы мамлекеттерин жогору доошто чогуу ырдады.

Мамлекеттері атқарылып өткөндөн кийин бүт майдандагылар үнсүз туруп жуңго эл азаттык иштери жана республика курулуш иштери үчүн баатырдык менен өзүн арнаган каармандарга үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүү соңуна чыккандан кийин колуна гүл көтөргөн өспүрүм балдар эл баатырлар эстелик мунарына карап биз коммунизмдин из басарларыбыз аттуу ырды жогору доошто ырдады. Ары өспүрүм пионерлер отрядынын отряд саламын берди.

0: базар мухтажы туруктуу кеңирген. Жаңы экспорт буйрутма көрсөткүчү 50%, тышкы соода жалпысынан туруктуу болгон. Өндүрүш көрсөткүчү 51.7%, өндүрүш ыргагы бачымдаган. Өндүрүш тижарат кыймылы болжом көрсөткүчү 53.8%. Керканалардын базар болжому жакшыланууга бет алган. Жаңы буйрутма көрсөткүчү жана өндүрүш тижарат кыймыл болжом көрсөткүч абалына караганда 4-нчү мезгилде жасоочулукта туруктуу жүргүзүү, лайыктуу кеңирүү турпатын сактоосунда жалпылай үмүт бар. Мамлекет майрам жетип келип, ар кайсы жерлердин чоң кичи көчөлөр жаңыдан жасалгаланып, өзгөчө кыймылдар мол түркүн түстү, майрамдык маанай оюу болду. Мамлекет майрамын кубанычтуу тосуп алып, жүнгө кызылы шаар көчөлөрүн жасалгалады. Хыйлонжаң харбинде 5 жылдыздуу кызыл туу желбиреп, шаар белгилери кооздурулуп, уунак туумандуу майрамдык маанайга толду. Фужен шамында шаар негизги жолдорунда мамлекет туусу желбиреп, негизги темадагы гүлдөр түркүн түстү. Ляонинг даалиенде 18 000 мамлекет туусу шаар көчөлөрүнүн эки жагына илинип, элдин атамекенге деген терең каалоосун бейнелеп турат. Юннан Лийжаңда байыркы шаар көчөлөрүндө мамлекет туусу илинип, канча 10 000 таштек гүл кулпуруп, адамдар турак алып өзөрлөнүп, ооз көз эрмемдерди эстелик алды. Хэбэй лайфыңда 1000 ашуун туу жазуу улуту улан кыздар мареке кийимдерин кийип, улуттук бий бийлеп, ата мекенге деген ооз каалоолорун туюнтту. Мамлекет майрамдык эс алуу келип, ооз чырак нурлары шаардын түнкү асманын жарыкытты. Бейжин Юңдинхэ дайрасы аркылуу Шоуган бакчасы, Юанбоюан бакчасынын эки бакча, бир дарыя глаз суу теребелин тиз мектеп жалгап, мол мазмундуу эс алуу майдан көрүнүшүн жаратты. Кеч киргенде Шоуган муздатуу мунарындагы көз айнек такабай көрүүгө боло турган 3D негизги темалуу нур элеси жаркырап көрүнүп, кургактык суудагы кош базар дууманга бөлөндү. Шанхай Наншан байыркы шаарчасында 20 ашуун мамлекет стилинде көркөмөнөр көрсөтүү кыймылы арт артынан башталды. Шандун Чиндауда илим техникада күчтүү мамлекет негизги тема кылынган чарак көргөзмөсүндө калыпташкан элес сүрөт түрмөгү майрамдык маанайды ого бетер коюулаштырды. Гуандун Мэйжоудо эбеге суур кара өрүк гүлү негизги темасындагы чарак жасалгасы дайра жээгин жарыкытып, өзгөчө суудагы базар, элдик каада салт оюн көрсөтүү сыяктуулар шаар эли саякатчыларга жапжаңы туюм алып келди. Жаңсуу Тайжоудо көпүрө чырагы, көрүк чырактар бүткүлдөй жарып, мамлекет туусунун элесин кыпкызыл кылып көрсөттү. Гансуу Чайюганда кишилер эбеге суур мамлекет туусун көтөрүп, мен жана ата мекеним аттоорду ырдады. Миң жылдык алгылыктуу өткөлдүн астында ыр жана эле сайкалышып Накмайдан дууманга бөлөндү. Бул жол кор кыймылына катыштым. Кишинин жан дүйнөсүн толкундандырат. Ата мекенибиздин гүлдөнүп өркөндөсүн да каалайбыз.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өлчөм комитетинен билүүсүнчө 10-айдын 1-күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү мамлекеттик 6 өлчөм жана 248 тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү жолго коюла баштайт. Мунун ичинде өндүрүш барышы коопсуздугу, нур радиациясы коопсуздугу, шаар шаарчаларда жылуулук камдоо, керексиз литий батареясынан айланмалуу пайдалануу сыяктуу зарыл мамлекеттик өлчөмдөр камтылган.
0: Бүгүн жүнгө жана Европа биригибизил деп жасаган Вейшао аттуу жасанды жандуучу алгач түркүмдөгү мейкиндикти күзөтүп өлчөө сүрөттөрү менен чалгындоо сандуу маалыматтарын жарыялады. Жер шаарындагы алгачкы үзүлүш болбогон түндүк жарым шаардын уюл нурунун толук көрүнүшүнүн жогору тунуктуктагы элесине жеңиштүү ээ болуп, күн шамал менен жер шаар магнит майданынын өз ара рол көрсөтүүсүн ачып берүүгө зарыл тирек менен камдады. Жакында Вейшао жасанды жандуучу илмий күзөтүп өлчөөнү жүргүзүү баскычына расмий кирген.
1: 2026-жылы 10-айдын 1-күнүнөн баштап Шанган, Жухай, Аумын чоң көпүрөсүнөн өткөн Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктү таможнодон өткөрүү убакты 16 сааттан бүтүн күндүк 24 саатка узартылат. Бул Шанган, Жухай, Аумын чоң көпүрөсү аркылуу Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктөрдү ар убакта алуу, ар убакыт жүктөө, ар убакыт жолго салуунун ишке ашканынан дарек берет.
0: 33-үнчү кезектүү жүнгө теле алтын бүркү сыйлыгын таратуу аземи кечээ кечинде Хунан Чаңшада өткөрүлүп, өмүр дарагы эң мыкты телефильм, эң мыкты сценарий сыяктуу сыйлыктарга ээ болду. Алтайым сыяктуу 8 чыгарма чыккан телефильм сыйлыгына ээ болду. Саттык эмес маданият мурастардагы жүнгө, Жеңиш, Жаңы Казанбаш бала жана Чөмүч баш ата сиздерге жүнгөнү көрсөтөбүз. 1-бөлүгү айрым-айрым эң мыкты теле унурсал адабият көркөмөнөр берүүсү, эң мыкты теле даректүү фильми, мыкты теле куурчак фильм атагын алды. Жакында жүнгөнүн көптөгөн мамлекеттерде жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчиканалары, элчилер тобу катарлуулар мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулуш сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. 29-күнү жүнгөнүн БМУда дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу тосуп алуу жыйналышын өткөрүп, Жуңхуа эл

0: Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. БМУ жогору даражалуу мансаптарлары, ар кайсы мамлекет өкүлдөрү катарлуулар жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерин жогору даражада баалады.
1: Жакынкы жылдардан бери жүнгө колго келтирген жетишкендиктер кишини таңдандырат. Мындай зарыл көз ирмемде мен башкачы жана БМУ чоң юбилеси атынан жалпы жүнгө элин куттуктайм. Жумха Эл Республикасынын БМУ'га көрсөткөн бекем колдоосуна рахмат айтабыз. Көп тараптуулук жана эл аралык кызматташуу жагында жасаган кызматыңыздарга рахмат. Жүнгөнүн салымы кем болсо болбойт. Сиздердин тынычтыкка бөлөнүп күлдөнүп өркөндөгүңүздөрдү каалайм.
0: Жүнгөнүн Бельгияда туруштуу элчиканасы, Европа антымагында туруштуу элчилер тобу Жумха Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын жана Жүнгө Бельгия дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктоо тосуп алуу жыйналышын өткөрдү.
1: Бельгия жүнгө эки мамлекет байланышынын сызыл өнүгүүсүн көрүп аябай кубандык. Жүнгөнүн жаңылык жаратуу саласындагы жетишкендиктери кишиге терең таасир калтырды. Жүнгө элинин мамлекет майрамын чын дилимен куттуктайм.
0: Жүнгөнүн Бразилияда туруштуу элчиканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында келген коноктор жүнгөчү замандаштыруу курулушунда колго келтирилген жаңы жетишкендиктерди кутташты. Быйыл биз Бразилия менен жүнгөнүн дипломатиялык байланыш орноткондугунун 52 жылдыгын тосуп алдык. Нече 10 жылдан бери мен жүнгөнүн уч кандай өнүккөнүнө күбө болуп келем. Аябай таң калдым жана ынандым. Мен жүнгө элин жана жүнгө өкмөтүн куттуктайм. Жүнгөнүн Нигерияда туруштуу баш элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында ар кайсы саладан келген коноктор достук жөнүндө сүйлөштү.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран өкмөтүнүн билдирүүчүсү бүгүн мыналарды билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Аракши АКШнын илдештирүүчү тарабы аркылуу кайтарган жообун тапшырып алды. Ал азырынча ан сайын көп ишкелей алкаларды ашкерлебеди. Мындан мурда Иран илдештирүүчү тарап Катар аркылуу АКШга Ирандын Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу жана сүйлөшүүнү жылыштатууга байланыштуу шартын тапшырган эле.
0: Англия баш вазири Борнем 29 күнү жумушчулар партиясынын жылдык жыйналышында Европа антымагынан бөлүнүп чыгуу алып келген зыяндын пайдадан чоң болгонун, 11 айда Европа антымагы менен ортого өткөрүүчү башчылар жыйналышын мөрт кылып, тараптар байланышын жакшылоон түртмөктөн үмүт кыла турганын билдирди. АКШ саясий гезити Тор жайыты жана Англия эл алдыңкы орунга коюу шериктиги 29 күн жарыялаган эл арай натыйжасында көрсөтүлүүсүнчү, болжол менен 70% англиялык сөзгө тартылуучу Англия Европа антымагы менен ан сайын тыгыз байланышты орнотуусу керек деп караган. АКШ өкмөтүнүн ушул айдын баштарында жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө негиз 29 күнү АКШнын Канададан бүргөлүк товарларына карата жолго койгон импорттогу тыйым салуу буйругу күчкө кирет. Катыштуу сомма 967 миллион доллар. АКШ маалымат аралчылары ошол күнү кабарлап, бул жолку тыйым салуу буйругунун эки мамлекеттин экономикасына көрсөткөн таасири чектүү деди.
1: Жаңылыктарыбыз согуна чыкты.
0: Көрөңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы Жоңхай элинин ортоо жоопкерчилиги.

Чен Шаочжаң Автоном райондук парткоом өкмөт жана Биңтуан атынан Ухан дашөөсүнүн Шинжаң кызматына көрсөткөн колдоосу жана жардам берүүсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күчтүү колдоосунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң арлут калкынын чыныгын арыпка ээ болуусу эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Узак мезгилден бери Ухан дашөөсү катардуу

0: Бир түркүн мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлар Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын зарыл орунга коюп, агартуу жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, Шинжандын жогору даражалуу агартуу иштеринин өнүгүүсү орчундуу жылыш долларга кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ухан дашөөсүнүн Шинжан менен болгон иш жүзүндүү кызматташтыктарды уландуу күчөтүп, илим артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжандын энергия кен түшүмдөрү, жаңы энергия жаңы материалдары заманбап, дыйканчылык мал чарба сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, илмий изилдөө, техника өткөлүнө аз салуу, шмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү биргелешип, кулаш жайдырып, Шинжандын кесип өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу моторун жаратуусуна демөөр болуусун. Шинжан таш өлөрүнө болгон колдоо эпкинин сызыл ашырып, түштүк Шинжандын жогору даражалуу агартуусунун сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүүсүнө колдоо көрсөтүп, окутуучулар байлык күчүн күчөтүп, илим курулмасын кылдаштырып, окутууну башкаруу катмар даражасы менен илим изилдөө курбатын өстүрүүнү, дарылоо жагынан Шинжанга жардам берүү боюнча шайкешип кызматташууну тереңдетип, Шинжандын жергилик дарылоо таянч күчтөрүн жетиштирип, ансайын көп жогору сапаттуу кесиптешкен ишмерлерди жетиштирип, ар улут калкынын эл турмушу бактын күчөтүп, Шинжан экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү ишмерлер тиреги менен камдоону үмүт кылабыз. Жоо Куңжун Шинжандын узак мезгилден бери Ухан дашөөсүнүн өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жана колдоо көрсөткөнүнө рахматын билдирип мындай деди. Шинжан коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы, экономиканын өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, мектеп, жергилик кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнү кеңири оңут менен камдады. Ухан дашөөсүнүн илим артыкчылыгы Шинжандын кесип ажаты, колдоону көрүнүш майданы менен жогору даражада төп келет. Мектебибиз өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү өнүгүү курбат даражасын бирдемчи өстүрүп, мамлекеттин ыйык милдеттерине ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл оңут деп карап, өлчөп сызуу, алыстан сезүү, суу иштери, кылма нарыктагы товарларды негиз кылып, азыр жалпы өкүлдүк кылган кезекчи поезд саны окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Кезекчи поездун жогору берекетте жүргүзүлүүсүн камсыздоо үчүн Коргоз таможинасы менен темир жол тармактары шайкешип күч жумшап, акыл жөндөмдүү темир жол чек ара боозу кошулган таандуу жерден бачым өткөрүү үлгүсүнө сөөнүп, кезекчи поезду дароо келсе дароо текшерүү, дароо текшерүү, дароо кое берүү, жалпы тулкуу таможинадан өткөрүү убакыт өнүмүн 50% ашуун жогорулатты. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүш тескөө кызматкери Суубо мындай деди. Быйыл биз ташымалды уюмдаштыруу, чек ара аттоону шайкештирүү, барышын кылдаштырууга бирдей убакытта күч жумшап, тез кабылдап тез түшүрүп кайтып, паровоздун айланымы 7.2 сааттан 4.3 саатка кыскартып, кең релистен күндүк орточо кабылдоосун 11 кезектен ашырабыз. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозунан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поезды жалпы 60,000 кезектен ашып, каттаган кезекчи поезд линиясынын жалпы саны 91 жетти.
1: ИПУ жаңы материал Европа Азия чек араттаган кезекчи поездун туңгуш жөнөтүү баштоо аз эми жакында Жөңгү темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү Борбор вокзалында өткөрүлдү. 1500 тоннадан ашуун кутуу даражалуу полистер жалбыракчасы толтура жүктөргөн атайын кезекчи поезд Борбор вокзалына жолго чыгып, Европа Азия чоң кургактыгына сапар алып, бул Шинжандын жергиликтүү химия өнөр жай түшүмдөрүнүн Европа Азияга тике жетүүдөкү темир жол зат жүгүртү жаңы жолу ачылгандыгынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарбастар. ИПУ жаңы материал чектүү шериктиги болсо, жылында 300,000 тоннарык кутуу даражалуу полистер жалбыракча өндүрө турган жергиликтүү керкана болуп, Вахаха, Нонфу Шанчуан, Байш сыяктуу таңктуу керканаларды камдоо шериктик саракатына ээ. Бул жолку ташымал ИПУ жаңы материал чектүү шериктигинин түшүмүн туңгуш жолу мамлекет капкасынан чыгарып эсептелет. Шериктиктин баш директору Туганган тааныштырып мындай деди. Азыр биз Европа багытындагы кээ бир өтө чоң буйрутмаларды тапшырып алдык. Бул жолку жөнөтүүнү биз буйрутманы кабылдагандан баштап сызыл уюмдаштырып жөнөтүүбүз болуп, кыска гана 10 күн убакыт кетти. Бул базарга абдан ишенчибиз бар. Эмки жолу дагы ансайын көп кезекчи поезддарды куйругулаш Үрүмчүдөн жөнөтөбүз. Европа Азия кезекчи поездунун бышып жетилген толук чек араттаган зат жүгүртү системасына сөөнүп, бул экспорт атайын линиясы көп ыңгайдагы бирдешме ташымал жогору берекеттүү таможинадан өткөрүү өздүк наркын тыкандаштырган.

0: жол артыкчылыгын толук көрсөтүп, жаңы материалды чекараттап ташымалдоо, орто жолдо көөп алмашуу, мезгил узак болуу сыяктуу кесип көйгөйүн өнүмдү чечип, кургактык жолунда тике баарын ишке ашырып, ташымалды турукташтыруу жана тапшыруу убакыт берекетин жалпы бетке жогорулатты. Жунго темир жол бирлешме эл аралык контейнер чектүү шериктиги Үрүмчү борбор вокзалды жарат башкаруу бөлүмүнүн жооптусу Ян Жиаман мындай деди. Жакынкы 2 жылда Үрүмчүдөн жолго чыккан товарлар мурдагы жалаң түрдөн азыркы бир кыйла мол түргө өнүктү. Мында энергия түрүндөгүлөр, айыл чарба кошумча түшүм түрүндөгүлөрү, дагы жаңы материал түрүндөгүлөр бар. Ар бир жүк жөнөтүүгө карата биз кырдардын ажатына негиз мөөнөттөн мурда скратка заказ кылып, автоунаны чакыруу, тастыктоо, ошондой эле автоуна септөө сыяктуу кызматтарды жакшы деп, ошол аркылуу кезекчи поезддун жеңиштүү чек арадан чыгуусун камсыздайбыз.
1: 9 айдын 29 күнү Шинжаңдын археологиялык казып алган маданият эстеликтерин өткөрүп берүү аземи Шинжаң археологиялык үлгү кампасында өткөрүлдү. Бул жолу жалпы өткөрүп берген 5560 группа 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелик бүт Шинжаңдагы 41 ажайып канага бөлүп берилип,

0: Де Чира Одандык Партком ишканасынын орун басар мудуру болгон Мирбан Метрозе. Одандык маданият саякат идарасынын акимчилик кызматтарын уактылуу башкарды. Алтайдан ашуун уакытта ал 170 кыска фильмди тастыктап жарыялап, 23 маданият саякат үгүт фильмин пландап сүрөткө алды. 2026 жылы жылкы жылындагы жаз майрамынын алдында ал камерага чыккан Чира сизди майрам өткөрүүгө чакырат деген кыска фильми торду каптаган. Азыр Мирбан Метрозе көз жумган болсо да, бирок анын өз кызматын ичке астайтыл иштеген эл үчүн деген өзүмсүз салым кошуудай руху Чира Одандагы арлут кадр калкын уландуу шыктандырып келет. Алы бүтүрө албаган иштерди кийинкилер алдыга карай улантууда.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук маданият жана саякат назараты 2026 жылдык маданият саякат керектөө билет аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылын арып чыгып, жалпы 2 миллион юандык маданият саякат керектөө билетин таратып, саякатчыларга саякат пайдасын белек кылып, Шинжаңдын маданият саякатынын сапатын өстүрүп берекетин ашырууга өлгө болду. Эми станциябыз кабарчысы Балгын Ливкайдын кабарын угасыздары. 10-нчу айдын 1-нчү күнүнөн баштап автоном райондук маданият жана саякат назараты Шинжаңды саякаттоодо бир чаар тарек менен саякаттоо чакан программасын түркүмгө бөлүп маданият саякат керектөө билетин таратты. 20 юан, 50 юан, 80 юан 3 даража боюнча эшик билети төмөн баа билетин орундаштырды. Колдонуу өлкөмү бүт Шинжаңдагы 15 аалуу пунктунун 5 даражалуу көрк районун каптады. Кыймыл 1-нчү октябрь эс алуусунан 12-нчү айга чейин жалгашат. Керектөө билетинин жалпы соммасын иштетип болгондан аяктайт. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүгүү башкармасынын башчысы Чим Баушы мындай деди. Элге нарыптуу болду. Калыкты маданият саякат өнүгүү жетишкендигинен орток баарландырабыз. Мамлекет майрамында калык саякатка чыгуу эс алуу керектөөнүн алтын мезгили. Маданият саякат керектөө билетин таратып, чыныгы толуктаманы алып чыгып, калыктын саякатка чыгуу өздүк наркын төмөндөтүп, жергиликтүү калык жана сырттагы саякатчылардын баары көрк районду саякаттап, мейманканада конуп, адабият көркөмдөрүн номерлерин көрүп, өзгөчө маданият жаратмандыгы сыяктуу керектөө майдан көрүнүшүнөн чыныгы нарп барып, калыктын рухун маданият ажаты жана саякат тыныгуу ажатынан сайын жакшы канааттандырабыз. Билүүгө караганда маданият саякат тармактарындагы эс алуу мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымы көрк райондун күтүп алуу иш жүзүндөгү абалына бирдештирип, керектөө билетин таратуу санын кыймылдуу абалда тескеп, эң зор чекте саясаттын нарп жеткирүүчү өлкөмүн кеңейтет экен. Чим Баушы мындай деди. Базарды жандандырып, эс алуу күнүндө маданият саякат базарын гүлдөндүрөбүз. Биз керектөө билетин кеңиртүү жана эс алуу күнүнүн ички ажатын алга тартуу аркылуу эс алуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөбүз. Бул жолу керектөө билети эшик билети коштулган жеңилдик берүү аргасын долбоорлоп, ошондой эле көпчүлүктү эшик билетинен сырт көп кайнардуу керектөө, көп жолу керектөөнү кулаш жайдырууга шыктандырып, маданият саякат кесип челеси узун болуу, каптоо көлөмү кеңир болуу артыкчылыгын дагы да жакшы көрсөтөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Станциябыз кабары. Кечөө 9-нчу айдын 30-нчу күнү Айжы Мингуу Азия Денарекет жарышы жебе түрү бирикме жебе аялдар коллектив алтын медаль жарышында Шинжаңдык кыз Уни Ар өнөктөшү Ви Фан Яо Ван Ё менен эр шаркак болуп таймашып, күмүш медалды багындырып, Жунго жебе командасынан бирикме жебе түрүндө Азия Денарекет жарышынын тарыхы мүнөздүү озуусун ишке ашырды.
2: Кечөө 9-нчу айдын 30-нчу күнү Кашкар шаары Туңгуч шаар тез жолу Кашкар шаары Кылым чоң жолу шаар тез жолун өзгөртүү түрүн негизги линия курулушунда каттоо башталды. Жол кош багытта 6 автоуна жолу тез жол коштуган, кош багытта 4 автоуна кошумча жолу өлчөм боюнча салынган. Сааттык ылдамдыгы 80 км.
0: 2026 Азия Европа сонор кийим кечээ апталыгы 10-нчу айдын 19-нчу күнүнөн 25-нчу күнүнө чейин Арал шаарында өтөт. 9 кезек өткөрүлгөн Азия Европа сонор кийим кечээ апталыгы туңгуш жолу Үрүмчүдөн чыгып, кесипте биргелешип аракеттенүү Биңтуан менен жергилик чуурулушу аркылуу түштүк Шинжаңдын токумачылык кийим кечээ кесибине жаңылык жаратуу каражатын чогултуп, эл аралык көз карашты кеңиртип, өнүк аракет энергиясын кошот.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кийин аралыктана табан температурасы

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге күн белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофондо мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу агармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык агармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу угармандар. Эми Мәмәти менен Әмәттин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түзүүгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түзөлүп баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тажрыйба каналы ылымта бастырмага жалгаштырылып, Шенжаңдын дарыбыздары 4 мезгилдин баардыгында базарга салынды. Ат үстүндөгү жайлоо доктору Оокас Сулайман. Мамлекетибиз былтыр жогору деңгээлдүү дыйкандан 613600 жетиштирди. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Шенжаң дарбызынан кантип илим техникага таянып, уакыт айырмаландырылып базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Күзсүз күндөрүндөкү күн нуру дарбыз ылымта бастырмасынын жаргагынан өтүп, жайылып өскөн дарбыз сабактары арасына түшүп, середеги дарбыздар толук, тоголок болуп, ылымта бастырма үчүн дарбыздын кушкерчити каптады. Жакында Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районунун тажрыйба ылымта бастырмасында мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш ордундагы аалым, жөнгө айыл чарба илимдер академиясы, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору, батыш бөлүктүн өзгөчө коон дарбыз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Жу Иңчүн изилдөө тобун баштап жаңыдан тандап жетиштирилген дарбыз сортунун катыштуу көрсөткүчтөрүн жыйнап анализ кылды. Ошону менен бирге Чапчалшибе автоном ооданындагы дарбыз эгинчи түтүн Го Чиңчи дагы өзүнүн дарбыз ылымта бастырмасында шашылыш болду. Быйыл ал өстүргөн ылымта бастырма сабагы илине турган дарбыздын өсүү абалы жакшы болуп, 10-айдын баштарында бышып базарга салынып, уакыт айырмаландырылып базарды ээлейт. Го Чиңчи дарбыз эгинчилик кесибинде 30 канча жыл терең тамыр тарткан болуп,

Ошон менен бирге Нингшиянын дарбызы бүт мамлекет базарын ээледи. Асыресе Шинжаң дарбызынан Ташылуу аралыгы алыс. Зат жүгүртү өздүк наркы жогору болуудай кыскалык кошулуп, сыртка сатуу басеке күчү сызыл алсыздады. Канткенде илим техникада жаңылык жаратууга таянып, дарбыз сорту жана эгинчилик үлгүсүн жакшыртып, базарга салуу мезгилдүүлүгүн узартып, базар опорталынан сактанып, кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүү, кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү боло ала турган алгылыктуу темага айланды. 9-нчу айдын 7-нчү күнү бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 50-дөн ашуун айыл чарба техника кызматчысы Жоңго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборуна жыйналып, Шинжаңдын өзгөчө коон дарбыз түрлөрүн өлчөмдөштүрүп өстүрүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасын кеңейтүү жогору даражалуу билим ашыруу курсуна катышты. Жогору даражалуу билим ашыруу курсунун сабактары коон дарбыз кесибинин бүтчелесин каптап, сабакканада адистер Шинжаң дарбыз кесибинин азыркы абалы жана өнүгүү бет алуусун терең анализ кылып, жакшы сорт жетиштирүү, тыкандаштырып ичке улап майса жетиштирүү, дарбыз сапатын башкаруу тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды сүйлөдү. Тарбиялоо мазмуну кесип желесинин акыркы учуна чейин узартылып, жыйнап алынгандан кийинки бир жактылуу кылып иш кошуу, жашаң бойдон сактоо, суук, желес мал зат жүгүртүүсү сыяктуулардын баардыгы окутууга киргизилип, дарбыз эгинчилигиндеги ооруу түйүн, кыйын түйүндөр бир-бирлеп чечилип түшүндүрүлүп, чечүү жолу анализ кылынды.

кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарга карата бул бир канча жылда Жу Йиңчүн тобундагылар сызыл өткөлгө ат салып көптөгөн сапаттуу дарбыз жаңы сортторун тандап жетиштирди. Ары эрте пишар, орто пишар, кийин пишар сортторду илимий шайкештирүү аркылуу ачыкчылыкта өстүрүү, жаптуулуу көп түрдүү өстүрүү үлгүсүн шайкештирип, ошол жердин дарбызынын базарга салынуу мезгилдүүлүгүн мурдакы кыска гана 2-3 айдан 11 айга узартып, нактылуу жолго коюла турган Шинжаң дарбыз кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу жаңы жолун таап чыкты. 2024 жылдан баштап Го Чиңчи Жу Йиңчүн жетекчилиги боюнча ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбызды чакан көлөмдөштүрүп өстүрүп, жаз күз мезгилинде өстүрүп, уакыт айырмаландырып базарга салып, жеке мезгилдүү моо башындык нукура кирешесин 2000 юанга жеткирди. Мунун пайдасын көргөндөн кийин быйыл ал айланадагы дыйкан түтүндөрдү жетектеп, ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбыз өстүрүү көлөмүн 100 моого кеңейтти. Жу Йиңчүн мыналарды билдирди. Көптүрдүү чараны тең колдонуп, шайкештүү күчү аркылуу Шинжаңдын дарбыз кесибинин сөзсүз таттуу байлыгын туруктуу пайдага айландырып, дагы да көп мол мөмө берерине ишенем.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шинжаң дарбызынан кантип илим техникага таянып, убакыт айырмаландырылып, базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Быйыл 7 айда Бейжинде өткөрүлгөн 2026 жылдык дүйнө саттык эмес маданият мурастары жыйыны жана 21-чи кезектүү Бейжин эл аралык бермет шуруу жасалга буюмдары көргөзмөсүндө Шинжаң Лоп ооданынан келген Памир Калыпка дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочусу деген наам берилди. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Лоп ооданындагы килим токуучу Памир Калыптын иш издеринен айтып беребиз. Бул мезгилде Лоп ооданы Минли килем импорт экспорт чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде 80 канча жумушчу өзгөчө килем токуу менен шашылыш болду. Көргөзмө залында 150 түрдөн ашуун түсү ачык оюулары ичке килем экскурсиялоочуларды кадамын токтотуп көрүүгө электирип, буйрутма тандоолор чар тараптан келе баштады. Жан шөкөткө балкыган ошол ирмемде Памир токтоп калбады. Анын артындагы ошол эски токуу машинасы дагы эле эзелден токтоп көргөн эмес. Быйыл 44 жаштагы Памир жаатындагы 3-чү урпак Хотен колдо токулган нукра кой жүнү килеми токуу өнөрүнүн мураскери. Чоң энеси менен энеси ошол жердеги килем токуу устасы болуп, ал эсин билгенден баштап эле алардын жибилип, тартып, кесип, чийип, анар гүлү, тороктук, тоо өрнөктөрүн бир жип, бир жиптен килем бетине токуганын көргөн. Уйгур улутунун килем токуу өнөрүндө кой жүнү жип ороп түйүнчөк кылынып, узундук жана кеңдик пахта жиптери чиркештирилип токулган килемдин астынан тигилип, астынан бийик чыккан тывыт бети калыптандырылган. Бул өнөр 2008 жылы мамлекет даражалуу саттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. Лоп ооданындагы Сампулу байыркы көрүстөндүгү тобу сыяктуу археологиялык урандыларда мурда көптөгөн байыркы жүн токулмалар жана тывыттуу килем парчалары казып алынган болуп, бул нактылуу буюмдар Хотен килем токуу өнөрүнүн алгачкы өнүгүүсүн баалуу далил менен камдаган.

Памирдин тааныштыруусунча килем токуу өнөрүнүн иш тартиби негизинен оюу, токуп формага келтирүү, текши иреттөө, жалпактап кесип стролоштуруу, килем жоош, тывытын түшүрүү, түшүмдү иреттөө сыяктуу көптөгөн баскычтарды өз ичине алып, ар бир кадам токуу жумушчусунун тажрыйбасы жана сабырдуулугун сынайт экен. Ал мындай деди: алгачында бармактарым кабарып кеткен, көзүм узак карасам дагы ачышып кетер эле. Бирок мен эзелтен кечүүнү ойлоп көрбөдүм. Апам дайыма жакшы килемди убакыт сарыптап токуудан келет дейт эле. Памирдин атасы килем өрнөктөрүн долбоорлогондуктан ошондой эле өнөр устасы болуп, жөрөлгөлүү өрнөк негизинде 100 түрдөн ашуун өрнөктү жараткан.

20-кылымдын 80-жылдарында Милли Экилем заводун курган. 2009-жылы дагы Милли маркесин тизимге алдырып, Лоб ооданы Милли Экилем импорт-экспорт чектүү шериктигин курган. Канча 10 жылдан бери шериктик 700'ден ашуун килем токуу техника чеберин жетиштирип чыкты. Жылдык килем сатуу көлөмү 2500 чарчы метрге жетип, мамлекет ичи жана сыртында сатылды. Бүгүнкү күндө Памыр шериктиктин баш директору болду. Ал атасынын колунан өткөрүп алганы жалгыз бир керкана болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу бир оор милдет. Лоб ооданынын колдо токулган килемин дагы да алыска жеткирүү болчу. 6 айдын акырында 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн саттык эмес маданият мурастары көргөзмө ордунда Памыр жайма орду жалпы 3000 адам иреттен ашуун кишини кабылдап алды. Нак майдандагы сатуу суммасы 80,000 юандан ашты. Ошондой эле мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен узак мөөнөттүү буйрутмага кол койду. Памыр мындай деди: бул биздин 6-чу жолу көргөзмөгө катышуубуз. Дагы да көп керкана жана саякатчы килемибизди моюндады. Азыр ал дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочу деген ардакты колго алып, үстүндөгү жүктүн дагы да оорлошконун туюнду.

Ал мындай деди. Кийинки кадамда биз дагы да көп жаш токумачыларды тарбиялап жетиштирип, заманбап кооздукка ылайык келе турган дагы да көп түшүмдөрдү ачууну пландадык. Урматтуу угармандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы килем токуучу Памир Калыптын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берүүбүздү мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

0: Мен жана атам экеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонду менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонду Шандун өлкөсүнүн Ронгчиң шаарынын Ваншижан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти 2 жыл гана окуп, окуудан чегинип, помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчиңды басып алып, от коюп, адам өлтүрүп, булап тоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуан Зонду да жаштардын Жапонго каршы эпкиндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуан Зонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуюл чабуул кылуу бенене тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек оку жарылып, 3 сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Хуан Зонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү 3 Гоминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, 3 туткунду кармап, 3-чү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Хуан Зонду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Жинчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Жиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжаң аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданында өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап 7 катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин 5 от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуан Зонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуан Зондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зондуну тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Оу дайраларыга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим махабаты атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

0: жана ата мекеним. Тиянь-Шань улаан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө ат үстүндөгү жайлоо доктуру Окас Сулаймандын изги иш издерин айтып беребиз. Синжаң Тарбагатай аймагы Чагантокой ооданынын Барлык Тоолуу районунда доктур Окас Сулайман ат минип дары сандыгын артынып, малчылардын ийизин кууп жайлоодо жүргөнүнө 40 канча жыл болду. Ал Чагантокой оодандык мал чарбачылык доктурканасы ички оорулар бөлүмүнүн мурдакы орун басар мудур врачы. 1975 жылы 20 жашка кирген Окас Сулайман Тарбагатай аймактык саламаттыкты сактоо мектебин бүтүрүп, Батымдуулук менен Тоо арасындагы малчылык районунда кызмат кылат. Барлык Тоосу кышкы малчылык майданындагы дарылоо түйүнүнүн оодан шаарчасынан болгон аралыгы 260 канча километр болуп, бир адам бир ат, бир дары сандыгы менен ал ат үстүндөгү доктурлук кылуу жолун баштады. Кыш мезгилинде нөлдөн төмөн 40 Цельсий градус катуу суук болот. Жай мезгилинде чиркей, курт кумурска топтошуп, кыш жана жазда карлуу борошодо бөөрүлөр тобу кээде көрүнүп, кээде жок болот. Булардын баардыгы оору көргөндөй дайыма жолугуучу кооп кырсыктар. 40 жылда Окас жалпы куткарып дарылаган арылуут Нокас 100 миң адам реттен ашып, канча миң кооптуу оору-ооруларды жеңиштүү куткарып, 3200'den aşığın ımırkaydı dünyaya alıp geldi. Malçılar anı jakın görüp, gendik ata dep ataştı. 1987 yılı 11 aydakı bir karlı geçti, malçı Algar Aykandın törötü kıyındaşat. Okas darı sandığın artınıp, dizege gelgideyi terengdikteki karda 10 kança çakırım toğı yolun basıp, boz uyga jetip geled. Imırkay törülgönnün giyin, büt denesi gögörüp, ıylağan doğuşu çıkpay kalat. Ал эңкейип туруп, ымыркайдын кекиртегинде туруп калган балит нерселерди, ымыркайдын жаңырып ыйлаган доошу жайлоодогу таң саарды жаргыдай болгонго чейин бир-бирлеп соруп чыгарат. Окас жыл бою чет, алыс дарылоо түйүнүндө туруп, бир канча айда бир жолу үйүнө кайта алат. 1981 жылы ал кыштоодо кыдырып жүрүп, оору мүнөздөп үйүнө кайта албай, атасы дүйнөдөн өттүүдөн мурдакы акыркы жүзүн көрө албай калат. 2015 жылы эс алууга чыккандан кийин Окас экинчи күнү дагы эски дары сандыгын артынып басты. Ал коомдук конушта Окас ден соолук тейлөө үйүн көрүнө келип куруп, аксыз оору көрдү. 2021 жылы ал короосун Окас короосу кылып өзгөртүп, ар кайсы жерлердеги кадр калыктан жалпы 50 миң адам реттен ашуун тосуп алды. 2023 жылы ал ыктыяры тейлөө түрүн жолго коюп, курган ыктыяры кошуун өнүгүп 150 адамга жеткен. Жергиликтеги малчылар Окастын иштеген жакшы иштери жайлоодогу тоо гүлдөрүндөй көп деп макташты. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү Окас Сулайман партия ичиндеги эң жогору ардак 1 июл орденин алды. Ал мен компартия мүчөсү. Ушундай иштешим керек, деди.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тиянь-Шань улан кыздарынын мамлекет
2: мүчөсү. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
3: Жүрөгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды

0: көрсөтүп берет.
1: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.
1: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эми айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Мамлекетибиз дыйкандарды тарбиялоо жетиштирүү кызматын мыкты алга жылыштаткан болуп, 2025 жылы 613600 жогору деңгээлдүү дыйканды жетиштирди. Текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жогору деңгээлдүү дыйкандар кошунунун орточо жашы 44.7 жаш болуп, толук орто мектеп жана андан жогору маданият деңгээлинин ээлигин салыштырмасы алдыңкы жылдагыдан 3.15 поинт ашкан. Жогору даражалуу техникум жана андан жогору мектепти бүтүргөндөрү шаарга кирип, иштемчилик кылып журтуна кайткандар сыяктуу. Жаңы күчтөрдүн ээлеген салыштырмасы 53.2% жетип, алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 3.27 поинт ашкан. Жакындан бери ойноголу боло турган оюнчук жүгөрү тордо алкышка ээ болду. Ал жарыла турган жүгөрү көрүп үзүр алуу сортунан таам болуп, базар баасы 9.9 юандан 10,000 юанга чейин окшойт. Мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлерде сынак иретинде айдоо кулаш жайылдырылды. Бир бөлүк сынак түйүндөрүндө армоо жерден 3,000 юан пайда алуу божомолдонду. Бирок адистер бул түрдөгү түшүмдөрдүн базары кичинекей, сорту оңой чегинип кетет. Үрөндү текшерип туруктандыруу кемчил. Тордо сатууда башаламанчылык көп көрүлөт. Дыйкандар караманча шамалга ээрчип эгинчилик кылуудан сактануусу керек деп эскертти. Тогузунчу айдын 18 күнү Мори Казак автономия ауданынын Бостан айла Ак жол кыштагындагы жайытта өсүмдүк асыроо учкусуз учак калдык чегирткеге карата акырын жыюу, толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу кызматын кулаш жайылдырды. Канча жыл мурда малчылары эски формадагы бүрк күч менен адам күчүнө таянып дары чача турган болуп, 2000 модон ашуун жайытта бир ай шашылыш иштөөгө туура келгендиктен вакыт күч ысырап болуп эле калбай, дагы түпкүрүнөн алдын алып дарылап ала албайт эле. Быйыл биринчи айда эл курултайы өкүлдөрү негизги катмарга барып, малчылардын сунуш талабын чогултуп, кичинекей нактылуу иш түрк каржысын өтүнүч кылды. Ошондой эле 4-нчү айда өсүмдүк асыроо учкусуз учагын толук септеп, алды менен тоңгуч кезектүү кең көлөмдө чегиртке жоюу кызматын бүтүрдү. 9-нчү айда дагы акырын жыйып толуктап алдын алуу, дезинфекциялап микроб жоюу алып барып, бүт айылдагы 100,000 молук табигый жайытта чегирткенин алдын алуу тескиндөө кызматын жогору берекетте бүтүрдү. Муну менен тездикте чегиртке жоюлуп, от чөптөр корголуп, мал чарбалардын соо эт алуусуна күч кошулуп эле калбай, дагы жайыттардын чегинүүсү кайнарынан тосулду. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орто толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орто толку

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрлөчү алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтеп билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң Абонт

Мамлекеттері атқарылып өткөндөн кийин бүт майдандагылар үнсүз туруп жуңго эл азаттык иштери жана республика курулуш иштери үчүн баатырдык менен өзүн арнаган каармандарга үнсүз аза билдирди. Үнсүз аза билдирүү соңуна чыккандан кийин колуна гүл көтөргөн өспүрүм балдар эл баатырлар эстелик мунарына карап биз коммунизмдин из басарларыбыз аттуу ырды жогору добуштоо ырдады. Ары өспүрүм пионерлер отрядынын отряд саламын берди.

0: Си Цзиньпин катарлуу партия жана мамлекет жетекчилери эстелик мунар уулуна чыгып, гүл себет.
1: Алуу нуру элеси жаркырап көрүнүп, кургактык суудагы кош базар дулманга бөлөндү. Шанхай Наншан байыркы шаарчасында 20-дан ашуун мамлекет стилинде көркөмөнөр көрсөтүү кыймылы арт артынан башталды. Шандун Чиңдауда илим техникада күчтүү мамлекет негизги тема кылынган чарак көргөзмөсүндө калыпташкан элес сүрөт түрмөгү майрамдык маанайды ого бетер коюулаштырды. Гуандун Мэйжоудо эбеге суур кара өрүк гүлү негизги темасындагы чарак жасалгасы дайра жээгин жаркытып, өзгөчө суудагы базар элдик каада салт оюн көрсөтүү сыяктуулар шаар эли саякатчыларга жапжаңы туюм алып келди. Жаңсуу Тайжоудо көпүрө чырагы, көрүк чырактар бүткүлдөй жарып, мамлекет туусунун элесин кыпкызыл кылып көрсөттү. Гансу Чаюганда кишилер эбеге суур мамлекет туусун көтөрүп, мен жана атам экеним аттуу ырды ырдады. Миң жылдык алгылыктуу өткөлдүн астында ыр жана эле саякалышып Накмайдан дулманга бөлөндү. Бул жол кор кыймылына катыштым. Кишинин жан дүйнөсүн толкундандырат. Атам экенибиздин гүлдөнүп өркөндөсүн да каалайбыз.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын бүгүн мамлекеттик өлчөм комитетинен билүүсүнчө 10-айдын 1-ci күнүнөн баштап күчкө салуу мүнөздүү мамлекеттик 6 өлчөм жана 248 тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү жолго коюла баштайт. Мунун ичинде өндүрүш барышы коопсуздугу, нур радиациясы коопсуздугу, шаар шаарчаларда жылуулук камдоо, керексиз литий батареясынан айланмалуу пайдалануу сыяктуу зарыл мамлекеттик өлчөмдөр камтылган.
1: Бүгүн Жүнгө жана Европа биригип жасаган Вейшау аттуу жасанды жандоочу алгач түркүмдөгү мейкиндикти күзөтүп өлчөө сүрөттөрү менен чалгындоо сандуу маалыматтарын жарыялады. Жер шаарындагы алгачкы үзүлүш болбогон түндүк жарым шаардын уюл нурунун толук көрүнүшүнүн жогору тунуктуктагы элесине жеңиштүү ээ болуп, күн шамалы менен жер шаар магнит майданынын өз ара рол көрсөтүүсүн ачып берүүгө зарыл тирек менен камдады. Жакында Вейшау жасанды жандоочу илмий күзөтүп өлчөөнү жүргүзүү баскычына расмий кирген.
0: 2026 жылы 10-айдын 1-ci күнүнөн баштап Шанган, Жухай, Аумын чоң көпүрөсүнөн өткөн Шангангды камдоочу жашаң азык түлүктү тамыжнадан өткөрүү убакты 16 сааттан бүтүн күндүк 24 саатка узартылат. Бул Шанган, Жухай, Аумын чоң көпүрөсү аркылуу Шанганды камдоочу жашаң азык түлүктөрдү ар убакта алуу, ар убакыт жүктөө, ар убакыт жолго салуунун ишке ашканынан дарек берет.
1: 33-cü кезектүү Жүнгө теле алтын бүркү сыйлыгын таратуу аземи кечээ кечинде Хунан Чаңшада өткөрүлүп, өмүр дарагы эң мыкты телефильм, эң мыкты сценарий сыяктуу сыйлыктарга ээ болду. Алтайым сыяктуу 8 чыгарма чыгаан телефильм сыйлыгына ээ болду. Саттык эмес маданият мурастардагы Жүнгө, Жеңиш, Жаңы Казанбаш бала жана Чөмүч баш ата сиздерге Жүнгөнү көрсөтөбүз. 1-ci бөлүгү айрым-айрым эң мыкты теле унурсал адабият көркөмүнөр берүүсү, эң мыкты теле даректүү фильми, мыкты теле куурчак фильм атагын алды. Жакында Жүнгөнүн көптөгөн мамлекеттерде жана эл аралык уюмдарда туруштуу элчиканалары, элчилер тобу катарлуулар мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, Жуңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. 29-cü күнү Жүнгөнүн БМУда дайымдуу туруштуу өкүлдөр тобу тосуп алуу жыйналышын өткөрүп,

0: Хайлар Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады. БМУ жогору даражалуу мансаптарлары, ар кайсы мамлекет өкүлдөрү катарлуулар жүнгөнүн өнүгү жетишкендиктерин жогору даражада баалады.
1: Жакын жылдардан бери жүнгө колго келтирген жетишкендиктер кишини таңдандырат. Мындай зарыл көз ирмемде мен башкачы жана БМУ чоң юбилей атынан жалпы жүнгө элин куттуктайм. Жүнгө Айыл Республикасынын БМУ-га көрсөткөн бекем колдоосуна рахмат айтабыз. Көп тараптуулук жана эл аралык кызматташуу жагында жасаган кызматыңыздарга рахмат. Жүнгөнүн салымы кем болсо болбойт. Сиздердин тынычтыкка бөлөнүп гүлдөнүп өркөндөгүңүздөрдү каалайм.
0: Жүнгөнүн Бельгияда туруштуу элчиканасы, Европа антымагында туруштуу элчилер тобу Жүнгө Айыл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын жана Жүнгө Бельгия дипломатиялык байланыш орноткондугунун 55 жылдыгын куттуктоо тосуп алуу жыйналышын өткөрдү.
1: Бельгия жүнгө эки мамлекет байланышынын сызыл өнүгүүсүн көрүп аябай кубандык. Жүнгөнүн жаңылык жаратуу саласындагы жетишкендиктери кишиге терең таасир калтырды. Жүнгө элинин мамлекет майрамын чын дилимен куттуктайм.
0: Жүнгөнүн Бразилияда туруштуу элчиканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында келген коноктор жүнгөчү замандаштыруу курулушунда колго келтирилген жаңы жетишкендиктерди кукташты. Быйыл биз Бразилия менен жүнгөнүн дипломатиялык байланыш орноткондугунун 52 жылдыгын тосуп алдык. Нече 10 жылдан бери мен жүнгөнүн учкандай өнүккөнүнө күбө болуп келем. Аябай таң калдым жана ынандым. Мен жүнгө элин жана жүнгө өкмөтүн куттуктайм. Жүнгөнүн Нигерияда туруштуу баш элчиканасы өткөргөн мамлекет майрамын тосуп алуу жыйналышында ар кайсы саладан келген коноктор достук жөнүндө сүйлөштү.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран өкмөтүнүн билдирүүчүсү бүгүн мыналарды билдирди. Ирандын тышкы иштер министри Аракши АКШнын илдештирүүчү тарап аркылуу кайтарган жообун тапшырып алды. Ал азырынча ан сайын көп ишкелей алкаларды ашкерлебеди. Мындан мурда Иран илдештирүүчү тарап Катар аркылуу АКШга Ирандын Хормуз деңиз кысыгын кайра ачуу жана сүйлөшүүнү жылыштатууга байланыштуу иш шартын тапшырган эле.
0: Англия баш вазири Борнем 29 күнү жумушчулар партиясынын жылдык жыйналышында Европа антымагынан бөлүнүп чыгуу алып келген зыяндын пайдадан чоң болгонун, 11 айда Европа антымагы менен ортого өткөрүүчү башчылар жыйналышын мөрт кылып, тараптар байланышын жакшылоон түртмөктөн үмүт кыла турганын билдирди. АКШ саясий гезити Тор жайыты жана Англия эл алдыңкы орунга коюу шериктиги 29 күн жарыялаган эл арай натыйжасында көрсөтүлүүсүнчү, болжол менен 70% англиялык сөзгө тартылуучу Англия Европа антымагы менен ан сайын тыгыз байланышты орнотуусу керек деп караган. АКШ өкмөтүнүн ушул айдын баштарында жарыялаган жалпыга билдирүүсүнө негиз 29 күнү АКШнын Канададан бүргөлүк товарларына карата жолго койгон импорттогу тыйым салуу буйругу күчкө кирет. Катыштуу сомма 967 миллион доллар. АКШ маалымат аралчылары ошол күнү кабарлап, бул жолку тыйым салуу буйругунун эки мамлекеттин экономикасына көрсөткөн таасири чектүү деди.
1: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 1-чи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 21-чи күнү. Көпчүлүктүн мамлекет майрамын куттуктайбыз.
3: Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 22 градуска чейин.

0: Лу болып, 3 бал жиелдирет. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шинжаңдагы арулу тарт саладагылар эл каармандарына гүл чамгара карнады.
0: Чэн Шаожаң, Эркин Тунияз, Ухан Дашөсү парткомунун шудеси. Чжу Кунжун, мектеп башчысы Жаң Пингвиндер менен көрүштү.
1: Быйыл Кыргыз чек ара оозунан каттаган жүнгөй урпа орто Азия кезекчи поезду 7000ден ашып бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту.
0: Автоном районубуз 8857 парча археологиялык казып алынган маданият эстелигин чогу тапшырып берип, негизги катмар маданият мурастар ажайып гана сарайларынын сактоо байлыгын молуктурду.
1: 10-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап маданият жана саякат тармактары 2 миллион юан маданият саякат керектөө билетин таратып, Шинжаңдын алтын күздөгү маданият саякат базарын чыйралтат.
0: Эми толук мазмундарын угуңуздар.
1: Станциябызга бара. Курман болгон каармандарга гүл тартууланып, улуу рух тоо дайраларга нурун чачты. 9-нчы айдын 30-нчу күнү түштөн мурда каармандарды эскерүү күнүндө эл каармандарына гүл чамгара коюу аз эмирүмчү эл аянтында өттү. Чэн Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Овул, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңё, Ваң Линь катардуулар автоном район жана Биңтуан жетекчилери Шинжаңдагы арулут ар сарай өкүлдөрү менен чогуу эл каармандарына гүл чамгара коюп, көңтөрүштүк каармандарды тереңдей эскерип, курман болгон каармандардын рухуна мурастык кылып, өрш алдырып, арулут Тяньшан улан кыздарын ынтымакташтырып эркиндүү илгерилеп, батылдык менен алдыга карай жүрүп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга тарыкпай күрөшүүгө шыктандырды. Үрүмчү эл аянтынын маанайы айбаттуары тынычтыкка бөлөнүп, Жүнгө эл боштондук армиясынын Шинжаңга кирүү эстелик мунарасы айбаттуу бой көтөрүп турду. Эстелик мунарынын алдында автоном райондук партком, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, автоном райондук эл өкмөт, автоном райондук саясий кеңеш, Шинжаң аскер району, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ар кайсы демократтык партия топтор, автоном райондук соода өнөр жайчылар бирдешмеси жана партиясыз кайраткерлер, Үрүмчү шаарындагы арулут ар сарай журчулугу пионерлер отряди атынан арналган 9 гүл чамгарак коюлду. Аземге катышкан жалпы киши иреттүү катарга туруп, эл каармандарына улуу урматын билдиришти. Саат 11:00 азем башталды. Шаңдуу эрктүүлөр маршы жаңырып, бүт майдандагылар жогору доошто Чунхуа эл республикасынын мамлекет ырындашты. Мамлекет ырындап бүткөндөн кийин бүт майдандагылар сүктө туруп, Шинжаңдын боштондугу жана курулуш иштерине батылдык менен өзүн ардаган каармандарга Чаң Доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы эскертилдиштирип, бөлчөктөөчүлүккө каршы туруу күрөшү жана террордукка каршы туруп, туруктурукту коргоо күрөшүндө баатырдык менен курман болгон каармандарга аза билдиришти. Арулут жаш өспүрүм балдары бирдей доошту, биз коммунизм избасарлары деген ырды-ырдап, эстелик мунарга карап пионердер саламын берди. Тереңдей мээримге толгон гүл чамгара карноо күйүүсү жаңырып, 18 урмат билдирүү аскери гүл чамгаракты көтөрүп, урмат кадам менен жүрүп, гүл чамгаракты эстелик мунары улуна койду. Чэн Шаожаң катарлуулар эстелик мунары улуна чыгып, гүл чамгарак лентасын ичкерлик менен иреттеди. Автоном район жана Биңтуандын жетекчилери, ошондой эле арулут ар сарай өкүлдөрү ирет менен акырын айланып өтүп, эстелик мунарасына урмат назары менен карап, терең мээр махабат менен көңтөрүштүк каармандардын чек арага тамыр тартып, өзүмсүз салым кошкон шаңдуу иш издерин эскерип, эл каармандарынын партияга ак жүрөк, элге чын ыкластуу болгон бийик сапатын терең сезиништи. Аземге катышкан арулут кадр калкы быйыл Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ошондой эле Жүнгө жумушчу дыйкан кыздар армиясы узун сапарынын жеңишке жеткендигинин 90 жылдыгы. Жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин айланасынан сайын тыгыз ынтымакташып, кызыл кан тамырдын учугун улап, күрөш кылуу рухуна мурастык кылып, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаң доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем кармап, Чунхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгырган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, узакка бейпил башкарууга катыштуу түпкүлүктүү

0: Шинжаң аскер району Куралды сак чөбөлүк Шинжаң баш отрядынын негизги жооптулар катарында алар аземге катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомунун шудеси Чын Шилжаң, автоном районунун төрагасы Эркин Тунияз 9-чу айдын 30-чу күнү Үрүмчүдө Ухан Ташөсү парткомунун шудеси Жо Куңжун, мектеп башчысы Жан Пингвен жана анын сапардаштары менен көрүштү. Чын Шилжаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуанатынан Ухан Ташөсүнүн Шинжаң кызматына көрсөткөн колдоосу жана жардам берүүсүнө рахматын билдирди. Ал мындай деди. Жолдош Ши Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күчтүү колдоосунда Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткыдай орчундуу жетишкендиктерге кол жеткирип, өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүүсү эң чоң ар улут калкынын чыныгын арыпка ээ болуусу эң көп болгон тарыхый мезгилге кирди. Узак мезгилден бери Ухан Ташөсү катардуу бир түркүм мамлекет ичиндеги жогору окуу жайлар Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын зарыл орунга коюп, агартуу жагынан Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү сызыл тереңдетип, Шинжаңдын жогору даражалуу агартуу иштеринин өнүгүүсү орчундуу жылыш долларга кол жеткирүүсүн түртмөктөдү. Ухан Ташөсүнүн Шинжаң менен болгон иш жүзүндүк кызматташтыктарды уланды күчөтүп, илим артыкчылыгын толук көрсөтүп, Шинжаңдын энергия кен түшүмдөрү, жаңы энергия жаңы материалдары, заманбап дыйканчылык, мал чарба сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, илмий изилдөө, техника өткөлүнө аз салуу, шмерлерди тарбиялап жетиштирүүнү биргелешип, кулаш жайдырып, Шинжаңдын кесип өнүгүүсүндөгү жаңылык жаратуу моторун жаратуусуна демөр болуусун. Шинжаң таш өлөрүнө болгон колдоо эпкинин сызыл ашырып, түштүк Шинжаңдын жогору даражалуу агартуусунун сапатын өстүрүп, сыйымдуулугун кеңиртүүсүнө колдоо көрсөтүп, окутуучулар байлык күчүн күчөтүп, илим курулмасын кылдаштырып, окутууну башкаруу катмар даражасы менен илим изилдөө курбатын өстүрүүнү, дарылоо жагынан Шинжаңга жардам берүү боюнча шайкешип кызматташууну тереңдетип, Шинжаңдын жергилик дарылоо таянч күчтөрүн жетиштирип, ансайын көп жогору сапаттуу кесиптешкен ишмерлерди жетиштирип, ар улут калкынын эл турмушу бактын күчөтүп, Шинжаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү ишмерлер тиреги менен камдоону үмүт кылабыз. Жо Куңжун Шинжаңдын узак мезгилден бери Ухан Ташөсүнүн өнүгүүсүнө көңүл бөлүп жана колдоо көрсөткөнүнө рахматын билдирип мындай деди. Шинжаң коом туруктуулугу, улуттар ынтымагы, экономиканын өнүгүүсү, эл турмушун жакшыртуу, экологияны коргоо сыяктуу жактарда көрүнүктүү жетишкендиктерге кол жеткирип, мектеп, жергилик кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнү кеңири оңут менен камдады. Ухан Ташөсүнүн илим артыкчылыгы Шинжаңдын кесип ажаты, колдоону көрүнүш майданы менен жогору даражада төп келет. Мектебибиз өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетүүнү өнүгүү курбат даражасын бирдемчи өстүрүп, мамлекеттин ыйык милдеттерине ансайын жакшы тейлөө жүргүзүүдөгү зарыл оңут деп карап, өлчөп сызуу, алыстан сезүү, суу иштери, суу электр, ачтык коопсуздугу, энергия кен түшүмдөрү, айыл чарба экологиясы, өмүр саламаттык, чек ара райондуу закон аркылуу башкаруу сыяктуу артыкчылыктуу салаларды мээрчиктей, илим изилдөө өрүштөрүн жогору деңгээлде куруп жана жүргүзүп, изилдөө жетишкендиктерин орун алдырып айландырууну түртмөктөп, ансайын көп иш жүзүндөк кызматташуу жетишкендиктери аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү жана замандашуу курулушуна иштиктүү салымдарды кошот. Автоном район жетекчилеринен Ван Жэншин, Каден Кабен, Кайсер Абдыкерим. Автоном райондун байланыштуу орундары, жогору окуу жайлары жана докторкана жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябыз кабары. 9-чу айдын 29-чу күнү автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Куйз автоном областы, Санжы шаары жана Үрүмчү экономика техникалык чөбөнүктөрү району Тотунхо районуна барып, эсептөө курбат кесиби, өзүндүк акыл жөндөм, керектөөнү илгери сүрүү, эл турмушу сыяктуу кызматтарды жеринен текшерип изилдеп, мынауларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин жаңы өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл баянын тереңдей үйрөнүүнү изилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей журулуштурууда бекем туруп, жаңы өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жогору сапатта өнүгүүгө жаңы артыкчылык жаратып, жаңы аракет энергиясын кошуу керек. Шинжаң идаралык чуурулушкан эсептөө курбаты борборунда Эркин Тунияз мынауларды баса көрсөттү. Оңутту колдон бербей электр баасы, майдан көрүнүшү, район орду сыяктуу бир кыйла артыкчылыктарды толук көрсөтүп, түйүндү

0: кесип чилесине үйрүлүп, жасанды акыл жөндөм кошулган кесипти күч сара түртмөктөө керек. Ал катыштуу жактардын санарып негизин бачым куруп, эсептөө менен электрдин кызматташуусун күчөтүп, саясат иш чараларды жакшыртып, эсептөө курбат кесибинин өнүгүүсүн бүт күчү менен колдоосун табыштады. Шинжаң, Пайга, чоң сандуу маалымат кесибин өнүктүрүү каржы салуу чектүү шериктигинде эркин дүйнө сандуу маалымат белгиси AI'да кыска сериал жасоо сыяктуу абалдарын ээлеп, мына буларды баса көрсөттү. Жергиликтин жасанды акыл жөндөм майдан көрүнүшүн иштетип орун алдыруунун сызыл жылыштатып, жоңкоолутуу ортоктулгу таанымын бекем уютуга үйрүлүп, ансайын көп асыл көрүү угуу мазмундарын ачып өнүктүрүү керек. Эркин дүйнө саншары Шыжи, Чоңлен, электр шаймандары аянтына барып, үй электр шаймандарын айылга түшүрүү, көйнөсүн жаңысын алмаштыруу, жумуштанууну түртмөктөө сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. 9-айдан 10-айга чейинки керектөөнүн дуумандуу мезгилин бекем кармап, өкмөт толуктама жардамы кошулган завод, пайданы өтүнүп берүү кошулган керхана, толуктама жардамы катталган саясатты калыпташтырып, үгүт эпкинин арттырып, керектүү жашоо күчүн дагы бирдемди чыйралтуу керек. Шинжаң, Чэншун, колдон өтмөө автоуна соода базарында мына буларды баса көрсөттү. Колдон өтмөө автоуна байлыгынын айланышындагы бирдемди шыдырлаштырып, жогору төмөнкү агым жайгашуусун жакшыртып, автоуна сатуу, автоуналарды текшерүү, астро ремонт кылуу, акча мамиле камсыздандыруусу, зат жүгүртүү телегелештирүүсү сыяктуу көп кайнардуу кесип турпатын өнүктүрүп, карыкты жакын жерде жумуштанууга баштоо керек. Эркин Туниас Шинжаң жүргүнчүлөр автоуна заводу акыл жөндөмдүү жалгоо илим техника чектүү шериктиги Шинжаң Вейлай Шыдай илим техника чектүү шериктигине барып, акыл жөндөмдүү торго бирлештирип, автоуна жасоо өзүндүк акыл жөндөм сыяктуу жактардагы эң жаң илим техника жетишкендиктерин ээледи. Ал мына буларды көрсөттү. Акыл жөндөмдүү торго бирлештирүү автоуна техникасында жаңырык жаратууну бачымдатып, көмүркен бет алга жатпаган кен, чек ара боозу зат жүгүртүү бакчасы сыяктуу ажаттарга үйрүлүп, зат жүгүртүү өздүк наркын ансайын жакшы төмөндөтүү керек. Кул темирде соода зат жүгүртүү, маданият саякат сезинүү, шаар телүүсү сыяктуу ансайын көп көрүнүшкө киргизип, жан керектөө арттыруу түйүнүн жаратуу керек. Шинжаң Вейтай жылуулук Чимашан жылуулук жарнак чектүү шериктигинде эркин дүйнөсү мына буларды баса көрсөттү. Жылуулук менен камдоого дайындык көрүү кызматын эртелеп жакшы деп, көнө конуш Картаңдар санаториясы, мектеп сыяктуу түйүндөр районун жана картайган абонттер, кыйынчылыктуу үй бүлөлөр сыяктууларга карата ичтиктүү аралап, алдыга ыктап тейлөө жүргүзүп, карыкты кыштан жылуу өткөрүү керек. Текшерип изилдөөдө эркин Туниязов мына буларды баса көрсөттү. Үрүмчү шаары менен Санжо облусу райондору шай кешип өнүгүүсүндө бекем туруп, эсептөө курбаты негизги жабдууларын илимий жайгаштырып, жашыл эсептөө курбаты көлөмүн зоройтуу керек. Өнүмдү каржы салууну күчөп кеңиртип, мамлекет майрамдык эс алууну бекем кармап, ансайын көп керектөөнүн илгери сүрүү кыймылдары жана иш чараларын пландап, маданият саякат керектөө кызуу шаарданын чыйралтуу керек. Борбордун кыдырып күзөтүүсү, эсеп тергөө, экология чөйрөсүн коргоону көзөмөлдө, коопсуз өндүрүш баалоосу кыдырып текшерүүсүндө чагылдырган маселени түзөтүүнү тыңгырыктуу жакшы деп, коопсуз өндүрүштөн турган бул кылды маарында чыңытып, түйүндү сала опурдалынан сактанып чечип, керханалардын насыя калтырган акчасын түгөтүү кызматын жакшы деп, бүт жылдык нышан милдетин бүт күчү менен аткаруу керек.
1: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин көздөн көчүрүү группасы Карамай шаары, Комул шаары, Үрүмчү шаарына тереңдей барып, дарылоо, дарыгерлик керханалары, доктуркана, коомдук конуш саламаттыкты сактоо тейлөө борбору сыяктууларга барып, саламаттыкты сактоо ден соолук кызматын көздөн көчүрдү. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Тобул көздөн көчүрүүгө катышты. Шинжаң Хуашыдан дарыгерлик эл аралык кесип бакча түрүнүн курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, тынбай ары бери каттап, дуумандуу көрүнүш бардыга келген. Көздөн көчүрүү группасындагылар курулуш нак майданына барып, түрү курулушунун жүрүшүн, ошондой эле кархананын азыркы өндүрүш тижараты, дары изилдеп, ачып өнүктүрүү сыяктуу абалдарды жан жактылуу ээледи. Зумрат Тобул мына буларды көрсөттү. Каражат камсыздоосун күчалтып, иштиктүү алдыга ыктап, тейлөө жүргүзүп, коопсуздукка чыныгы кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында түрдүн эртерээк өндүрүшкө киришип, өнүм көрсөтүүсүн колго келтирип, Шинжаңдын дары жасоо кесибинин даражасын жогорулатууну түртмөктөө керек. Ал керханаларды өзөктүү түшүм атаандаштык күчүн сызыл жогорулатып, түшүм матрицасын молуктуруп, базар мейкиндигин кеңиртип, баштак карханалардын жетектеп үлгү көрсөтүү ролун жакшы көрсөтүп, жогорку төмөнкү агын кесипчелесинен тең өнүгүүсүнө түрткү болууга шык.

0: ашықландырды. Көздөн көчүрүү группасы ал дарты болуп, Шин Чи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги, Жунго дары жана дарыгерлик тобу чектүү шериктиги, Шинжаң дары жасоо чектүү шериктигине барып, кархана жооптуулары менен терең пикир алмаштырып, Жунги дары улуттук дарыларга мурасты кылып коргоо, байлыкты ачып өнүктүрүү, пайдалануу сыяктуу абалдарды ээледи. Ошондой эле дары жасоо цехине кирип, дары өндүрүш барышын көрдү. Сүмүрө тобул мына буларды баса көрсөттү. Мурасты кылып жаңылык жаратууда бекем туруп, жаңылык жаратуу барышында өнүгүп, жоңуй дарыларынан турган ушул кымбат баалуу байлыкты чыныгы жакшы коргоп, жакшы мурасты кылып, жакшы өнүктүрүп, жергиликтин дары материал байлыгы менен заманбап дары жасоо техникасына сөөнүп, өзгөчө дары түшүмдөрүн изилдеп ачуу жана базар орундаштырууну тереңдетип, Шинжаңдын жоңуй дары, улуттук дары өзгөчө даңктуу маркесин сызыл жаркытуу керек. Жоңуй дары материалдарын өстүрүү кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандардын кирешесин ашырууну илгери сүрүп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болуу керек. Көздөн көчүрүү барышында Сүмүрө тобул мына буларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпиңдин саламаттыкты сактоо ден соолук кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең изчилдештирип түзөлөштүрүп, эл баарынан бийик, өмүр баарынан кымбат деген түшүнүктү иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөнүн калыстыгын, кол жетерлүүлүгүн жана сапаттуу тейлөө менен камдоо курбатын үзгүлтүксүз жогорулатып, дагы да жогору деңгээлдеги соо Шинжаңды чымырканып куруу керек. Күч топтоп сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, негизги катмар дарылоо саламаттыкты сактоо тейлөөсүн күчөтүп, дарылоо дарылануу камсыздандыруусу, дары жана дарыгерликтин шайкештүү өнүгүүсүн жана башкарууну күчөтүп, калктын доктурга көрүнүүдөгү ээ болуу сезими, ыраазы болуу сезимин уландуу өстүрүү керек. Жоңуй дарыгерлик иштери жана кесиптин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жетишкендиктерди айландырууну күч алтып, оору мүнөздөө дарылоо тейлөө камдоосун кылдаштырып, жоңуй дарыларынан калктын ден соолугун коргоо барышында дагы чоң ролун көрсөтүү керек. Жаңыдан гүлдөнгөн маалымат техникасы менен саламаттыкты сактоо ден соолук кесибинин жаңылык жаратып жоорулушусун түртмөктөп, сандуу маалымат байлык каражатын которуу жана башкаруу тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратууну бачымдатып, саламаттыкты сактоо ден соолукту башкаруу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатып, соо Шинжаң курууга жаңы аракет энергиясын кошуу керек.
1: Кечө 9 айдын 30 күнү болсо мамлекетибиздин 13 каармандарды эскерүү күнү. Шинжаңдын жер жерлери негизги темадуу бейт шыпыруу кыймылын өткөрүп, көңтөрүштүк каармандарды эскерип, кызыл кенди улантып, талыкпай илгерилөө күчүн кабылдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Карагай жапжашыл болуп, эстелик таш бой тиреп турат. 9 айдын 30 күнү түштөн мурун саат 10 Аксуу аймагы Аксуу шаардык Чиншүү бакчасы эл баатырларын эскерүү мунарынын алдына келип, аза күтүү кыймылын өткөрүп, коомдогу ар сала өкүлдөр ушул жерге чогуруп, айбаттуу сүрдүү болуп, мамлекет арнардап, ата мекен үчүн өзүн ардаган баатырдык менен салым кошкон көңтөрүштүк каармандарга ээлип туруп, аза билдирип, гүл чамгаракчына гүлдөрдү тартуулап, баатыр каармандарга болгон чексиз сагынычын жана улуу урматын билдирди. Аксуу шаардык 5-чи орто мектептин окуучусу Румезе Незер мындай деди. Бүгүнкү кооз турмуш каармандардын сыкканы менен келген. Жаңы доору жаш өспүрүм катары каармандардын курман болуусун жана сарымын унутуп калсак болбойт. Мындан кийин каармандардын иш издерин эсте бекем сактап, чымырканып окуп, муралдуу адам болуп чымырканып, жөндөмдү жакшы үйрөнүп, доордун оор милдетин аркарайра турган жаңы доор жакшы өспүрүмдөрүнөн болууга чымырканам. Комыл шаары Аратүркү ооданынын каармандарды эскерүү күнү аза күтүү кыймылы Аратүркүк каармандар көрүшсөндүгүндө өткөрүлдү. Туруштуу аскер бөлүк, куралдуу сакчы бөлүк, коом коопсуздук жана ар сара кадр карга өкүлдөрү чогуу көңтөрүштүк каармандарды эскерүү мунарына гүл чамгарак тартуулап, каармандардын эмгектерин терең эскерди. Артынан көпчүлүк 40 күндүк коргоо согушу эскерүү сарайына кирип, баалуу тарыхый материалдардын арасынан көңтөрүштүк алгы муундардын кан кечип күрөш жасоо чек араны бекем кайтаруудай айбаттуу тарых сапарына кайрылып, чек арага тамыр тартып, чек араны куруп, чек араны кайтарган кызыл күчүн кабылдады. Аратүркүк оодандык коом коопсуздук идарасы саясий кызмат ишканасынын орун басары мудуру Яңшаң мындай деди. Коом коопсуздук кошуну кызыл кеңге мураскерлик кылуучулар баатыр каармандар өмүрү менен тоо дайралардын тынчтыгын кайтарды. Коом коопсуздук эл сакчылары, сакчы жардамчылары катары баатыр каармандардын кайратын уландырып, алгачкы мүдө ыйык милдеттести бекем сактап, кызмат ордубузду бекем сактап, ак жүрөк милдет аткарып, Карашоо райондордун бейпилдиги туруктуулугун

0: күчүбүз менен кайтарып, иш жүзүндүк аракетибиз менен каармандардын рухун жубатабыз. Баатыр өлбөйт, тоо дайралар түбөлүк эскерет. Каармандарды эскерүү күнүндө Кызыл Собласы, Уруч Атууданы, коом коопсуздук идарасы, эл сакчылары, сакчы жардамчыларын уюмдаштырып, каарман Абдыкерим өмүрдүн мүрзөсү алдына келип, аза билдирип эскерүү кыймырын кулаш шайдырып, каармандын рухуна мураскердик кылып, талыкпай илгердүү күчүн кабылдады. Тарбагатай аймагы Дөрбүлжүн ооданындагы ар кайсы орундардын кадр жумушчу кызматкерлери, аскерликтен чегинген аскер өкүлдөрү, каарман Сүнлоңжандын көрүстөндүгүнө келип, каарманга аза билдирип, айбаттуу сүрдү урмат билдирүү аза менен алгачкы мүдө ыйык милдетти сезинип, баатырдын рухуна мураскердик кылды. Кашкар аймагы Санжы обласы сыяктуу жерлер кадр каракты уюмдаштырып, Бээжин Тянанмен аянтында өткөрүлгөн каармандарды эскерүү күнүндө эл баатырларына гүл чамгарак тартылуу аза менен көрүп угуп, көпчүлүк айбаттуу сүрдүү маанай арасында каармандарды эскерип, алгы муундардын ысык кам менен жараткан өчпөс эмгегин эскеришти. Мору ооданындагы каармандын жубайы Патүл Аутан мындай деди: каармандар ысык каны менен айылын коргоду. Мындай өрөбүз. Биз керектүү билетин кеңиртүү жана эс алуу күнүнүн ички кажатын алга тартуу аркылуу эс алуу чарбасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Бул жолу керектүү билети эшик билети коштуган жеңилдик берүү аргасынын долбоорлоп, ошондой эле көпчүлүктү эшик билетинен сырт көп кайнарды керектүү, көп жолу керектүүнү кулашыш айдырууга шыктандырып, маданий саякат кесипчелеси узун болуу, каптоо көлөмү кеңир болуу артыкчылыгындагы да жакшы көрсөтөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Станциябыз кабары. Кечөө 9 айдын 30 күнү Айжы Мингуу Азия денаракет жарышы жебе түрү бирикме жебе аялдар коллектив алтын медаль жарышында Шинжаңдык кыз Уни Ар өнөктөшү Вейфаң Яо Ваң Ё менен эр шаркак болуп таймашып, күмүш медалды багындырып, Жунго жебе командасынан бирикме жебе түрүндө Азия денаракет жарышынын тарыхы мүнөздүү озуусун ишке ашырды.
0: Кечөө 9 айдын 30 күнү Кашкар шаары Тунгуч шаар тез жолу, Кашкар шаары Кылым чоң жолу шаар тез жолунун өзгөртүү түрү негизги линия курулушунда каттоо башталды. Жол кош багытта 6 аптоона жолу тез жол коштуган, кош багытта 4 аптоона кошумча жолу өлчөм боюнча салынган. Сааттык ылдамдыгы 80 км.
1: 2026 Азия Европа сонор кийим кече апталыгы 10 айдын 19 күнүнөн 25 күнүнө чейин Арал шаарында өтөт. 9 кезек өткөрүлгөн Азия Европа сонор кийим кече апталыгы туңгуш жолу Үрүмчүдөн чыгып, кесипте биргелешип аракеттенүү Биңтам менен жергилик чуурулушу аркылуу түштүк Шинжаңдын токумачылык кийим кече кесибине жаңылык жаратуу каражатын чогултуп, эл аралык көз карашты кеңиртип, өнүк аракет энергиясын кошот.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба аябы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кийин аралыктана табан температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтай даралыктан турат. Абанын температурасы 4-19 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат. Абанын температурасы 6-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кулжа даралыктан турат. Абанын температурасы 11-27 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Бортара даралыктан турат. Абанын температурасы 9-20 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Карамай даралыктан турат. Абанын температурасы 12-22 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Көйтүн даралыктан турат. Абанын температурасы 10-24 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Шыганза даралыктан турат. Абанын температурасы 7-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжы даралыктан турат. Абанын температурасы 10-25 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот. Абанын температурасы 8-27 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 16-29 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Көрлө даралыктан турат. Абанын температурасы 13-29 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан турат. Абанын температурасы 12-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 14-26 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан турат. Абанын температурасы 15-28 градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп, кийин аралыктан турат. Абанын температурасы 13-27 градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз сөз аялдамасына

0: жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Аланур Муса. Тагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат. Эс алуу мезгилинде кант кенде суу азыктанууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздө айтып беребиз. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз. Мамлекеттик картайгандар кызматы комитети жакында 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Кыймылдын негизги темасы укук таламга кепилдик кылууну күчөйтүп, картайгандардын коопсуздугун коргоо. Кулактандырууда мындай талап кылынды: картайгандардын саламаттык тейлөөсү жана илим техника терегин күчөйтүү керек. Картайгандардын ооз көңдөйү саламаттыгы, азыктыгын жакшылоо, психикалык камкордук кылуу, нестиктин алдын алуу жана аны дарылоо, угуу жөндөмү саламаттыгы, ылайыктуу дары иштетүү сыяктуу саламаттыгын илгери сүрүү аракетин терең кулаш жайылдыруу керек. Акыл жөндөмдүү түшүм техникасын картайгандар саламаттыгы, картайганда күтүнүү тейлөө саласында колдонуу жана жалпылаштыруу эпкинин арттыруу керек. Дарылоо алкасынан пайдаланып, картайгандарды алдап дарылоо тейлөөсүн кабылдатууга закон боюнча сокку берүү керек. Дары, саламаттык азыктыктары, дарылоо жабдуулары сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жалган, начар, жалган үгүт, алдамчылык кылып сатуу, законго кайчы жарыя берүү сыяктуу кылмыштарды закон боюнча текшерип, бир жактылуу кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы 10-нчу айда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжандын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылыштаты Арлуу тилинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук

кичеге сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга дагы болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна түшүп калуудан байкаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жок экенин сынап көрүңүз. Көңүлдүү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуп, көп түрдүү татыткаларды шайкештирүүнү керек кылат. Ошону менен келиштирип болтуруп, кумардан чыккычакты тоё тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмө чөлмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү оюбуздагыдай болот. Майрам мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыбызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон караакылыкты оңой эле жоготуп коебуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат, үч маалкы тамактын убакты тураксыз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип алабыз. Кээде ач, кээде ток жүрүп калабыз. Бул ашказан ичеги жолуна түшө турган жүктү оорлоштуруп жиберет. Майда жемектиктер менен таттуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда жемектиктерди адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкай албай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар албайсак, түрдүү торт, суусундук, компот сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө, аңгемелешкенде, чогулган кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опортал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө Жоңго тургундарынын азык түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жооп берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү керек дегендик. Мындайынча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тескиндөө деген эмне? Тамактанууну тескиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун дейт. Орточо эсеп менен күнүнө 12 түрдөн ашуун азык түлүктү, аптасына 25 түрдөн ашуун азык түлүктү жеш демилгеленет. Жашылча, мөмө чөмө, сүт, төө бурчак түрүндөгүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын баардыгында жашылча болуусу күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демилгеленет. Мында канык түстүү жашылчалары 2/1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмө чөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмө чөмө жеш демилгеленет. Мөмө ширеси жана мөмө чөмөнүн оордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Бурчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш, күнүнө төө бурчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабуктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек эти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280-525 грамм, маал, үй куштарынын этинен 280-525 грамм, жумуртка түрлөрүнөн 280-350 грамм жешти сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-200 грамм болуусу керек. Тамактын тузу, майы аз болуу, кантты тескиндеп, аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма кууруганда жумшала турган азыктык май мөлчөрү 25-30 грамм болуусу, ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестиги, эң жакшысы 25 граммдан төмөн тескиндөө сунушталат.

0: жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү 7-8 стакан 1500-1700 миллилитр болуусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демилгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөсү керек. Эрешендер арак ичсе, бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпеси керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактанууну теңшөө аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра, күндөлүк турмушта көңүл бөлүп, ушул арганы секиндеп жетилдиргенде гана дилгир жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо, мейли шашылыш кызмат күнү болсун, же көңүлдүү майрам күндөрү болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ван Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. Бир миң тогуз жүз элүүнчү жылы Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ван Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ван Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин тоңгоч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ван Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ван Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ван Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө портал алып асманга чыкпоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5-чи номерлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи жунголуктардын кадамы туңгуш жолу Аалам мекендигине кирди. Ван Юнчжы дайыма мындай дейт: мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Аалам мекендигине жеткирип, жунголуктарды Аалам мекендигине жеткирүү жана Аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага Республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ван Юнчжыны тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжандын улуттар ынтымагы алға басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрелі.

0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруунун жылы штаты Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып.
1: Илим техниканын алып келгени оң тойлуулук болуп эле калбай дагы коопсуздук жана тартип болду. Канас Көрүк району акыл идиректүү орундаштыруу өрүшүнө таянып, саякатчылар агымын ар вакыт из чалып текшерүү. Көтөрүү мөлчөрүнө жеткен замат алдын сигнал берип, ташуу күчүн автоматтык көбөйтүп жөнөтүп, саякатчылардын аралык автоунаасын күтүү вакты 20 мүнөт ичинде болууга кыскартылды.

сан арыптештирүүдагы агым мөлчөрү менен керектөөнү жалгаштырды. Байынгулум Моңгол автоном областында 62 көрүк району маданият эстеликтери ажайыпкана майдан сарайлар жана конок жай бири чөнтөк телефон менен Шинжаңды саякат кылуу өрүшүнө жалганды. Саякатчылар акыл идиректүү саякаттын оңтойлуулугунан баарлануу менен бирге керектөөнү дагы да катыржам кылды. Манжаларды кыбыратып эле Шинжаңдын асыл сапаттуу кургак мөмөлөрү, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн үйгө жөнөтүп бергели болот. Кайтуу сапарында чоң кичик сомкаларды артынуунун кереги жок.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырларга жана жарыяларга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.
1: Kan bolup, eki butu menen örü turalbay, tek eki kolu menen tomugun tirep, zoң ölтүрүп жүрүгү аргасыз болгон. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел-саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей

0: Кандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнань Дашё эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуанъе 61 саат поездка отуруп, Хэнаньдан 4000 километр алыстагы Шинжаң Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздүү ордун ачты. Оору мүнөздүү эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнө билинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсү боло турганы, кембагал ноогастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапарын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуанъенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген кууну алып жылуу жылмайып анын колуна карматты. Бир тордосага канча 100 миң юан селбик бермей болгондо ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуанъе мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жарата алат. Ал түштүк Шинжаңдын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арылык кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоду.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп, арылык журташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуанъени тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 1-нче июл ордени ээ болуучу Мәмәтжан Өмөрдү тааныштырабыз. 1952 жылы туулган Мәмәтжан эки жолу Кул Жабуудан Онер шаарчасы Булукай кыштагы партия ячейкасынын шүжүсү болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымырканысында Булукай кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1-нче июлдун алдыңкы күнү Мәмәтжан ардак менен 1-нче июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9-нчу айдын 3-нчү күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шужинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынан 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шужинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мәмәтжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. Бирок журтташтар Мәмәтжандын улаандуу көпчүлүктү жетектеп бирге иштөөсүн үмүт кылды.

0: Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушы тең абонтер терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктулукту таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-чу айдын 1-чү күнү, күнгө бейшембе.
1: Обол абар айынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин иле өрөөнү, Бортала облусунун тоолу райондору, Тарбагатай аймагынын тоолу райондору, Байынгулун облусунун түндүгүндөгү тоолу райондор сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт, же кар жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттуу болот. Эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 22 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жумхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча автоном район салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү.
1: Автоном районубузда каарылуу кадр калык баш шуужи Ши Цзиньпиндин Жумхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо боюнча күтүп алуу чогулушунда кызарыл сөздөрүнүн рухун астайдыл үйрөнүп, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуп, күчтүү мамлекет куруп, улуттун гүлдөнүүсүнүн улуу планын кооз реалдык айландырабыз деп билдиришти.
2: Мамлекет майрамы салуу мезгилинин туңгуч күнү жер жерлердеги көрк район көрктүйүндөр саякатчылар агымынын жогору белесин уктурлап алып, чаар тараптан келген саякатчылар кооз Шинжаңдыралып, ойдогудай эс алуу күндөрүнүн толук баарланды.
1: Шинжаңдын электрин Чуңчинге жеткирүү курулушунда жеткирилген жалпы электр мөлчөрү 40 миллиард киловатт сааттан ашты.
2: Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы адистер талкуулоо жыйыны Үрүмчүдө өттү.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. 10-чу айдын 1-чү күнү түштөн мурда автоном район Үрүмчү эл аянтында мамлекет туусун чыгаруу аземин салтанаттуу өткөрүп, Жумхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктады. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз, Зумрет Обул, Нурлан Абылмажин, Хы Жоңё, Чаң Иңчүн, Ваң Лигин катардуу автоном район жана Биң Туан жетекчилери ар улут ар сарай өкүлдөрү менен чогуу аземге катышып, улуу ата мекендин гүлдөнүп, кудуреттенүүсүнө терең сезим менен каалоо тилеп, Шинжаңдагы ар улут элинин бактуру ден соругун

0: bekem borusun tiledi. Altın güz mezgilinde gün açık, hava taza. Ürümçü el ayantında kızu, ayvattu manayı balkıp durdu. Azemge qatışçu, arul kadır kalkı ertelep uşul yerge gelip, erettüü qatar turup, saltanattu minüt tordon jetip kelüsün kütüp durdu. Saat 10 jarımda mamlekет туусун чыгарып азем башталды. Көкүрөгүн керип турган мамлекет туусун коргоо отрядындагы офицер жоокерлер мыктуу аршын таштап, мамлекет туусун коргоп туу чыгаруу сексине карай басты. Айбаттуу эркектер маршы жаңырып, 5 жылдыздуу кызыл туу көтөрүлдү. Баары киши мамлекеттерин чогуу доош менен ырдап, мамлекет туусуна карап туруп урмат билдирди. Бийикти желбиреген 5 жылдыздуу кызыл тууга карап туруп, пионерлер отряды мүчөлөрүнүн өкүлү Айбаттуу Арынов сөзүн сүйлөдү. Жоңхаврутунун улуу гүлдөнү жуңгуан соосун ишке ашыруу үчүн батылдуу аркылуу дайынмын. Балдардын чечкиндүү аятта жаңырып, жаңдоор Шинжаң өспүрүмдөрүнүн жүрөгү партияга тарпынып, ата мекенге жооп кайтарууга кайраттанган көтөрүңкү кебидесине келеледи. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, дүйнөнү жалткараткан, тарых бетинде нур чачкан улуу жетишкендиктерди жаратты. Шинжаңдын кенен жергеси партиянын шаңына бөлөнүп, аябагандай зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхы мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткирип, тарыхы өзгөрүүлөр көрүлүп, ар улут Тяньшан кыз удандары көтөрүңкү рух менен 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде эркиндүү илгерилип, чоң арчтап бүт мамлекет менен тең арымда социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашырууда чечүүчү илгерилөөлөргө кол жеткирүүнүн жаңы сапарында басууда. Аземге катышкан арурут кадр калкы арт-артынан мындай билдиришти. Республиканын 77 жылдык туулган күнү, ошондой эле автором район курулгандыгынын 71 жылдыгы. Биз чыныгы табыштоон эстеп экем сактап, ыраазычылык менен эркиндүү илгерилеп, улуу ата мекен кол жеткирген дүйнөнү жалткараткан жетишкендиктерден эркиндүү илгерилөө күчүн калдап, Шинжаңдын кенен жергесинде көрүлгөн орошон өзгөрүүлөрдүн арасында алгылоо ишенчин бекемдеп, ата мекенди сүйүү, Шинжаңды сүйүү кызуулугун иш иштеп чарба жаратуунун күчтүү аракет күчүнө жана иш жүзүндүк күчүнө айландырып, Жоңхаврутуу ортоктук таанын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн жаңча ан сайын зор салымдарды кошобуз. Ваң Жэншин, Юсупжан Мамат, Илзат Ахматжан, Каден Кабен, Ли Ганг, Ваң Ганг, Кайсар Абдыкерим, Лю Чүнлей, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуандын банзай мүчөлөрү, Шинжаң аскер району, Куралды сакчы Шинжаң баш отрядынын байланыштуу жооптулары, автоном райондук сот мекемеси, прокуратура мекемесинин байланыштуу жооптулары, Үрүмчү шаарындагы ар улут, ар сала өкүлдөрү катарлуулар аземге катышты.
1: Бүгүн 10-чу айдын 1-чи күнү Шинжаңдын жер жерлери салтанаттуу мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрдү. Ар улут кадр журчулугу мамлекет туусун тең чыгарып, мамлекет ырын тең ырдап, улуу атпоң төмөндөтүүсүнө өбөлгө болгон. Мамлекеттик электер тору Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы бөлүмчө шериктик Баркөл агым алмаштыруу станциясы айлануу биринчи баанынан орун басар башчысы Ли Шаухуа кабарчыга мындай деди. Курулуш телегейлешкен электр кайнары генератору сыйымдуулугу 14 миллион 200 миң киловаттка жетти. Шамал, фотоволт, от энергиясын запас сактоо көп энергия өз ара толуктоону бир толукташтырган үлгүнү колдондук. Мунун ичинде шамал электр фотоволт нуру жылуулук жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион 200 миң киловатт болуп, түзүү салыштырмасы 71.18% жетип, ар жылы сыртка жеткирген жашыл электр мөлчөрү 18 миллиард киловатт сааттан ашып, Шинжаңдын жаңы энергиясын жергилик сарптоо басымын өнүмдүү басаңдатты. Божомолго караганда бул жашыл электр Чоңчиң шаарынан ар жылы 6 миллион тонна көмүр коромчусун азайтуусуна, 16 миллион 500 миң тонна көмүрдө кошкоч кылын аз кое берүүсүнө өбөлгө болуп, 900 миллион даракты өстүрүп көмүрдек мөлчөрүн азайткан менен барабар болот экен. Ли Шаухуа мындай билдирди. Шинжаңдын электрин Чоңчиңге жеткирүү курулушу, жеткирүү терминал станциясы, Баркөл агым алмаштыруу станциясы чыгыш Шинжаң шамал уюгуна жайгашып, жол бою күчтүү бороон, төмөн температура, кычыраган суук, кирген суу мезгилиндеги сел сыяктуу татаал метеорология шартына туш келип, шериктик дайымдашкан жабдууларды өзгөчө кыдырып, текшерүү, инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөнү кулаш жайдырып, универсал текшерип ремонт кылууну жогору сапатта бүтүрүп, чукул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун кыймылдоо турбатта жакшыртып, кешелени бир жакта

0: кылуу курбатын өстүрүп, курулуштун туруктуу айлануусуна кепилдик кылды. Бороон көп чыгуучу район опырталына карата учкучсуз учак кошулган жабдууларды толук автоматтык кыдырып текшерүү кошулган торду күзөтүп өлчөө өрүшүнөн турган стролук кыдырып текшерүү үлгүсүн тургузуп, көмөскө кырсыкты түйүндү сыдырата текшердик. Бир тулкулашкан тордо күзөтүү арткы көрүнүшүнө сөөнүп, жабдуу кемтиктигине кыймылдуу турпатта өкүм кылууну ишке ашырып, калкыма опыртал абалына тез үн кошуу механизмин тургузуп, калкыма заттардын себебинен жабдуунун кыска туюкталуусунан бүт күч менен сактандык.
1: 1-октябр эс алуу мезгилинде автоном районунун жер жерлериндеги курулушчулар дагы эле курулуштун ак майданында чымырканып иштеп, төрдүн эртерээк бүтүп, эртерээк иштетүүгө кириштирүүсү үчүн күч кошууда. Учурда мамлекет таш жолу 3033 линиясы куйтум майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жол курулушу жалпы беткей жүрүп жатты. Айрыкча ар кайсы кырдарлык бөлүгүндөгү тоннелди казуу кызматы тартиптүү жылышта тырып, бүт линиянын маалында курду бүтүп, каттоо башталуусуна бекем негиз салды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы Койтун майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолунун күнөс 1-номерлуу тоннели жумуштун ак майданында түрдүү машиналар шайкешип айкарышып, казуу, коргоо кандыргасын орнотуу, үңкүр бетине гүл бото төшөө сыяктуу кызматтарды жүргүзүп жатты. Көйтүн майтоо кучары жогорулдандыктагы таш жолу топо таш курулуш жумуш алып баруу 3-чү кырдарлык бөлүгүнүн төрт директору 2-чү бөлүмүнүн жооптусу Лиджа Климаттын таасиринен улам түрдүн берекеттүү жумуш алып баруу мезгили кыска болгондуктан жумуш алып баруучулар бачым жумуш иштеп жүрүшүн илгери сүрүп сапатка кепилдик кылып учурда тоннель казылып алдыга жүрүп жатканын кыш мезгилинде сызыл жумуш алып барууга кепилдик кыларын тааныштырып мындай деди. Бул тоннель кош багытта 4 аптона жолу жогору ылдамдыктагы таш жол бөлүнмө ыңгайындагы ашаан узун тоннель. Кирүү чыгуу оозунан кош багытта казып кирүү үлгүсүн колдонуп жумуш алып барабыз. Биз тоннель үңкүрүнүн оозундагы курулуш алгырыктуу бөлүктөрү өзөктүү жумуш тартибине карата өлчөмдөшкөн үлгүнү жаратып, тоннелдин жумуш сапатына чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунун бүт линиясында жалпы 147 көпүрө 37 тоннель толугу орлонгон. Көпүрүнүн жалпы узундугу 52 километр, тоннелдин жалпы узундугу 128 километр. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү 1-чи кырдарлык бөлүгү Шинлонко 1-номер, 2-номер 2 тоннелге үңкүр ичинде жумуш алып барылууда. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолунда жумуш алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 1-чи бөлүмүн машина электр боюнча директору Көшөрчөң мындай деди. Азыр 180 киши жумуш алып барууда. Кышта эс албайт, тоннелде калыптуу жумуш алып барууга чыныгы кепилдик кылабыз. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу Амут 2-3 номер тоннелинде көбүнкүр жумушу тең арымда жылыштатылып, жалпы тулкулуу өткөлгө ассалуу жалпы беткей башталды. Амут тоннели деңиз деңгээлинен бийик районго жайгашкан. Кышы узун ары суук болот. Бүт жыл бою жумуш алып баруудагы жумуш абалы, төрдүн коопсуздугу, сапаты, жүрүшүн тизгиндөөгө катаал сынактарды алып келет. Көйтүн майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жолу топо таш курулушун алып баруу 1-чи кырдарлык бөлүгү төр директору 4-чү бөлүгүнүн жооптусу Сүймөлян төр жак алдын долбоору түзүп, курулуштун маалында улаш жайдыруусуна кепилдик кылганын айтып мындай деди. Атайын түрдөгү долбоорду түзүп, чийки материалды белендөө, жабдууларды септөө, жанаша жолдун шыдырылгана кепилдик кылуу, күл бото боюнча жумуш алып баруу жана үңкүр ичи, үңкүр оозунда жылуулук сактоо сыяктуу ар кайсы алкактарда өлчөмдү ишкелештирип, башкарып тизгиндөөнү катаандаштырып, төмөн температуралуу жагдайда коопсуздук, сапат жүрүшүнүн тең арымда түзөлүшүсүн камсыздадык.
0: Кечээ 9 айдын 30 күнү Шинжаң Коомдук Илимдер Академиясы баш болуп өткөргөн Жунго Шинжаң районунун тарыхы, Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы адистери талкуу жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Талкуу жыйынында автоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары, Шинжаңдын эки тарыхын түзүү группасынын өкүлдөрү, автоном районубуздагы жогору окуу жайлар жана илимий изилдөө академияларынын адис окумуштуулары.

0: Барган сайын көп шаар тургундарынын ажайып канага келгенин, жөрүлгөлү маданиятты сүйүп калганын, айрыкча балдардын изилдеп үйрөнүүнү туюну барышында билимге ээ болгонун, көз ачылганын көрүп, ички дүйнөм жетишкендик сезимине жана бакыт сезимине толду. Мындан кийин уландуу кызматы ордунду такканчыктап, түшүндүрүү жөндөмдү такшалтып, маданият эстеликтери ажайып кана ордунун кооздугун зээн коюп, таратып чыгаан жөрөлгөлү маданиятты карктын турмушуна чыныгы орун алдырып, эл көңүлүн балкытуу мүмкүндүгүнө ээ кылам.
1: 9 айдын 29 күнү Starbucks эл аралык чоң базар саттык эмес маданият мурастары туу дүкөнү жана Starbucks Тяншан эл аралык учак жайы дүкөнү тең арымда тижарат баштап, Starbucks'тын Шинжаң базарына расмий киргендигинен дарек берди. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Эки дүкөнгө окшобогон керектөө майдан көрүнүшү төп ылайыгында септелип өзгөчөлүгү айкын Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы дүкөнү Жибек жолу өтөөнүн негизги тема кылып каттоо түйүн майдан көрүнүшүнө үйрүлүп жүргүнчүлөрдөн эс алып керектөө ажатына ылайыкташтырып септеген. Starbucks Шинжаң эл аралык чоң базары заттык эмес маданият мурастар туу дүкөнү болсо, Starbucks'тын Жүнгөдөгү туңгуч заттык эмес маданият мурас туу дүкөнү болуп, Starbucks базар деп да аталат. Starbucks туңгуш жолу жетекчилик кылган дүкөндүн курулуш долбоору, жөрөлгөлү базардагы бийик жапыз бастырма дөңгөлөгүн алгачкы тип кылып, айрыкча айырмалантыруу даражасына ээ имарат тышкы көрүнүшүн жараткан. Дүкөндүн ичи көп түрдө Шинжаң каражатын жууруштуруп, Шинжаңга таандуу чөкмө ыңгайдагы керектөө мейкиндигин жаратып, кофе менен жергиликтен маданиятын кош багытта жууруштурган. Starbucks Жүнгө долбоорлоо тобунун долбоорлоочусу Као Яу кабарчыга мындай деди. Заттык эмес маданият мурас элементи ыр жана бийдемерчиктеген үй жабдуулардан чыракты дагы өз чыналат. Көбү музыка аспаптарынын табигый элементинен келген. Биз дагы атлеске дагы колдонуп, кээ бир абдан маанилүү өрнөктөрдү жасадык. Биз кырдарлардын ушул жерге келип, коюу Шинжаң маданияты, Шинжаңдын заттык эмес маданият мурастары, Starbucks'тын журулушканын сезинүүсүн үмүт кылабыз. Даңктуу маркадагы Шинжаңдын жергиликтүү кызыл анарын, каймак сыяктуу өзгөчө жемектик материалын түшүм системасына журулуштуруп, атайы суусундуктар, чүйгүн таам жана негизги тема маданият жаратмандыгын алып чыгат. Starbucks Шинжаң эл аралык чоң базар заттык эмес туу дүкөнүнүн директору Майин мындай деди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде Шинжаңдын өзгөчө суусундук түшүмдөрү бүт мамлекеттин 2700'дөн ашуун дүкөнүндө белгиленген убакыт боюнча жаңыланып турат. Биздин Шинжаңдын өзгөчө суусундуктары аркылуу кырдарларга Шинжаңды түшүндүрөбүз.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө аралыктан бир табан температурасы 12-ден 28 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан бир табан температурасы 3-дөн 19 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан кийин азыраак жаан жай табан температурасы 7-ден 17 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан кийин азыраак жаан жай табан температурасы 12-ден 24 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Боортарада аралыктан кийин азыраак жаан жай табан температурасы 9-дан 21 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан бир табан температурасы 13-дөн 21 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Койтунда аралыктан бир табан температурасы 11-дөн 23 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Шыханзада аралыктан бир табан температурасы 9-дан 23 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан бир табан температурасы 10-дон 24 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Комулда күн ачык бурут абанын температурасы 10-дон 26 градус айланасында жылуу ырыстырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп кийин аралыктан бурут абанын температурасы 19-дан 30 градус айланасында ысыйт ырыстырым жел жүрөт. Корлада аралыктан бурут абанын температурасы 14-дон 27 градус айланасында ысыйт ырыстырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан бурут абанын температурасы 14-дон 27 градус айланасында ысыйт ырыстырым жел жүрөт. Артышта аралыктан бир табан температурасы 13-дөн 30 градус айланасында ысыйт ырыстырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан бир табан температурасы 14-дөн 29 градус айланасында ысыйт ырыстырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан бир табан температурасы 14-дөн 28 градус айланасында ысыйт ырыстырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматты уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүү сөз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса, диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Абдымежит.

0: Musa. Radiktorları baktı ölçüsü Kaşkar Bay Turdağla. Cevap radiktoru Mahmut Emin Turdağla. Uqqanıñıztarga rahmat. Tağı da köp mazmundardı uqıñıztar je körüñüztör kelse sol oşu tiñ abоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Yeme Arul Telinin ırlardan uvasıları.

сүйіктуу каармандар, эми асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

болып, онун жайдын баштарында бышып базарга салынып, уақыт айырмаландырылып базарды ээлейт. Гоочинчи дарбыз эгинчилик кесибинде 30 канча жыл терең тамыр тарткан болуп, алгачкы жылдарда ар жылы 400-500 мо жерде ачыкчылыкта дарбыз өстүргөн. Түшүмдөрдү ошол жерде камдоо менен Шенжаңдын сыртына сатууга тең жеңилдик бергендиктен пайдасы турук деле. Бирок жакынкы жылдардан бери базар түзүлүшүндө көрүнүктүү өзгөрүү болду. Тамыз мезгилинде Шенжаңдан жергиликтүү дарбыздан

чордонду базарга салынып, базарда камдоо муктаждан ашып кетип, дарбыз баасы төмөндөп кетти. Ошон менен бирге Ниңжиянын дарбызы бүт мамлекет базарын ээледи. Азыресе Шинжаң дарбызынан ташылуу аралыгы алыс. Зат жүгүртүү өздүк наркы жогору болуудай кыскалык кошулуп, сыртка сатуу басеке күчү сызын алсыздады. Канткенде илим техникада жаңылык жаратууга таянып, дарбыз сорту жана эгинчилик үлгүсүн жакшыртып, базарга салуу мезгил дүйлүгүн узартып, базар опырталынан сактанып, кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүү, кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү боло ала турган алгылыктуу темага айланды. 9-нчу айдын 7-нчи күнү бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 50-дөн ашуун айыл чарба техника кызматчысы Жоңго айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборуна жыйналып, Шинжаңдын өзгөчө гоон дарбыз түрлөрүн өлчөмдөштүрүп өстүрүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасын кеңейтүү жогору даражалуу билим ашыруу курсуна катышты. Жогору даражалуу билим ашыруу курсунун сабактары гоон дарбыз кесибинин бүтчелесин каптап, сабакканада адистер Шинжаң дарбыз кесибинин азыркы абалы жана өнүгүү бет алуусун терең анализ кылып, жакшы сорт жетиштирүү, тыкандаштырып ичке улап майса жетиштирүү, дарбыз сапатын башкаруу тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды сүйлөдү. Тарбиялоо мазмуну кесип желесинин акыркы учуна чейин узартылып, жыйнап алынгандан кийинки бир жактылуу кылып иш кошуу, жашааң бойдон сактоо, суук, желе сымал зат жүгүртүүсү сыяктуулардын баардыгы окутууга киргизилип, дарбыз эгинчилигиндеги оору түйүн, кыйын түйүндөр бир-бирлеп чечилип түшүндүрүлүп, чечүү жолу анализ кылынды.

кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарга карата бул бир канча жылда Жу Йингчун, тогундакылар, сызыл өткөлгө ат салып көптөгөн сапаттуу дарбыз жаңы сортторун тандап жетиштирди. Ары эрте пишар, орто пишар, кийим пишар сортторду илимий шайкештирүү аркылуу ачыкчылыкта өстүрүү, жаптуулуу көп түрдүү өстүрүү үлгүсүн шайкештирип, ошол жердин дарбызынын базарга салынуу мезгилдүүлүгүн мурдакы кыска гана 2-3 айдан 11 айга узартып, нактылуу жолго коюла турган Шинжаң дарбыз кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу жаңы жолун таап чыкты. 2024 жылдан баштап Го Чиңчи, Жу Йингчун жетекчилиги боюнча ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбызды чакан көлөмдөштүрүп өстүрүп, жаз күз мезгилинде өстүрүп, уакыт айырмаландырып базарга салып, жеке мезгилдүү моо башындык нукура кирешесин 2000 юанга жеткирди. Мунун пайдасын көргөндөн кийин быйыл ал айланадагы дыйкан түтүндөрдү жетектеп, ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбыз өстүрүү көлөмүн 100 моого кеңейтти. Жу Йингчун мыналарды билдирди. Көп түрдүү чараны тең колдонуп, шайкештүү күчү аркылуу Шинжаңдын дарбыз кесибинин сөзсүз таттуу байлыгын туруктуу пайдага айландырып, дагы да көп мол мөмө берерине ишенем.

жатындагы көптөгөн соодагерлер менен узак мөөнөттүү буйрутмага кол койду. Памир мындай деди: бул биздин 6-жу жолу көргөзмөгө катышуубуз. Дагы да көп керкана жана саякатчы килемибизди моюндады. Азыр ал дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочу деген ардакты колго алып, үстүндөгү жүктүн дагы да оорлошконун туюнду.

ал мындай деди. Кийинки кадамда биз дагы да көп жаш токумачыларды тарбиялап жетиштирип, заманбап кооздукка ылайык келе турган дагы да көп түшүмдөрдү ачууну пландадык. Урматтуу угармандары, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы килем токуучу Памир Калыптын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Эс алуу мезгилинде алтын топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним республика унутпайт. Жана мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардагерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү куруучулардын аңгемесин ортоктошобуз. Республиканын тарых барактарына жаркып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздү угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуан Зонды менен таанышабыз. Бир миң тогуз жүз отуз биринчи жылы сегизинчи айда Хуан Зонды Шандун өлкөсүнүн Ронгчин

0: Арнын Ваншыжан кыштагында кембагал дыйкан үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө адам көп, аштык аз болгондуктан ал баштооч мектепти 2 жыл гана окуп, окуудан чегинип, помечиктерге иштемчи болгон. 1940 жылы Жапон армиясы Ронгчыңды басып алып, от коюп, адам өлтүрүп, булап тоногон. Бул тек 22 гана адам бар кичинекей кыштактан ал дарты болуп, 19 киши армияга кирип, Жапон чапкынчыларына каршы согуш кылган. Он канча жаштагы Хуанзонду да жаштардын Жапонго каршы эпкиндүүлөр отрядына кирип, караолдо туруп күзөтчүлүк кылып, кабар жеткирген. 1948 жылы кышта 17 жаштагы Хуанзонду акыры аскер бөлүккө кирген. 1949 жылы 4 айда Чанжан дарыясынан өтүү согушу башталганда, ал Чанжан дарыясынан өтүп туткуюл чабуул кылуу менен тизимделип катышып, дарыянын арткы кыргагындагы жамгырдай жааган окко карабастан Чанжан дарыясынан күч менен кесип өткөн. Анын жанында эле бир замбирек огу жарылып, 3 сапташы ошол жерде курман болгон. Бир жолдошу жан үзөр алдында ага жаңы жуңгону өзүнүн ордунда көрүүнү суранат. Ванзонду көз жашын көлдөткөн бойдон дарыянын түштүк кыргагына атырылат. Дарыядан өткөндөн кийин Анхуй Лаңшиде жамгырдан корголонуп жаткан бир түнү 3 гуминдан аскери келип эшик чеккенде, ал жалгыз өзү аларга чабуул жасап, 3 туткунду кармап, 3-чү даражадагы эмгек көрсөткөн. 1952 жылы 8 айда 21 жаштагы Ванзонду Америкага каршы туруп Чаушенге жардам берүү согуш майданына аттанат. Пинкан алдыңкы чебиндеги 152 күндө ал 32 жолу кичик көлөмдүү аракетке, 17 жолу согушка катышып, бир канча жолу өлүм өмүр кыйырын кезет. 1953 жылы 7 айда Жинчин каршы чабуул согушу башталганда, ал турган аскерий бөлүк Шанжоу Жиншишанга чабуул жасайт. Душмандар Мина району темир тор жана от күчү түйүнү менен коргонуу сызыгын курган болуп, аны чабуулдап басып ала албоочу үлгүлүү чеп деп аташкан. Жалпы чабуул күнү түндө анын эти ысып ооруп калат. Ленжан аны арткы чепке калууга буйурганда, ал өлсөм да согуш майданда өлөм деп биринчи болуп чептен секирип чыгып, бүтүн бэнди баштап 7 катмар темир торду бузуп өтүп, андан кийин 5 от күчү түйүнүн жардырат. Бул согуш дал бир түн уланып, согуш бүткөндө бүтүн Лиан боюнча 13 гана адам калат. Эртеси күнү ал жалгыз өзү окопто жашынып алган калган душмандарга туш келип калат. Автоматы бузулуп, оң көкүрөгү да жараланган болсо да, ал артка чегинбей, гранаттарды бириктирип окоптун оозуна салып, жардыруучу пилигин тартып жардырып, окоптогу душмандар биринин артынан бири чыгып багынып берген. Бул согушта ал 3 жер астындагы чепти жок кылып, 7 душманды өлтүрүп, жалгыз өзү 22 душманды туткунга алган. Ага ыктыярчылар кошуунунун башкы штабы тарабынан 2-чи даражадагы согуш каарманы деген ат берилип, 1-чи даражадагы аскердик эмгек көрсөтүү медалы берилген. Ата мекенге кайткандан кийин Хуанзонду аскердик эмгек көрсөтүү медалын акырын катып коюп, көп жылдар бою үйдөгүлөрүнө бул тууралуу айтпаган. 2024 жылы 9 айда 93 жашка кирген Хуанзондуга республика ордени ыйгарылган. Ал ар дайым мен аман калуучумун, курман болгон сапташтарым чыныгы каармандар деп айтат.
1: Урматтуу каармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө аскердик эмгек көрсөткөн медалын жашырган карт аскер Хуанзондуну тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

арбаңыздар ардактуу каармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рок азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдууларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 1-нчи күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчи айдын 21-и.
1: Бүгүн Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгы.
0: Ата мекендин гүлдөнүп күчтөнүүсүн каалайбыз. Бүт мамлекеттеги арылуу тели жана мамлекет ичи сыртындагы хуачау хуарындардын бактылуу, бейпил болуусун каалайбыз.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Изденүү журналында башчы Ши Жинпингдин жалпылай нарыктуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылынган эл турмушу курулушун күчөтүү темасындагы зарыл макаласы жарыяланды.
1: Башчы Ши Жинпингдин Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Калың кадр жорчулук бир максатта ынтымакташып уландуу күрөшүп мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу картинасын кооз реалдык айландырабыз деп билдиришти.
0: Бейжин Тянамын аянты жана бүт мамлекеттеги ар кайсы жерлер мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрүп, Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
1: Мамлекет майрамдык эс алуунун биринчи күнүндө бүт коомдогу район алкагандар агым мөлчөрүнүн 334 миллион кишилерге жетүүсү күтүлүүдө. Каттоо тармактары тейлөөнү күчөтүп, сапарга чыгууну камсыздады.
0: Мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер тобу кыймыл өткөрүп, Жоңхуа эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.

0: АКШ маалымат алуучулар кабарында АКШ Иран сүйлөшүүсү мүшкүл жагдайга түшүп калды деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: 10-нчы айдын биринчи күнү басмадан чыккан Издене журналынын 19-нчу санында Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы, борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинден жалпылай нарттуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылынган эл турмушу курулушун күчөтүү аттуу зарыл макаласы жарыяланды. Бул баш ижи Ши Цзиньпинден 2012-жылы 11-нчу айда күчүн камсыздоо жана жакшыртууда сөзсүз бекем туруп, орток күрөшүп кооз турмуш жаратууга чыктандырып, элдин кооз турмушка болгон талпунуусун үздүксүз ишке ашырабыз. Макалада мындай көрсөтүлдү. Элди борбор кылууда бекем туруп, жалпылай нарттуу негиздүү төмөн чегине кепилдик кылынган эл турмушу курулушун күчөтүп, эң калың элдин түпкү таламын жакшы ишке ашырып, жакшы коргоп, жакшы өнүктүрүп, эл журчулуктун чукул, кыйын, камсанаган, күткөн маселелерин күч сала жакшы чечип, негизги жалпылык тейлөө системасын толук кемелдендирип, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, тегиздик менен кол жетимдүүлүктү күчөтүп, орток байынды мыкты жылыштатуу керек. Түпкү чекти бекем коргоп, зарыл түйүндү көрнөктөндүрүп, түзүмдү кемелдендирип, алдын болжомду жетектеп, агартуу, кирешип, бөлүштүрүү сыяктуу жактардагы кызматтарды биргелик жоспорлоп жакшы иштеп, балдар тарбиялана алуу, билим ала алуу, эмгек кирешесине ээ болуу, дарылана алуу, картайганда күтүнө алуу, турарыга үй болуу, алсыздарды жөлөдө жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирүүнү үздүксүз түртмөктөп, коомдун калыстыгы, адилеттүүлүгүн токтоосуз илгери сүрүү керек. Түрдүү кыйынчылыгы бар журчулукка айрыкча назар буруу, айрыкча камкордук көрсөтүү, айрыкча көңүл буруу керек. Макалада мыналар бышыкталды. Эл турмушу кызматына азыраак да жалгандык кылууга болбойт. Ишти ишке улап бүтүрүп, жылды жылга улап иштөө керек. Бүт күчү менен иштеп, чамасына карай аракеттенүүдө бекем туруп, муктаж менен мүмкүнчүлүктү биргелик жоспорлоп, экономиканы өнүктүрүү менен эл турмушун жакшылоону органик бириктирип, эл турмушун жакшыртуу менен экономика өнүгүүсүн өнүмдүү жалгап, өз ара толуктап өнүмүн көрсөтүү керек.
0: Баш вузи Ши Цзиньпин Жунхай эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушунда мындай бышыктады. Ишеничти бекемдеп, нишанды бекитип, кадам сайын бас мырт алга бассак, ийгилик сөзсүз улуу Жүнгө коммунисттик партиясына, улуу Жүнгө элине, улуу Жунхай эл республикасына таан болот. Баш вузинин зарыл сөзү кишини күрөшүп алгалоого сүрөдү. Калың кадр журчулук бир максатта ынтымакташып, уландуу күрөшүп, мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу картинасын кооз реалдыкка айландырабыз деп билдиришти. Баш вузи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп талыкпай күрөшүп, экономиканын ылдам өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң кереметти жаратып, жалпы бетке алдуу коом куруп чыгуунун биринчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуунун экинчи 100 жылдык күрөшүү нишанына карай күрөшүп батыл алга илгерилеп жатабыз. Бүгүн мамлекет майрамы, улуу Жунхай жергеси бай чечекке оронуп, калың кадр жорчулук Жунхай эл республикасынын дүйнөнү жалткараткан жетишкендиктер колго келтиргенден чексиз сыймыктанып, жүнгөчө замандаштыруунун нурлуу келечегине карата толук ишенчке толду.
1: Баш ижи Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүн уккандан кийин мен эселеп чыга алдым. Жаңы жүнгөнүн 77 жылдык шаңдуу жетишкендиктерин баарыбыз чогуу көрүп турабыз. Чек арадагы улуттук кыштак партия баш ячейкасынын шужиси катары мен зор өзгөрүүлөрдү керт башман кечирдим. Журчулуктун бак сезими токтоосуз артууда. Эми мен кыштак партия уюмун күчтүү куруп, кыштак коллектив экономикасын зоройтуп, журчулуктун кирешесин артууга жетектеп, бактылуу баазуу кыштагын ан сайын бакытка бөлөйм. Жакын жылдардан бери экологиянын акырындап жакшыланып жатканына өз көзү менен күбө болдум. Жунхай суу мунары ан сайын тунуп, Токой майдандарында дарактар ан сайын көбөйдү. Көпчүлүктүн экологияны коргоо ишенчи да барган сайын толду. Биз сөзсүз баш ижи Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, бир кадам бир кадамдан алга илгерилеп, Бөксөтөө экологиясынын жашыл негизин ан сайын бекем түптөйбүз.
0: Баш ижи Ши Цзиньпин эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшылоону бышыктап, чынында көпчүлүктүн көңүлүндөгүнү айтты. Партиянын элге нартуу саясаттарынын жетектөөсүндө журтубуздун бейнеси түпкүрүнөн жаңыланып, эшик алдында жумуштануунун мөөрдү барган сайын көбөйдү. Биз анардын ашындай бекем боорлошуп, партиянын сөзүн угуп, партияны ээрчип жүрүп, кош колубуз менен ан сайын кооз, бакыт жашоону жаратабыз. Быйыл 15-5 жыл башталган жыл. Ушул мамлекет майрамдык эс алууда дагы көптөгөн кишилер өз кызмат ордуларында бекем турууда. Хубэй, Ичан, Чанжаң дайрасынын четинде нече жүз курулушчу курулуш чебинде бекем шашылыш иштеп, Саньша суу ташымал жаңы жол курулушун жылыштатууда. Жийлин Чанчүн өндүрүш усаканасында долбоорлуу тобу паровоз группасынын жаңы паровоз тибин имерчиктеп, түрдүү сынак өлчөөлөрүн кулачайтырып, техника өткөлүнө чабуул коюуну жылыштатууда. Баш вузир Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү ар сала ар кесиптегилерди чабыттандырды.
1: Биз азыр куруп жаткан Саньша суу ташмал жаңы жолу 15-5 жылдагы алгачкы мамлекеттик олуттуу белги мүнөздүү курулуш. Азыр алдын алып барылган казуу раяны бүтөп, курулуш жаңы баскычына кирди. Биз сөзсүз баш ижинин табыштоолорун жерде калтырбай, түрдүү курулуш алып баруу милдеттерин жогору сапатта, жогору өлчөмдө жылыштатып, жаңы жолду тарыхтын сынагынан өткөн асыл курулуш кылып куруп чыгабыз.
0: Баш вузир Ши Цзиньпин

0: сөздөрүн угуп эселеп чабыт алдым. Бүгүнкү күндө тобус катышып изилдеп жасаган Фушинг аттуу акы жөнөмдүү паровозунун даражасы арттырылган поезд Бээжин Шанхай Гаути линиясында каттады. Мен өз билги жаңылык жаратууда бекем туруп, техника кыйын өткөлүнө чабуул коюуга күч жоолтуп, Жунго Гаутисинен турган бул мамлекет дайым берген ан сайын жаркыратып, жунгоча замандаштырууну жылыштатуу үчүн күч кошом. Жаңы сапар, шаң жана аңсоого толгон алыскы сапар. Калың кадр жоочулук мындай билдиришти. Баш өзү Си Цзиньпиндин жол баштап роль кармоосу, Си Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын илмий жетектөөсүндө биз сөзсүз алгалоо жолундагы опурал капшаптарды жеңе алабыз. Баш өзүнүн зарыл сөз рохун астайыл үйрөнүп изилдештирип, ишеничти бекемдеп нишанды бекитип, жүнгөчө замандаштыруунун кооз баракчасын чымырканып жазабыз.
1: Экономика бач мөнүгү жана коом узун мезгил туруктуу болуу эки чоң кереметин жаратууда партиянын күчтүү жетекчилигине, урпактан урпакка уланган жунголуктардын ынтымак бир максатта болуп уландуу күрөшүүсүнө сөөндүк. Баш үжи Жунха улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын эч ким тоса албайт деп көрсөткөн. Биз баш үжинин табыштоосун эстеп бекем сактап, Кызыл Армия узун сапар аңгемелерин жандуу жакшы айтты. Ан сайын көп киши, асыресе жаш өспүрүмдөрдүн ушул жалындаган жылдарды окуп түшүнүп, күрөшүп алга илгерилөө күчүн кабылдап, жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүрүүсүнө бөлгө түзөбүз. Баш үжүнүн сөзү кишини чабыттандырат. Жакын жылдарда Жунго Европа кезекчи поезддарына жөнөтүлгөн товарлар, айыл чарба кошумча түшүмү, чакан үй электр шаймандарынан даяр автоуна, чоң типтеги механика сыяктуу жогору кошумча нарк түшүмүнө карай өзгөрүүдө. Саясат пайдасынан толук пайдаланып, товар жүгүртүү таможнядан өтүү өнүмүн токтоосуз жогорулатып, экономиканын сызыл жаңгыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөгө күч кошобуз. Жолдо Си Цзиньпиндин өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасын ан сайын тыгыз ынтымакташып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы этке силдештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым куруп, стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбага үйрүлүп, илим техника акча мамиле, ортолук сыноо өрүшү, табылгаларды айландыруу сыяктуу алгылыктуу алкаларды жакшы кармап, эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушуна күч кошобуз.
0: Шанган аумун Тайван шимилер мындай билдирди. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнөн терең шыга алдык. Төрага Си Цзиньпиндин зарыл сөзү бийикте туруп алысты көздөгөн киши көңүлүн чабыттандырат. Шанганын арсаласы сөзсүз мөөрт ийгерип жаңгырдаалачып, бир мамлекетте эки түзүм болуу түзүмүнүн артыкчылыгында мамлекет ичин байланыштырып, мамлекет сыртын шытырлаштырган көпүрөлүк ролун толук көрсөтүп, беш жылдык жоспорду жалпы бетке жүзөлөштүрүп, мамлекеттин өнүгүү чоң кырдаалына дилгир жоорулушат жана тейлөө жасайт. Төрага Си Цзиньпин бир мамлекетте эки түзүм болуу, аумандыктар аумынды башкаруу, жогору даражадагы автономия фанкчынын термелбей жүзөлөштүрүүнү айкын көрсөттү. Бул аумандын өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөтүп берди. Мен мекен сөөлөр аумынды башкаруу принцибин бекем жүзөлөштүрүп, коомдун ар саласындагылар менен бир максатта күч чогултуп, борбордук комитеттин камкордугун жана үмүтүн убайына жеткире жүзөлөштүрөм.
1: Баш үжү Си Цзиньпин экөөбүз алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, Тайвань өз алдынчалыгы бөлчөктөө күчтөрүнө чечкин сокуруп, сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө карыштырып, экөөбүздүн тынч өнүгүүсүн бүткүч менен коргоо керек деп ышыктады. Агартуу кызматкери катары мен жаштар алмаштыруусунан баштап иштеп, экөөбүз жаштарынын өз артыкчылыгын көрсөтүүсүн, улут гүлдөнүүсү үчүн күч кошуусун каалайм. Станциябыз Жунха улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу кырдаалын тосуп калгалы болбойт. Жунха эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын кызуу куттуктайбыз аттуу борбордук теле тез бааламасын жарыялады.
0: Социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалпы бетке куруп чыгуу, Жунха улутунун улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу улуу нишанына карай батылдык менен күрөшүп алгалоо жаңы сапарында бүгүн биз Жунха эл республикасынын 77 жылдык туулган күнүн тосуп алып, Бээжин Тянанмын аянтында салтанаттуу туу чыгаруу аземин өткөрдүк. Ар саладагы журчулук нак майданда аземди көрүп, атамекендин гүлдөнү бөркөндөөсүн, элдин бактылуу, аман, соо болуусуна орток каалоо билдирди.

0: Тенанмында тұрып, мамлекет болсын шығарғанын көріп, ес-түсі мен күшке толдым. Менің мамлекетке болған ең чоң сезінуім, көңілім барған сайын жай алып, тұрмыштың арғайсы тараптары кепілдікке ие болып, мамлекетіміз барған сайын күштеніп, қарапайым халқым тұрмышы барған сайын омық тулашып, балдар соо саламат қуанышта жашап, өз аңсауларына талпынды. Мен тыныштық көгішкен ұшқанын көрген ошол мерчемде шынында өте таасирлендим. Мына бұл біздің жүнгө. Дүйнөгө түбөлүк тыныч амандык, бейпилдик, тыныштык энергиясын алып келет. Ары биздин бүгүнгө чейин келүүбүз үчүн жанын кыйган ошол каармандарга, ошол алгы муундарга бул гүлдөнгөн доор сиздер аңсагандай өнүгү бөркөндөдү. Ал эми биз кийинки муундар дагы өзүбүздү күчөтөбүз дегим келет.
1: Көңүлүм аябай толкуп турат. Мен кызматка катышканыма узак болбогон жаш партия мүчөсүмүн. Үй бүлөмдө партия жашы 50 жылдан арткан эки карт партия мүчөсү бар. Таян эм жана чоң атам дайыма мага кызмат ордуңда сөзсүз атам экенден өнүгү бөркөндөөсү, байкер болуп күчтөнүүсү үчүн бир кишилик салымыңды кошууң керек деп табыштап айтчу.
0: Мамлекеттер жаңырган ошол учурда бүт денем күчкө толду. Баш узи Си Цзиньпин калың жаштарды атам экен жана эл эң муктаж болгон жерлерге барып жөнөм көрсөтүп күч кошууга шыктандырды. Окумду бүткөндөн кийин батыш бөлкө барып тамыр тартып, атам экендин кенен жергесине натыйжа жаратып, жаштыгымды мамлекет эң муктаж болгон жерге арнооун каалайм.
1: Мамлекеттер айбаттуу жаңырган көзүрмөмдө Жуңха улутунун күрөшүп алгалаган тамыр согуусун жан дүйнөмөн сезип жеттим. Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы. Аалам иштеринде күчтүү мамлекет алгач жолу мамлекеттин 5 жылдык жоспор программасына киргизилди. Нак майданда каземди көрүүнүн мага тартуулаган толкундануулар жана таасирленүүлөрүн аалам иштеринде күчтүү мамлекет куруу жаңы узун сапар жолунда салмактуу жүрүүгө айландырам.
0: Быйыл узун сапар жеңишинин 90 жылдыгына тушташтык. 90 жыл алдында алгы муундарыбыз дүйнөнү дүр силкиндирген улуу ишти кол шаарым менен бүтүргөн. Алгы муундардын жаңгыюудан жалтанбаган узун сапар руху баштан бого бизди терең чабыттандырып келет. Ар бир урпак кишилеринин өзүнө таандуу узун сапары бар. Биздин узун сапарыбыз соо жүнгө куруу барышында жаштардын күчүн көрсөтүү. Гүлдөнгөн доордогу атам экендин туулган күнүн бүт мамлекет боюнча чогуу куттуктайбыз. Улуу атам экенибиздин тоо дайраларынын түбөлүк бекем болуусун, мамлекеттин бейпил, элдин тынч аман болуусун каалайбыз.
1: Бүгүн шаарлардан айыл кыштактарга чейин, бөксө тоолордон деңиз аралдарына чейин кишилер 5 жылдыздуу кызыл туу чыгарып, улуу ата мекенибизге чогуу каалоо айтышты. Бүгүн ата мекенибиздин чыгыш учундагы Хэлонжан, Фуюэн шаарында 5 жылдыздуу кызыл туу алгач таң шооласын тосуп алып, акырын көтөрүлдү. Кайнан, Сяньша шаарынын көп аралдарында аябаттуу мамлекеттер көктө жаңырды. Шинжаң, Конжурапта мамлекет туусу деңиз деңгээлинен 5100 метр бийик Памыр бөксөсүндө шамалда желбиреди. Бүгүн Шизаң Ласа, Сяньши Тайюан, Ички Монгол Кохот, Сычуан Чыңду, Сяньши Шиян сыяктуу жерлер дагы аябаттуу туу чыгаруу аземин өткөрүп, кишилер туу чыгарууну көрүп, мамлекеттерин ырдап, Жуңхуа Эл Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктады.
0: Мамлекет болсунун секин көтөрүлгөнүнө карап жүрөгүмөн өтө толкундандым. Бул жылдардагы айланабыздагы нактылуу өзгөрүүлөрдү, карапайым калктын турмушунун барган сайын жакшыланганын чыныгы сездим. Ата мекенибиздин гүлдөө бөркөндөшүн, жортубуздун барган сайын жакшы болушун каалайм.
1: Быйыл Жуңго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, Кызыл Армия узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы, Жыжаң, Жашиң, Нанху күңтөрүштүк эстелик сарайында, Жаңши Жуйжин, Фуджен, Лоньян сыяктуу жерлерде кишилер кызыл жер белгисине кирип колундагы мамлекет туусун булгалап, ата мекенге болгон каалоосун салтанаттуу аземге жоорлоштурду. Сансыздаган көңтөрүштүк алгы муундар, көңтөрүштүк каармандар ысык каны жана өмүрү менен бүгүнкү тоо сууларыбыздын бейпилдигин жараткан. Бүгүнкү бактылуу күндөрдү эселеп кадырлап, жаңы доор узун сапарды чымырканып жакшы жүрөбүз керек. Бүгүн Хуанхай Ченшау караулканасы, Жансу Ленюнган Кайшан аралында арал коргогон эл жокерлери доор ардегери Ван Шихуа менен чогуу деңиз шамалында мамлекет туусун чыгарды. 1986 жылдан баштап Ван Жисай, Ван Шихуа жубайлар аралды үй кылып 32 жыл аралды сактап мамлекетти коргогон. Бүгүнкү күндө түркүмдөгөн жаштар бул жерге келип күчлөө таягын колго алып, ата мекенди сүйүп салым кошкон арал коргоо рухуна мурастык кылды. Ван Жисай, Ван Шихуа ушул жерди 32 жыл коргоду. Азыр алардын күчлөө таягын колго алдык. Ата мекен жана эл камсыз болуңуздар. Кайшан аралын сөзсүз жакшы коргоп, 5 жылдыздуу кызыл тууну бийик желбиретебиз.

0: Бүгүн 5 жылдыздуу кызыл туу Гуандун, Шанган, Ао мен Чоңголтук район өзөктүү тоом курулушу, Шизыян жолунун курулуш нак майданында желбиреди. 3000ден ашуун курулушчу кызмат ордунда бекем туруп, түр өткөлүнө чабуул коюп, бүткүчү менен курулуш алып барууда. Анхуйдун Шаоган кыштагында журташтар мамлекетти уусун чыгарып, дагы бир мол түшүмдүү жылды куттуктады. Юннан Нужаң Дулуунжаң айылында жергиликтүү кыштак тургундары майрамдык салтанаттуу кийимдерин кийип, ата мекенди сүйүү мээри махабатын орток баяндап жатты. Учурда жергиликтекилер Саугоо мөмөсүнө мол түшүм алды. Бир кадам менен 1000 жылдан алкуу Дулуун улуту кембагалдыкка кош айтуудай тарыхый эбегесиз чоң өзгөрүүнү ишке ашырып эле калбай, дагы жергилик абалына шай, токой асты экономикасы сыяктуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жаңы чарбасын өнүктүрдү. Журташтардын капчыгы барган сайын кампайып, турмушу барган сайын үмүткө толду. Биз журтубузду сөзсүз жакшы куруп, чек араны жакшы коргоп, партия борбордук комитеттин Дулуун улутуна болгон көңүл буруусу жана үмүтүн жерде койбойбуз. Бүгүн Нанша, Женай, Чакан аралы, Шенбиң, Чакан аралы айланасындагы деңиз өрөнүндө Жунго деңиз сакчы Доңган кеме отряды биринчи чепти бекем сактап, закон аткаруучулар кеме үстүндө текши саап түзүп, салтанаттуу туу чыгаруу аземин өткөрдү. Бул жолку мамлекет майрамынан баштап бүт мамлекеттеги көчмөндөрдү башкаруу аппараттары улуттуу майрамдык туу чыгаруу азем түзүмүн жалпы бетке жолу коюп, мамлекет туу аянтын өлчөмдү орнаштыруу, мамлекет капкасы туу коргоо отрядын уюмдоо аркылуу, мамлекет капкасында окшош бир тууну чыгаруу желелеш кыймылын көндүмдөштүрүп кулач айдырат. Бүгүн Шанган өзгөчө акимчилик район өкмөтү Жинзы Жиң аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, 5 жылдыздуу кызыл туу жана Шанган өзгөчө акимчилик району туусу секин чыгарылды. Мамлекет туусу менен район туусу илинген тиги учак Виктория портунун мейкиндигинен учуп өттү. Пароход Виктория порту суу бетинде суу бүркүп урмат билдирди. Ал менен өзгөчө акимчилик район өкмөтү бүгүн Жилиенхуа аянтында туу чыгаруу аземин өткөрүп, Аумун амандык коргоо кошуну алгач жолу жүнгөчө сап түзүп Жилиенхуа аянтында көрүндү. Бүгүн бүт армияда ар кайсы кошундардын офицер жоокерлери мамлекет туусун чыгаруу аземин өткөрүп, Мали, Түштүк Судан, Ливан сыяктуу чет элдеги тынчтык коргоо милдет райондорунда, алыскы деңизде коргоо милдетин аткарып жаткан деңиз армиясынын 49-чу түркүмдөгү коргоо курама отрядынын офицер жоокерлери улуу ата мекенге урмат билдирди.
1: Бүт аалам күбө, ата мекенибиз менен аңсообуз бирдей. Мамлекет майрам жетип келгенде Шинжоо 23 аалам учкучтар группасы жер шары менен болгон аралыгы 400 километрге жуук Жунго мекендик пунктинде ата мекенге терең сезимин билдирди.
0: Биз ааламда милдет аткарып жатканда мамлекет туусу дайыма бизге жороо болот. Дагы дайыма ата мекенди жүрөккө түйүп, ыйык милдетке дак келтирбөөнү эскертип турат. Аалам учкучтары үчүн айтканда, ата мекен үчүн сапарга чыгуу жөн гана бир ураан эмес. Ал эми ар убакыт ата мекендин чакырыгына моюнсунуп, эч тайманбастан ааламга бет алуу. Учкучтан аалам учкуучуна чейин, мамлекет туусун баштан аяк көкүрөгүмө чаптап, ата мекенди жүрөккө түйүп келем. Ата мекеним мага бийикке учуп, аңсоому жетүү мөртүн берди. Аалам иштеринде тамыр тартып, жаштыгы менен ата мекенге жооп кайтарып, күрөшүү менен шаңдуу баракчаларды жазам.
1: Аңсоо өңүргө бөлүнбөйт. Тоо дайралар күрөшүү армабызды тосуп кала албайт. Тек гана батылдык менен үмүттүү алга талпынып, жүрөктүүлүк менен жан үрөк күрөшсө келе, ата мекенибиз ар бир аңсоого талпынуучуга тирек болуп, ата мекенибиз менен дилдеш болгон күрдүү топуракта эң кооз нурларды нур чачтыра алабыз. Мейкиндик пунктинен жер шаарына алыстан карасак, ошол жаркырап нур чачып турган жерге как биздин күнү түнү сагынган ата мекенибиз.
0: Улуу ата мекенибизден гүлдөнүп өнүгүүсүн, мамлекеттин тыныч, элдин бейпилдигин каалайбыз. Кабарчынын каттоо ташмал министрлигинен билүүсүнчө, мамлекет майрамдык эс алуунун биринчи күнүндө каттоо сапарга чыгуу жүргүнчүлөрдүн жогору толкунун тосуп алып, бүткүл коомдогу район алкыган кишилер агым мөлчөрүнүн 334 миллион киширетке жетип, таш жолдогу кишилер агым мөлчөрүнүн 9 үлүшкө жуугун ээлөөсү алдын болжондо. Бүгүн саат 0:00 баштап 7 кишилик же андан төмөн жүргүнчүлөр автоунааларынан жогору ылдамдуу таш жолдо жүрүү акы кечирим кылынып, мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдордогу автоунаа агынынын артуусу көрүнүктүү болду. Мамлекет боюнча темир жолдо бүгүн 24 миллион 800 миң киширет жүргүнчү жеткирүү мөлчөрлөнүп, кезекчи поезддан 2324 көбөйтүлүүсү болжондо. Бейжин, Шанхай сыяктуу негизги линиялар уландуу түнкү Гаутияны каттатып, Чыңду, Шанхай, Гуанчжоу сыяктуу жерлердин Гаутия бекеттери түнү менен каттоону жүргүзүү үлгүсүн баштады. Бүгүн мамлекет боюнча суу жолунда жеткирилген жүргүнчүлөр мөлчөрү 1 миллион 340 миң киширетке жетүүсү мөлчөрлөндү. Каттоо ташмал министрлигинин селден куткаруу системасынын даражасы жогорулатылып жайгаштырылып, апат мүнөздүү аба ырайынан сактанууну күчөттү. Мамлекет боюнча аба каттоодо бүгүн 2 миллион 510 миң киширет жүргүнчү жеткирүү мөлчөрлөнүп, 19982 кезекчи учакты камсыздады. Бул мамлекет майрамдык эс алууда борбордук радио теле баш станциясы.

0: Дүйнөсүнүн ар кайсы телеканалдары, радио жыштыктары ошондой эле жаңы маалымат аралжы өрүштөрү мол түрдүү берүүлөрдү чыгарып, сиздердин мамлекет майрамын кубанычтуу, гууна, куттуу өткөрүүңүздөргө жоро болот. 2026 мамлекет майрамдык өзгөчө көрсөтүүсү, жүнгө аңсоосу, ата мекен мээр махабаты бүгүн кеч баш станция борбордук телестанциясынын универсал каналынын саат 8:00 бөлүгү сыяктуу көптөгөн өрүштөрдө көрсөтүлөт. Күрөшүү турпаты менен улуу доорго урмат билдирет. Мамлекет майрам мезгилинде баш станция универсал каналында дагы заттык эмес маданият мурастарындагы жүнгө сыяктуу көрсөтүүлөр чыгарылып, көп түрдүү өңүт жана жашташтырылган туюнтуу аркылуу калың көрөрмөндөр менен көрүшөт. Телефильм каналында Сапар аттуу телесериал уландоо коюлуп, Кызыл армиянын узун сапардагы түйшүктүү тарыхый барышы көрсөтүлдү. Жаңылыктар каналында көптөгөн өзгөчө көрсөтүүлөр чыгарылды. Мунун ичинде тоо дайралар күндөн күнгө жаңылануда көрсөтүүсүнө 15-5 жылдын башталуу жылындагы күн сайын алгылаган, жандуу жашоо күчү оргуп турган күрөшүп алгылаган жүнгө көрүнүшү толук көрүнүштө көрсөтүлдү. Борбордук телестанциясы жаңы маалымат аралжысы Сапар эстелигиндеги жүнгө Сапар түбөлүк жалганат, түрдүү заттар жаңыланат өзгөчө көрсөтүүсүн чыгарып, узун сапар зарыл жер белгилерин чалгындап кыдырып, кызыл маданият саяка жаңы көрүнүш сырын чечет. Универсал көркөмүнөр каналы экинчи кезектүү Жибек жолу жылдызы эл-аралык музыка жарышын көрсөтөт. Мындан башка дене тарбия каналы уландуу калың көрөрмөндөргө 20-нчы кезектүү Азия дене аракет чогулушу менен 2026 жылдык жүнгө тор топ ачык жарышынын керемет жарыш иштерин көрсөтөт.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 20-нчы кезектүү Азия дене аракет чогулушу уландуу өткөрүлдү. Желкендүү кайык желкендүү такта боюнча эрлер 49 киши даражалуу желкендүү кайык чечүүчү жарышында Вэнзайдин Лиутен бирикме группасы 6 медалга ээ болду. Тери кайык менен шар агында айлануу эрлер жалгыз кишилик кайык чечүүчү жарышында Жаңжачың 6 медалға ие болды. Бежін уақыты бүгін саат 18-гече жүнгі дені тарбия өкілдер тобы 152 алтын медал, 71 гүміш медал, 62 қолу медал алу натижасы менен уланду алтын медал медал тізмесінде алды да тұрды.
0: Кече кечте 2026 жүнгі торто ачық жарышы Бейжин мамлекеттік торто борборында башталды. WTA 1000 аялдар жеке жана ATP 500 ерлер жеке түрү расмий жарыш баскычына кирди. Ушул кезектүү жарыш иштери дүйнө түзмөсүндөгү көптөгөн алдыңкы 10 эң чыгаан чеберди чогултту. Жарыш 10-нчу айдын 11-нчи күнүнө чогуланат.
1: 2026 жылдык мамлекет майрамын куттуктоо мезгилиндеги кинолордун алгач күнкү билет киришеси 150 миллион юанды бөстү. Мында Сырдуу тыңчынын издери, Эмне демекчисиң жубайлар, Торонбой Пейчи, Керемет Эсалуу мамлекет майрам мезгилиндеги жан кино билет киришесинде алдыңкы 3 орунду убактылуу ээледи. Ошон менен катар ар кайсы элдердеги мол кинонун эрчип саякаттоо, чүйгүн даам татуу, заттык эмес маданият мурастан өзүрлөнүү, базар аралоо сыяктуу кино кошулган кыймылын чыгарып, мамлекет майрамын куттуктоо маданият саякат керектөөсүнүн токтоосуз жогорулоосун жетектеди. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин чет элде туруштуу элчикана элчилер толу мамлекет майрамын куттуктоо, күтүп алуу чогулушу сыяктуу кыймылдарды өткөрүп, жүнгө чет эл ар салаа ишмерлери Жумга эл республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын чогуу куттукташты. Келген коноктор жүнгө колго келтирген улуу өнүгүү жетишкендиктерине жогору баа берип, жүнгө менен кызматташууну тереңдетүүнү үмүт кыларын билдиришти. Жүнгөнүн АКШда туруштуу баш элчиканасы 9 айдын 30-чу күнү мамлекет майрамын куттуктоо күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. АКШнын ар салаа дос ишмерлери, ар кайсы мамлекеттердин элчилери катарлуу 800 ашуун киши катышты.
0: Жүнгөнүн өнүгү тездиги мага терең таасир кылды. 2013 жылы төрага Ши Цзиньпинг бир алка бир жолду орто куруу демилгесин ортого койгон. Кишилер мындан тереңдей чабыттанды. Бул дүйнөнү өзгөрттү. Жүнгө элинин мамлекет майрамынын куунак өтүүсүн үмүт кылам. Менимче төрага Ши Цзиньпинг жасаган иштердин баардыгы аябай керемет. Жүнгө дилгир багытты көздөй алга илгерилөөдө. Бүгүнкү күндөгү жүнгөнүн абасы таза, көчөлөрү кооз. АКШ жүнгө эки мамлекет бири биринен өрнөк алып, ан сайын нурлуу болочокту көздөй орток жүрсө болот деп карайм.
1: Жүнгөнүн Нью-Йоркто туруштуу баш консулканасында өткөрүлгөн мамлекет майрамын куттуктоо жыйналышында жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жүнгө АКШ эки мамлекеттин адамгерчилик сыяктуу салаларда алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи түртмөктөн үмүт кылды.
0: Төрага Ши Цзиньпинг АКШда иш сапарда болгон мезгилде болочок 5 жылда 100 000 АКШ жаш өспүрүмүн жүнгө алмаштырууга чакыра тургандыгын ортого койду. Муну зарга күтөбүз. Мындай өз дара үлгү алып үйрөнүү кезмети жаш өспүрүмдөр үчүн айтканда чынында зарыл.
1: Жүнгөнүн чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагында туруштуу элчилер тобу жакында күтүп алуу жыйналышын өткөрүп, Нак майданда жүнгө чыгыш түштүк Азия элдер ынтымагы жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышынын 5 жылдык боюнча эстелик сүрөт көргөзмөсүнүн көшөгөсүн ачуу азимин өткөрдү.
0: Жумхай Республикасы өкмөтү жана жүнгө элине чын ыкластуу каалоо жолдойм. Жүнгөнүн уландуу гүлдөнүп өнүгүүсүн, жүнгө элинин тынычтык, бакыбат жана жеңиштен уландуу баарлануусун каалайм. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы менен жүнгөнүн достугу убакыт өткөн сайын жаңыланат. Чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы менен жүнгөнүн уландуу терең кызматташуусун үмүт кылам.
1: Жүнгөнүн Венгрияда туруштуу элчиканасы жакында мамлекет майрамын куттуктоо боюнча күтүп алуу жыйналышын өткөрдү. Чүнкү элинин гүлдөнүүсүн, тынычаман болуусун каалайм. Венгрия менен Чүнкү экономика, маданият сыяктуу салаларда узун мезгилден бери алмаштыруу кызматташтыгын сактап келди. Келечекте Чүнкү менен жашыл энергия

0: сияқты салаларда бірдемше қызметташып, жер шар қапшауына қол қармашып тең талашуын қалаймыз. Бір қанша күннен бері Жүнгонун Малайзия, Камбоджа, Сауд Арабстан, Сенгал, Тунис, Швеция, Польша сияқты мамлекеттерде тұрушылы елшіханалардағы күтіп алу чоғылышы сияқты қимылдарды өткерді. Жүнгө жана чет элдик шимелдер достық қызматташу жөнінде чоғылан кемелешіп, өзара нар жеткіріп чоғыл жеңешке жету жана чоғыл өнігіні ішке ашыруыны күтті.
1: Емейлер алғышқа жаңалықтардан көріңіздер. АКШ маалымат аразыларынын 9 айдын 30 күнүндөгү кабарына негизделгенде АКШ менен Иран 28 күнү сүйлөшүү өткөргөн. Тараптар тең жол коюуну каалабагандыктан сүйлөшүү мүшкүл жагдайга түшүп калган. Иран маалымат аразыларынын 29 күндөгү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министри Аракчи Нью-Йорктон Техранга кайтып кеткен.
0: Ирак Сонлиси кошумча куралдуу кошунун баш колбашчысы Заиди 9 айдын 30 күнү мыналарды жарыялады. АКШ негизги жетекчилик кылган Опс уюм ислам мамлекетине сок куруучу эл аралык ынтымак кошундун Ирактагы милдети расмий аяктады. Бул Ирактын мамлекет коопсуздугу менен туруктуулугун жалпы бетке өз билги коргогон жаңы баскычка киргенинен дарак берет. 2017 жылдын соңунда Ирак өкмөтү ислам мамлекетине сок берүү аракетинин жеңишке жеткенин жарыялагандан кийин АКШ армиясынын Иракта арида неченин жоокери бар. 2024 жылы 9 айда АКШ Ирак тил табышкан келишимде аскер чегиндирүү убакытча атыбалы расмий бекитилген.
1: 9 айдын 30 күнү Араб Бирикме Халифалыгы Дубай аба каттоосунун Дубайдан Сралия Тилавке учкан бир кезекчи учагында коопсуздук окуясы көрүлгөн. Араб Бирикме Халифалыгы маалымат аразыларынын кабарында аталган кезекчи учактын кошумча учкучу айдоо бөлмөсүндөгү учак башчысын бычактоого шектелген. Чабуул кылуучу моюн сундурулгандан кийин аталган кезекчи учак жолун өзгөртүп, ары Сауд Арабстандын чек арасындагы учакчайга конгон. Саралия зуңлиси Нетаньяху ошол күнү бул бир өтө оор коопсуздук окуясы. Жүргүнчүлөр учагындагы бир учкучту учакты максаты кулатууга катыштуу деген. Дубай аба каттоо шериктиги 30 күнү билдирүү жасап, аталган окуянын себебинин али ачык эмес деген айткан. Жүнгонун түштүк түндүгүндөгү тоолор айбаттуу, көркү сүрөттөй кооз.
0: Берүүбүздүн соңунда түркүнчүтүү гүлдөр менен оролгон Жумха улуу жергесинен үстүр алып, улуу атамекен жергебиздин түбөлүктүү бекем, гүлдөнүп өнүгүүсүн каалайбыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 2 бомбо, 1 жасанды жандуу очко зор салым кошкон Дың Жасиянды тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоңолтуруп, арулуу журташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 1-чи июл ордени ээ болуучу Мамачан Өмөрдүн иш издерин угасыздар. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл Кашкарды кубанычтуу саякаттоо AI акыл идректүү өрүшүнүн жалпы эткей даражасы жогорулатылды. Кашкар шаардык маданият, дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпташтыруу бөлүмүнүн бөлүм башчысы Жың Роңроң мындай тааныштырды. 2026 жылы AI саякат жетекчиси Гүлү жалпы беткей жаңылоону аяктап, үй бүлө, изилдеп үйрөнүү катарлуу окшош болбогон саякатчылар тобуна карата атайын саякат линиясын түзүп чыгалат. Өрүш дагы 100 ашуун соодагерлер менен биргелешип аракеттенип, саякат ээлөө түйүнүн 24-төн 81 көбөйтүп, жалпы 500,000 адам иреттен ашуун саякатчыга тейлөө жүргүзүп, AI түшүндүрүүсү 4,000,000 иреттен ашты. Банма, Жанху сыяктуу дүкөндөр AI'дын жетектөөсүнөн пайдаланып, кардарларды электирүү жана сатуу мөлчөрүн тең арттырды. Чоң атамдын, чоң атасынын, атасынын нана дүкөнүнүн ээси Өмөржан турду мындай деди. Акыл идректүү өрүш бул дүкөндөн үрүп адат аңгемеси, гуманитардык негизин AI түшүндүрмөсүнө киргизди. Саякатчылардан сатып алууга келгенде дүкөнүбүздүн аңгемесин билет. Көптөгөн киши аңгемени угуп болгон соң, нанды көбүрөөк сатып алышат. Тияншан Бугда Көлү Көрүк районунда акыл идректүү чоң мээ бүтүн күн толук иштеп жатат. Илгерки жылдардагы саякатчылар агымы чоң сандуу маалыматына

таянып, Көрүк району, негизги көл району, асма жол алмашуу түйүндөрүнө күзөтүп, өлчөө түйүнү орундаштырып, маалында алдын сигнал берип, маалында таракайлаштырды. Тянь-Шанда аң сууну издөө, Бугда көлүндө конок болуу чакан программасы 18 түрдүү тилдеги акыл жөндөмдү жол баштоону колдойт. Эл аралык нускадагы автоматтык билет сатуу машинасы паспортту айырмалаандыруу жана көп түрдүү акча аркылуу чыгашылууга ылайык келет. Бугда көлү башкаруу комитети үгүт тарбия, закон эреже башкармасынын башкарма башчысы Ван Йифэнг тааныштырып мындай деди. 2025 жылы Бугда көлү күтүп алган мамлекет чек ара сыртынан келген саякатчылар алдыңкы жылдын окшош мезгилинен 47% артты. Илим техниканын алып келгени оңтойлуулук болуп эле калбай дагы коопсуздук жана тартип болду. Канас Көрүк району акыл идриктүү орундаштыруу өрүшүнө таянып, саякатчылар агымын ар вакыт из чалып текшерүү. Көтөрүү мөлчөрүнө жеткен замат алдын сигнал берип, ташуу күчүн автоматтык көбөйтүп жөнөтүп, саякатчылардын аралык автоунаасын күтүү убакты 20 мүнөт ичинде болууга кыскартылды.

санарып тештирүүдагы агым мөлчөрү менен керектөөнү жалгаштырды. Баянгулум Моңгол автоном областында 62 көрүк району маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлар жана конок жай бир чөнтөк телефон менен Шинжаңды саякат кылуу өрүшүнө жалганды. Саякатчылар акыл идиректүү саякаттын оңтойлуулугунан баарлануу менен бирге керектөөнү дагы да катыржам кылды. Манжаларды кыбыратып эле Шинжаңдын асыл сапаттуу кургак мөмөлөрү, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн үйгө жөнөтүп бергели болот. Кайтуу сапарында чоң кичик сумкаларды артынуунун кереги жок.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырларга жана жарыяларга кезек берели.

Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайдыр Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктолку таанымын бекем уютту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту бир үй бүлөлүк иши.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурду дашөөсүндө 23 айда эле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек. 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп, андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу Шүйлуу Шиге, бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот, ал үчүн мерт болсом да арзы дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Тың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы 100,000 катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 айда эле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасынын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Тың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле тыныч аман деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Тың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу деп усуят калтырган.

Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбо, бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тең жашанды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн Татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз 1-нче июл ордени ээ болуучу Мамметжан Өмөрдү тааныштырабыз. 1952 жылы туулган Мамметжан эки жолу Кулжа ууданы Онер шаарчасы Булукай кыштагы партия ячейкасынын шүүчүсү болгон. Ал жана баардык кыштак тургундарынын ортак чымыркануусунда Булукай кыштагынын кембагалдыктан байууга бет алганы жөнүндөгү аңгеме кең таралган. 2021 жылы 1-нче июлдун алдыңкы күнү Мамметжан ардак менен 1-нче июл орденине ээ болду. 2025 жылы 9-нчу айдын 3-нчү күнү ал сунуш менен Бейжин Тяньаньмен аянтына барып, аскерий парад аземин көрүп, нак майданда баш шуучинин маңыздуу сөзүн көңүл коюп тыңшады. Автоном район курулгандыгынан 70 жылдыгын куттуктоо кыймылы мезгилинде ал баш шуучинин жылуу кабылдоосуна ээ болду. 1981 жылы Мамметжан милдетке олтурду. 2001 жылы оору айынан милдетинен айрылды. Бирок журтташтар Мамметжандын улаандуу көпчүлүктү жетектеп бирге иштөөсүн үмүт кылды. Мамметжан Өмөр мындай деди. Ал кезде баткак жолдордо жүрөт элек. Кечинде сыртка чыксак караңгыда жүрүп, жаштарды кармап тура албай, баардыгы сыртка чыгып кетер эле. Журтташтар мага муктаждуу болгон экен, мен ортого чыгуум керек. 2006 жылы Мамметжан ооруп турса дагы кызматка катышууда бекем туруп, ошол иштегенинче дагы 12 жыл иштеди. Кайрадан милдетке олтурган тунгуч күн эле ал бүт кыштактагы партия мүчөлөрүн партияга кирүү антын кайтылоого уюмдап, партия мүчөлөрү убада түзүмүн жолго коюп, партия мүчөлөрүн көчө башчысы 10 үй бүлө башчылыгына көрсөтүп, кыштакта калып калган, сакталган түрдүү көрүнүктүү маселелерге

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: 年。
1: 新疆广播电视台柯尔克孜语广播全天播音现在开始，欢迎收听。
0: 新疆 radio televizya stansiyası Kırgızca radyosunun bir günlük berüylerin jaktırıp uğuğumuzdardı ümit kılabız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык.
4: Болча айтагын кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылғы мамлекеттік қартайғандарды ұрматты айы қимылы оның жайда құлаш жайылдырылат. Есалу мезгілінде қант кенде со азықтануға болу деген мазмұндарды бүгінкі ден солық зор байлығатты беруізді айтып береміз. Анда беруіздің нақтылу мазмұндарына көңіл бұрыңыздар. Саламаттыққа байланышты жаңылықтар. Урматтуу угармандары, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы онун жайда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты айтып беребиз. Мамлекеттик картайгандар кызматы комитети жакында 10-айдын 1-чи күнүнөн 31-чи күнүнө чейин 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылын кулаш жайылдыруу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратты. Кыймылдын негизги темасы укук таламга кепилдик кылууну күчөйтүп, картайгандардын коопсуздугун коргоо. Кулактандырууда мындай талап кылынды: картайгандардын саламаттык тейлөөсү жана илим техника терегин күчөйтүү керек. Картайгандардын ооз көңдөйү саламаттыгы, азыктыгын жакшылоо, психикалык камкордук кылуу, нестиктин алдын алуу жана аны дарылоо, угуу жөндөмү саламаттыгы, ылайыктуу дары иштетүү сыяктуу саламаттыгын илгери сүрүү аракетин терең кулаш жайылдыруу керек. Акыл жөндөмдүү түшүм техникасын картайгандар саламаттыгы, картайганда күтүнүү тейлөө саласында колдонуу жана жалпылаштыруу эпкенин арттыруу керек. Дарылоо алкасынан пайдаланып, картайгандарды алдап дарылоо тейлөөсүн кабылдатууга закон боюнча сокку берүү керек. Дары, саламаттык азыктыктары, дарылоо жабдуулары сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жалган, начар, жалган үгүт, алдамчылык кылып сатуу, законго кайчы жарыя берүү сыяктуу кылмыштарды закон боюнча текшерип, бир жактылуу кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026 жылкы мамлекеттик картайгандарды урматтоо айы кыймылы онун жайда кулаш жайылдырылат деген темадагы жаңылыкты уктуңуздар. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн куруууну жылыштатып, арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма линияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, ахпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеги колубуз жумуштан бошоп дем алган кезибизде даамдуу тамактардан өзүрлөнү, эс алууну көңүлдүү өткөрүүнүн бир түрдүү зарыл мазмуну саналат. Анда тил үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде организмдин кан басымына, кандагы кант курамына, кандагы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан дагы зарылы жүрөк, мээ, ашказан, кичеге сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга дагы болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна түшүп калуудан байкаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жок экенин сынап көрүңүз. Көңүлдүү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуп, көп түрдүү татыткаларды шайкештирүүнү керек кылат. Ошону менен келиштирип болтуруп, кумардан чыккычакты тоё тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмө чөлмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү оюбуздакыдай болот. Майрам мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыбызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон караакылыкты оңой эле жоготуп коебуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты тураксыз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип алабыз. Кээде ач, кээде ток жүрүп калабыз. Бул ашказан ичеги жолуна түшө турган жүктү оорлоштуруп жиберет. Майда жемектиктер менен таттуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда жемектиктерди адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкай албай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар албайсак, түрдүү торт, суусундук, компот сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө, аңгемелешкенде, чогулган кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандагы кант курамы менен кандагы май курамына өтө оңой опортал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө Жоңго тургундарынын азык-түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жооп берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү керек дегендик. Мындайынча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз гана жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөөдө мындай бир нече жакты камтыйт. Азык-түлүк түркүн түстүү болуп, даамдуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнү тамакка кар төшкө түрүндөгүлөр, жашылча, мөмө чөмөлөр түрүндөгүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө борчак, катуу кабуктуу жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орточо эсеп менен күнүнө 12 түрдөн ашуун азык-түлүктү, аптасына 25 түрдөн ашуун азык-түлүктү жеш демилгеленет. Жашылча, мөмө чөмө, сүт, төө борчак түрүндөгүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын баардыгында жашылча болуусу күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демилгеленет. Мында канык түстүү жашылчалары 2-1 үлүшүн ээлейт.

0: ар күнү мөмөчөмө жешимында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демилгеленет. Мөмө ширеси жана мөмөчөмөнүн оордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Борчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш, күнүнө төө борчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабуктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек эти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнүн 280-525 грамм, мал, үй куштарынын этинин 280-525 грамм, жумуртка түрлөрүнүн 280-350 грамм жешти сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-200 грамм болуусу керек. Тамактын тузу, майы аз болуу, кантты тескиндеп, аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма кууруганда жумшала турган азыктык май мөлчөрү 25-30 грамм болуусу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестиги. Эң жаксы 25 граммдан төмөн тескинде сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөрү 7-8 стакан 1500-1700 миллилитр болуусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демилгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөөсү керек. Эрешендер арак ичсе, бир күндө ичке турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпеси керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактануунун теңшөө аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра, күндөлүк турмушта көңүл бөлүп, ушул арганы секиндеп жетилдиргенде гана дилгири жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо, мейли шашылыш кызмат күнү болсун, же көңүлдүү майрам күндөрү болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эс алуу мезгилинде канткенде соо азыктанууга болот деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
3: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Байт атайын түрмөгү үздү, Шэнжуу аалам кемесин аалам мекендигине чыгарган Ваң Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ваң Юнчжы Ляонин Чаңтуудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ваң Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ваң Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ваң Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ваң Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ваң Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө уурдал алып асманга чыкпоодой темирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5 номерлуу аалам кемесинин ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи жунголуктардын кадамы туңгуш жолу аалам мекендигине кирди. Ваң Юнчжы дайыма мындай дейт: «Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту аалам мекендигине жеткирип, жунголуктарды аалам мекендигине жеткирүү жана аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым». 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ваң Юнчжы Бээжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда «Мен жана ата мекеним, республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү» Шэнжуу аалам кемесин аалам мекендигине чыгарган Ваң Юнчжыны тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
2: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алга басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

0: 1958 жылы Бангуйжин Шенжан Кутубий ауданының Кутубий шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Бангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Вангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300гө жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чонжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Вангуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чонжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарине, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.
1: Урматтуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Вангуйжинди тааныштырдык. Эми жарыяга кезек берели.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушатин абонт терминалы 6.0 кошулган нускасы жапжаңы келбетте жарыкка чыкты. Акылый деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттөп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Кайрадан ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти кысанын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайра

0: жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тажрыйба каналы ылымта бастырмага жалгаштырылып, Шенжаңдын дарыбыздары 4 мезгилдин баардыгында базарга салынды. Ат үстүндөгү жайлоо доктору Оокас Сулайман. Мамлекетибиз былтыр жогору деңгээлдүү дыйкандан 613600-дү жетиштирди. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Слуу Шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө көпчүлүккө Шенжаң дарбызынан кантип илим техникага таянып, уакыт айырмаландырылып, базарга салынып, сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып беребиз. Күзсүз күндөрүндөгү күн нуру дарбыз ылымта бастырмасынын жаргагынан өтүп, жайылып өскөн дарбыз сабактары арасына түшүп, середеги дарбыздар толук, тоголок болуп, ылымта бастырма үчүн дарбыздын кушкерчити каптады. Жакында Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техникалык кесиптер үлгү көрсөтүү районунун тажрыйба ылымта бастырмасында мамлекеттик коон дарбыз кесиптик техника системасы жумуш ордундагы аалым, жөнгө айыл чарба илимдер академиясы, батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борбору, батыш бөлүктүн өзгөчө коон дарбыз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүп өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу тобунун баш аалымы Чу Иңчүн изилдөө тобун баштап жаңыдан тандап жетиштирилген дарбыз сортунун катыштуу көрсөткүчтөрүн жыйнап анализ кылды. Ошону менен бирге Чапчалшибе автоном ооданындагы дарбыз эгинчи түтүн Го Чиңчи дагы өзүнүн дарбыз ылымта бастырмасында шашылыш болду. Быйыл ал өстүргөн ылымта бастырма сабагы илине турган дарбыздын өсүү абалы жакшы болуп, 10-айдын баштарында бышып базарга салынып, уакыт айырмаландырылып базарды ээлейт. Го Чиңчи дарбыз эгинчилик кесибинде 30 канча жыл терең тамыр тарткан болуп, алгачкы жылдарда ар жылы 400-500 мо жерде ачыкчылыкта дарбыз өстүргөн. Түшүмдөрдү ошол жерде камдоо менен Шенжаңдын сыртына сатууга тең жеңилдик бергендиктен пайдасы туруктуу эле. Бирок жакынкы жылдардан бери базар түзүлүшүндө көрүнүктүү өзгөрүү болду. Тамыз мезгилинде Шенжаңдын жергиликтүү дарбыздары чордондуу базарга салынып, базарда камдоо муктаждан ашып кетип, дарбыз баасы төмөндөп кетти. Ошону менен бирге Ниңшянын дарбызы бүт мамлекет базарын ээледи. Асыресе Шенжаң дарбызынан ташылуу аралыгы алыс. Зат жүгүртү өздүк наркы жогору болуудай кыскалык кошулуп, сыртка сатуу басеке күчү сызыл алсыздады. Канткенде илим техникада жаңылык жаратууга таянып, дарбыз сорту жана эгинчилик үлгүсүн жакшыртып, базарга салуу мезгилдүүлүгүн узартып, базар опорталынан сактанып, кесиптердин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну илгери сүрүү, кесиптердин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү боло ала турган алгылыктуу темага айланды. 9-айдын 7-чи күнү бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 50-дөн ашуун айыл чарба техника кызматчысы жөнгө айыл чарба илимдер академиясы батыш бөлүк айыл чарба изилдөө борборуна жыйналып, Шенжаңдын өзгөчө коон дарбыз түрлөрүн өлчөмдөштүрүп өстүрүү жана жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасын кеңейтүү жогору даражалуу билим ашыруу курсуна катышты. Жогору даражалуу билим ашыруу курсунун сабактары коон дарбыз кесибинин бүтчелесин каптап, сабакканада адистер Шенжаң дарбыз кесибинин азыркы абалы жана өнүгү бет алуусун терең анализ кылып, жакшы сорт жетиштирүү, тыкандаштырып ичке улап майса жетиштирүү, дарбыз сапатын башкаруу тизгиндөө сыяктуу алгылыктуу техникаларды сүйлөдү. Тарбиялоо мазмуну кесип желесинин акыркы учуна чейин узартылып, жыйнап алынгандан кийинки бир жактылуу кылып иш кошуу, жашааң бойдон сактоо, суук, желе сымал зат жүгүртүүсү сыяктуулардын баардыгы окутууга киргизилип, дарбыз эгинчилигиндеги ооруу түйүн, кыйын түйүндөр бир-бирлеп чечилип түшүндүрүлүп, чечүү жолу анализ кылынды.

кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарга карата бул бир канча жылда Жу Йингчун тобундагылар сызыл өткөлгө ат салып көптөгөн сапаттуу дарбыз жаңы сортторун тандап жетиштирди. Ары эрте пишар, орто пишар, кийим пишар сортторду илимий шайкештирүү аркылуу ачыкчылыкта өстүрүү, жаптуулуу көп түрдүү өстүрүү үлгүсүн шайкештирип, ошол жердин дарбызынын базарга салынуу мезгилдүүлүгүн мурдакы кыска гана 2-3 айдан 11 айга узартып, нактылуу жолго коюла турган Шинжаң дарбыз кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруу жаңы жолун таап чыкты. 2024 жылдан баштап Го Чиңчи Жу Йингчун жетекчилиги боюнча ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбызды чакан көлөмдөштүрүп өстүрүп, жаз күз мезгилинде өстүрүп, уакыт айырмаландырып базарга салып, жеке мезгилдүү моо башындык нукура кирешесин 2000 юанга жеткирди. Мунун пайдасын көргөндөн кийин быйыл ал айланадагы дыйкан түтүндөрдү жетектеп, ылымта бастырмада сабагы илине турган дарбыз өстүрүү көлөмүн 100 моого кеңейтти. Жу Йингчун мыналарды билдирди. Көптүрдүү чараны тең колдонуп, шайкештүү күчү аркылуу Шинжаңдын дарбыз кесибинин сөзсүз таттуу байлыгын туруктуу пайдага айландырып, дагы да көп мол мөмө берерине ишенем.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл-кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Шинжаңдарыбызынын кантип илим техникага таянып, убакыт айырмалдырылып базарга салынып, сапатын жогорулатып берекетин ашырып, таттуу байлыкты туруктуу пайдага айландырганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Berüüsün uğunuzdar.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздөн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Быйыл 7-нчи айда Бейжинде өткөрүлгөн 2026 жылдык дүйнө саттык эмес маданият мурастары жыйыны жана 21-нчи кезектөө Бейжин эл аралык бермет шуруу жасалга буюмдары көргөзмөсүндө Шинжаң Лоп ооданынан келген Памир Галыпка дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочусу деген наам берилди. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Лоп ооданындагы килим токуучу Памир Галыптын иш издеринен айтылды.

беребиз. Бул мезгилде Лоб ооданы Милли Гилем импорт-экспорт чектүү шектигинин өндүрүш цехинде 80 канча жумушчу өзгөчө килем токуу менен шашылыш болду. Көргөзмө залында 150 түрдөн ашуун түсү ачык оюулары ичке килем экскурсиялоочуларды кадамын токтотуп көрүүгө электирип, буйрутма тандоолор чар тараптан келе баштады. Жан жөкөткө балкыган ошол ирмемде памир токтоп калбады. Анын артындагы ошол эски токуу машинасы дагы эле эзелден токтоп көргөн эмес. Быйыл 44 жаштагы Памир жаатындагы 3-чү урпак Хотен колдо токулган нукра кой жүнү килеми токуу өнөрүнүн мураскери. Чоң энеси менен энеси ошол жердеги килем токуу устасы болуп, ал эсин билгенден баштап эле алардын жибилип, тартып, кесип, чийип, анар гүлү, тороктук, тоо өрнөктөрүн бир жип, бир жиптен килем бетине токуганын көргөн. Уйгур улутунун килем токуу өнөрүндө кой жүнү жип ороп түйүнчөк кылынып, узундук жана кеңдик пахта жиптери чиркештирилип токулган килемдин астынан тигилип, астынан бийик чыккан тывыт бети калыптандырылган. Бул өнөр 2008 жылы мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары тизмесине киргизилди. Лоб ооданындагы Сампулу байыркы көрүстөндүгү тобу сыяктуу археологиялык урандыларда мурда көптөгөн байыркы жүн токулмалар жана тывыттуу килем парчалары казып алынган болуп, бул нактылуу буюмдар Хотен килем токуу өнөрүнүн алгачкы өнүгүүсүн баалуу далил менен камдаган.

памырдын тааныштыруусунча килем токуу өнөрүнүн иш тартиби негизинен оюу, токуп формага келтирүү, текши иреттөө, жалпактап кесип стролоштуруу, килем жоош, тывытын түшүрүү, түшүмдү иреттөө сыяктуу көптөгөн баскычтарды өз ичине алып, ар бир кадам токуу жумушчусунун тажрыйбасы жана сабырдуулугун сынайт экен. Ал мындай деди: алгачында бармактарым кабарып кеткен, көзүм узак карасам дагы ачышып кетер эле. Бирок мен эзелтен кечүүнү ойлоп көрбөдүм. Апам дайыма жакшы килемди убакыт сарыптап токуудан келет дейт эле. Памырдын атасы килем өрнөктөрүн долбоорлогондуктан ошондой эле өнөр устасы болуп, жөрөлгөлүү өрнөк негизинде 100 түрдөн ашуун өрнөктү жараткан. 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында Милли килем заводун курган. 2009-чу жылы дагы Милли маркесин тизимге алдырып, Лоб ооданы Милли килем импорт-экспорт чектүү шериктигин курган. Канча 10 жылдан бери шериктик 700-ден ашуун килем токуу техника чеберин жетиштирип чыкты. Жылдык килем сатуу көлөмү 2500 чарчы метрге жетип, мамлекет ичи жана сыртында сатылды. Бүгүнкү күндө Памыр шериктиктин баш директору болду. Ал атасынын колунан өткөрүп алганы жалгыз бир керкана болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу бир оор милдет. Лоб ооданынын колдо токулган килемин дагы да алыска жеткирүү болчу. 6 айдын акырында 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн саттык эмес маданият мурастары көргөзмө ордунда Памыр жайма орду жалпы 3000 адам иреттен ашуун кишини кабылдап алды. Нак майдандагы сатуу суммасы 80,000 юандан ашты. Ошондой эле мамлекет ичи сыртындагы көптөгөн соодагерлер менен узак мөөнөттүү буйрутмага кол койду. Памыр мындай деди: бул биздин 6-чы жолу көргөзмөгө катышуубуз. Дагы да көп керкана жана саякатчы килемибизди моюндады. Азыр ал дүйнө саттык эмес маданият мурастарын коргоочу деген ардакты колго алып, үстүндөгү жүктүн дагы да оорлошконун туюнду.

Ал мындай деди. Кийинки кадамда биз дагы да көп жаш токумачыларды тарбиялап жетиштирип, заманбап кооздукка ылайык келе турган дагы да көп түшүмдөрдү ачууну пландадык. Урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоб ооданындагы килем токуучу Памир Калыптын иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.